0: remonttia muille kuin ensiasunnon ostajille.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Kesäpuhelin on nyt Inarissa Saamenmaalla. Täällä, jossa aurinko paistaa läpi yön ja tekisi vaan mieli valvoa kaikki yöt.
2: Hei, sanotko vielä saamen kielellä, että ihanaa kesästä päivää?
1: Huifin ja kesäpiivipuhkaita.
3: No sillä me mennään. Ihan. Tulipa hyvä mieli.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 4, Kemi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Ajoksen liittymä, Etelänväylän liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Ajoksen liittymä, Etelänväylän liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
11: Tää hyvältä näyttää.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään. No,
1: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Radio Nova.

0: pahoittelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top? Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Paras sekoitus.

0: Mitä sä naurat?
1: Kun mä luen Riikan viestin, että äitinen reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahvilta. Sain vastineeksi tennissukat. Eivät maistuneet hyvältä nekään.
2: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Poimintoja uutispäivästä. Yli 80% sähköpotkulautailuun liittyvistä aivovammoista tapahtui alkoholin vaikutuksen alaisena, ilmenee HUSin ja Helsingin yliopiston tutkimuksesta. Suuri osa onnettomuuksista tapahtui viikonloppuisin yöaikaan. Syksyllä 2021 Helsingissä voimaan astunut sähköpotkulautojen yökäytön rajoitus vähensi aivovammoja merkittävästi. Tutkimuksen mukaan 70% onnettomuuksiin joutuneista oli miehiä. Tutkimuksessa analysoitiin vuosina 2021-2023 Helsingissä hoidettuja sähköpotkulautailusta johtuvia aivovammoja. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa tänään julkaisemassaan tekoälyraportissa, että tekoälyn haitallinen käyttö tulisi säätää Suomessa rangaistavaksi. Asiasta tulisi ryhmän mukaan tehdä selvitys jo tällä hallituskaudella. Selvitettäväksi ehdotetaan erityisesti äänikloonipetosten, tekoälyllä tehtyjen identiteettien väärentämisen ja deepfake-vaalivaikuttamisen kriminalisointia. Raportissa ehdotetaan myös, että aikuiskoulutustuki uudistettaisiin henkilökohtaiseksi osaamistiliksi Singaporen mallin mukaan. Kyseessä olisi eräänlainen krediitti tai seteli, jota käytettäisiin työn ohessa suoritettaviin moduuleihin.
7: Tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Tästä nyt edullisesti tiedotetta kesälomaileville ja muille kesäveijareille. Ihan pelataan! Täällä on ihan kohta radion oma pesäpallo... Eike... Mikä se oli?
2: Radio Novan suuri kesälahja ruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Paras sekoitus.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3, Lempäälä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pirkanhovi, Vaihmalan liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Pirkanhovi, Vaihmalan liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Go-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi joku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
0: Paras sekoitus.

0: Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai. Radionovan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3. Lempäälä. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pirkanhovi, Vaihmalan liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Tampere. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Pirkanhovi, Vaihmalan liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Tampere.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.
0: Paras sekoitus. Radio
4: Nova. Poimintoja uutispäivästä.
5: Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut vuosien 2002-2024 aikana, kertoo elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Suomen osuus laski 0,72% 0,35%. Markkinaosuuden aleneminen voidaan Etlan mukaan jakaa 3 osaan, eli metsäteollisuuden tuotteisiin, matkapuhelimiin ja muihin tuotteisiin. Vanhojen teollisuusmaiden markkinaosuuksiin on vaikuttanut Etlan mukaan heikko suorituskyky kehittyviin talouksiin verrattuna. Useat muut maat ovat kompensoineet putoamista tuotevalikoimalla, mutta Suomen vientituoterakenne on epäsuotuisa kansainvälisen kysynnän kannalta. Suomen Otto Virtanen on yllättänyt Yhdysvaltojen Ben Sheltonin Wimbledonin tennisturnauksen miesten kaksinpelin avauskierroksella. 25-vuotias Virtanen kukisti Sheltonin lukemin 6-4, 3-6, 6-7, 6-2, 7-6. Ottelu kesti lähes 4,5 tuntia. Virtanen selvisi Wimbledoniin karsintojen kautta ja on maailmanlistalla sijalla 140. Shelton on maailmanlistalla peräti 5. ja oli turnauksen 4. sijoitettu pelaaja.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesäaamussa.
1: Kesäpuhelin vastattu melkein joka kerta. 2 kertaa ollut kuukauden aikana vastaamatta.
2: Mutta akku ei ole myöskään loppunut.
1: Ei. Jesse piippaa.
3: Lauri.
1: Lauri.
2: Terve
1: Lauri. Täällä on Veronika ja Esko Radonovan Kesäaamusta.
3: No terve, terve.
1: Sä olet piirteänä siellä. Odotitko tätä hetkeä?
3: Odotin.
1: Hieno.
3: Tässä ottelin ja kattelin puhelin tästä, koska se soi. Ja ajattelin, että te olette jo unohtanut soittaa.
1: Tämä on nyt se. Tämä oli se kutsu. Tintin. Nyt Lauri, kerro meille kaikille, että missä sä olet.
3: Mä oon Rovaniemellä.
1: Ei.
3: Omalla siis
1: jee, hyvät vastasit, mutta Rovaniemi. Eli tämä puhelin ei ole päässyt mihinkään sieltä.
2: Me ollaan jumissa Rovaniemellä tällä hetkellä.
3: Kyllä, mun täytyy hoitaa paremmin tämä asia.
1: Okei, Lauri, kerro, mitä sä sait tämän luurin eilen.
3: No, olin siinä illalla palauttamassa pulloja tuossa City Marketissa ja sitten tuli joku pysähdys ja kutsun myyjä ja viemäri oli mennyt kuulemma tukkoon. Ja siinä sitten myyjä tuli käymään ja sanomaan, että ei mene kauaa ja ei mennyt kauaa, niin sitten tämä kaupan täti toi tämän puhelimen ja sanoi, että hän ei siihen pääse vastaamaan, niin hoidapa sä tää.
1: Okei. Eli tää on mennyt siis niinku, joo, tää on mennyt niinku, sä olet sanonut niinku reboundin tästä puhelimesta. Eli se oli annettu jollekin toiselle, mutta sit se tyyppi tunnollisesti sanoi, että ei pysty vastaamaan, että on tässä nyt tää, kun sä sait tämän viemarin tukkoon.
3: Juuri näin.
1: Eli kesäpuhelin ja Rovaniemi, tää on nyt siis 3. päivä, kun se on se puhelin ollut siellä Rovaniemellä. Että kohtahan se on käynyt koko Rovaniemen läpi. Nyt Lauri, meillä on sulle tehtävä. Nyt sun pitäisi saada se puhelin pois sieltä Rovaniemeltä.
2: Joo.
1: Eli kun huomenna joku vastaa, niin se ei ole huomenna Rovaniemellä, Lauri. Tämä on nyt sun tehtävä.
3: No niin, ei auta kuin suorittaa.
1: Mitäs sun kesän kuuluu?
3: No ihan hyvä, että aika tuommoinen lenkkipolun makunehan toi kesä on niin kuin aina. Että
2: aika kiva.
1: Paljon tulee viikossa kilsoi.
3: Mitä mä haluaisin, useampi 100.
1: Siis mitä? Viikossa?
3: Joo, kyllä.
1: Hirveessä tikissä ja mihin sä treenat?
2: Ja millä sä meet siellä lenkkipolulla? Meetkö pyörällä vai meetkö juosten?
1: Niin, totta.
3: No, mä meen niilläkin molemmilla ja sitten rullasuksilla aika
1: Aivan. Okay. Siis sä olet hiihtäjä?
3: Joo.
1: Onko sun sukunimi Vuorinen?
3: Ei oo.
1: Okei.
3: Okay. Lepistö.
1: Okei, Lepistö. Lauri Lepistö. Hiihtäjä.
3: Kyllä.
1: Ammattihiihtäjä.
2: Hei, kunnia saada sinut puhelimeen.
1: No siis todellakin. Miten sitten kun kesällä tietenkin, kun on paljon lunta sielläkin Rovaniemellä, mutta sitten talvella nimenomaan nämä lenkit rullasuksilla. Eikö se ole aika vaarallinen se rullasuksi? Ei kai se ammattilaisella ole.
3: Niin, kyllähän niitä aina välillä jotain pieniä haavereita sattuu, mutta ennakointihan siinäkin auttaa. Ja sitten kun ei liian kovaksi päästy tuolla muun liikenteen seassa vauhtia. Niin.
1: Ja kun talvella huudetaan havuja perkelle, niin mitäs kesällä huudetaan?
3: No, kyllä se aika huonosti kuulee ihmiset, että melkein semmoinen sauvojen rohina tuohon asfalttiin on paras.
2: Niillä hakkaa menemään. Joo, ja kun sanoit Esko, että se on vaarallinen, mun just yksi ystävä, hän ei ole ammattiurheilija, mutta hän veti mullin mallin niillä suksilla, niin se on kyllä vähän erilainen osuma se asfaltti kuin sitten taas lumi esimerkiksi, niin
1: kyllä,
2: siinäkin mielessä.
1: Niin, tulee vähän semmoista ihot.
3: No näin, se on kyllä se joo. Keskimäärin aina sattuu, kun siihen asfaltin pintaan mätkähtää.
2: Joo.
1: Ja tiedätkö, samaan aikaan kun tässä Lauri sunkaan jutellaan, niin meille tulee ihan älytön määrä viestiä WhatsAppin kautta. Tässä esimerkiksi Josefinan äiti laittaa viestiä.
3: Jaha.
1: Terkkoja Laurelle Maaritilta tuli viestiä. Tämä tuli perille ja sitten Jämin hiihtäjä tuli viesti sieltä. Ja sä olet meidän Rovaniemen julkis. Tähän meidän WhatsApp räjähti, kun Lauri puhui. Siellä on jo... Onpa siinä komean kuulonen mies, laittoi Heli vielä.
2: No niin, nyt tämä menee jo vaaralliseksi.
1: Joo, niin menee. Hei Lauri, kiva päivää sinne Rovaniemelle.
3: Kiitos samoin.
2: Hyvää kesää. Moi moi.
0: Radio Novan kesäaamu.

0: aamussa.
1: En tiedä, ketä kiittää tästä lahjasta, mikä mulla on. Mutta mä nukahdan ihan mihin vaan. Ja mä pystyn nukkumaan ihan missä vaan.
2: Ei, kuolematon edelleenkin. Mä annan 10 vuotta sulla aika, niin sit toi alkaa pikkuhiljaa toi kulma hioutua.
1: Joo, mä tiedän, että nyt WhatsApp varmaan täyttyy näistä ootappa vaan
2: kyllä.
1: Viesteistä. Mutta nyt mä voin vaan odotella tässä rauhassa, koska mun 30 selkä pystyy nukkumaan vaikka lankulattialla. Ei ongelma.
2: Eli sä ostit säkkituolin itselle, sä nukut siinä nyt seuraavat 10 vuotta.
1: Retkipatian.
2: Tiedätkö, mulla oli joskus ostosteivestä semmoinen, tiedätkö, pumpattava patja. Semmoinen, tiedätkö...
1: No paraskin puhuja sitten tähän aiheeseen kyllä
2: on. No mutta siis ostin joskus sellaisen. Oli muuten sika hyvä.
1: Mutta tiedätkö, mulla on esimerkiksi yksi ystävä, joka on nyt raskaana. Ja heillä on niinku tosi siis hieno, arvokas sänky. Niin hän ei pysty nukkua siihen ollenkaan. Niin hän nukkuu siis ilmapatjalla mieluummin, koska se on hänelle paljon parempi.
2: Niin.
1: Tiedätkö?
2: Joo, siis voin kuvitella. En ole ikinä ollut raskana, mutta voin kuvitella. Mutta siis tommoset motoroidut sängyt, nehän siis, tiedätkö, maksaa enemmän kuin mun 2 ensimmäistä autoa yhteensä.
1: No kun tämäpä just. No ensimmäisenä piti katsoa se sängyn runko. No mä otin semmoisen, mikä on niinku mahdollisimman minimalistinen, ei näytä miltään, koska mä haluan siihen semmoisen helmalakanan, joka sitten peittää sen kauniisti.
2: Joo.
1: 150 mun mielestä aivan liian kallis sängyn rungosta.
2: 150 liian kallis.
1: Aivan liian kallis mun mielestä.
2: Siis sä oot valmis maksamaan pastasta 52 euroa, mutta sängyn rungosta et 150 enempää maksa. No hei, sit mulla on sulle paikka, tori.fi.
1: Kuuntele, tää jatkuu vielä.
2: Noniin.
1: No sit piti maksaa patjasta. 170.
2: Ja paljon sä oot valmis maksamaan patjasta?
1: No, maksimissaan sen 170 euroa.
2: Oot sä tosissaan?
1: Oli aivan liian kallis mun mielestä. No sitten, mä tajusin, että munhan pitää ostaa siihen petari.
2: Ja tyynyt.
1: Ja petari hinta, Ikeas, 350 euroa. Mä meinasin lentää perseelle, niin kun mä näin sen hinnan.
2: Okei, no se on kallis.
1: Se on kallis. Ja mä en tajunnut, että petauspatjat on niin kalliita. No, minä, tarkan markan flikkana, seison siinä hyllyllä ja on silleen, pakko saada jostain halvemmalla. Mä kävin kaikki tämmöiset, tiedätkö, sisustusliikkeet läpi, löysin.
2: Mistä?
1: Halvalla, maskusta, 179 euroa. Minä marssin sinne saman tien ja mä oon silleen, löytyykö tähän joku pikku rabatso vielä? Sehän on silleen, ei, 179 euroa on kyllä se viimeinen hinta, että halvemmalla, että kuule löydä yhtikäs mistään. Ja se on totta. No, mennään autoon. Mun puoliso pyörittelee, etteikö silmiä aivan niin kuin silleen, että sä et ole tosissas. Että sä et ole tosissas, että sä niin kuin voit näin paljon nihkeillä tämän asian kanssa.
2: Hetki, mä pysäytän kanssa nyt sun tähän näin. Siis kun tää sänkö on tulossa tähän sun kotiin, jossa sä oot täällä Helsingissä.
1: Joo.
2: Jossa myöskin sun puoliso varmasti tulee ajoittain viettää aikaa.
1: Kyllä.
2: No sitten sä sängyn, niin kuin, ositteko te niin kuin ison sängyn vai ositte sängyn vaan itsellesi?
1: 160.
2: Eli hän nukkuu missä? Sohvalla.
1: 160 senttinen sänky, se on pari sänky.
2: Onko se pari sänky? Joo, okei.
1: Okay. No 80 senttinen.
2: Osallistuko hän kuluihin?
1: Ei.
2: Miksi?
1: Koska se on mun sänky.
2: Okei.
1: No, sitten me mennään autoon.
2: Ja.
1: Ja sitten mä rupean kertoa hänelle, että arvaa mitä muuten ostin reissusta.
2: No, kengät, ne maksoi 1000.
1: Mä sanoin, 3 aurinkolasit.
2: Joo.
1: Ja hän sanoi, niin, no mitäs ne aurinkolasit maksoi yhteensä?
2: Niin.
1: Mä olin, 750 euroa.
2: Niin, tämä just. Siis sä ostat aurinkolaseja 750 euroa, mutta sänky sä et satsa 300 euroa. Ei, enempää.
1: Mun mielestä ihan maksimi 500 sänkyä.
2: No paljon sulla meni rahaa?
1: No 600 euroa. Et mentiin vähän yli budjetin.
2: Mutta onko se nyt siis, se on nyt, missä se sänky on?
1: Se on varastossa.
2: Okei.
1: Okay. Joo.
2: Tiedätkö?
1: Ja ehkä palautan, jos löydän jostain vielä halvemmalla.
2: Mutta kun tää on just se, että sä säästät nyt ne säästökohteet tulee väärään hetkiin. Kun siis nyt sun pitäisi satsata näihin juttuihin, koska sit kun sä oot Veronika mun ikäinen, niin sä tulet katua tuota sun päätöstä.
1: Mutta tiedätkö, vitsi, mulla on hieno sohva. Mulla on ihan sairaan hieno sohva. Se on niin hieno.
2: Niin.
1: Niin mä voin nukkua siinä, koska se oli 5 kertaa kalliimpi kuin se sänky.
2: Joo. No siihen vielä tyynyt siihen sänkyyn. Oikeasti. Siis normityynythän maksaa joku 5 euroa, mutta nämä on ihan sellaista, että se höttöä.
1: Joo, mutta ihan hyvät on. Laittaa kivan päällisen päälle, niin ei sitä huomaa, mitä siellä sisällä.
3: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Julianna Jokela.
1: Olihan mun niinku aivan järjetön pelko siitä, että nyt mä teen tämmösen riskin. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jos tää menee niinku, tiedätkö, jos tää ei onnistukaan, niin mä oon niinku pilannut kaiken itse. Ja se on ihan järkyttävä tunne, kun sun niinku vähän silleen piru ja enkeli istuu, tiedätkö, koko ajan silleen olkapäälle. Että sun pitää lähteä, mut mitä jos tässä käykin huonosti.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai

0: aamussa.
1: Tässä samaan aikaan katsotaan, kun Hollanti pelaa Marokkoa vastaan ja nämä tuottajat Cerno ja sitten tietenkin Vertso on täällä ja täällä on nyt pilkkuskaba menossa, niin kiva selittää ihmisille, jotka ei tiedä. Ei! Nyt! No niin, jatketaan. Yhtäkin tuli urheiluruutu, mutta kun tää on ihanaa. Siis tämän takia mä rakastan näitä MM-kisoja, kun tiedätkö, tässä on niin kuin, tässä voi tapahtua ihan mitä vaan näissä matseissa. Nämä on ollut niin jännittäviä matseja, että tiedätkö, ihminen, joka ei kato yhtä urheilua, niin sekin saattaa rakastua urheiluun.
0: Eli
1: tai jalkapalloon.
0: Vielä ei ole tapahtunut.
1: Eikä tapahtunut.
0: Kuinka paljon mulla on aikaa
1: onks
0: vielä?
1: Onko mitään sellaista ilmiötä tässä MM-kisossa, mikä on niinku herättänyt sussa niinku mitään? Onko jotain, niinku, tiedätkö?
0: Hei, joo.
1: No.
0: Mäkkärin tuli ne mukit. Kiinnostaa.
1: Onko sulla minkälaisia mukeja siellä on? Mulla on nimittäin, siis mä oon käynyt kanssa nyt hommaamassa. Mulla on kaksi eri
0: mukia. Ei, mun ne mukit kiinnostanut, kun sinne tuli semmoinen kokos. Kinuski jäätelö, niin mä söin sitä.
1: Okei, no mutta jotain sentään. Etkö joku juttu sentään?
0: Joo, että sen takia mä toivon, että nämä kisat jatkuu mahdollisimman pitkään, koska siis mun mielestä tämä on joku tämmöinen limited edition tuote. Ja mun mielestä se McFlurry on aivan mielettömän hyvä makuinen. Niin
1: okay.
0: Sen takia mä toivon, että nämä kisat jatkuu mahdollisimman pitkään.
1: Koska siis mähän seuraan, mä oon kattonut miltei, 85% näistä matsista mä oon kattonut. Ja tota, siis tää on ihan älytöntä. Ja tiedätkö, mitä mulle tapahtui lauantaina?
0: No. Semmoinen
1: pienen pojan unelma toteutui. Mä pääsin siis maikkarin tonne kisastudioon fiilistelemään Kolumbian matsiin.
0: Saiko olla siellä hiljaa vai pitikö, niin kuin, tai pitikö olla hiljaa vai saiko tuulettaa noin, miten sä tuuletat tässä studiossa?
1: Sai tuulettaa. Mä en se jäänyt katsomaan matsi. Mä olin siinä alkuhuumassa mukana, koska mä olin häissä, niin kato, mun piti palata takaisin häihin. Mutta siis tota...
0: Katoitko häissä pikkuruudulta kuitenkin
1: katsoin
0: matsia koko ajan? Siis toi
1: katsoin
0: on kyllä... Voi, ei kun toi on mulle... Niin iso red flag.
1: Miksi?
0: Voi vaan olla.
1: Miksi?
0: Siis jos mä oon jossain juhlissa ja sit mun kuulen semmonen niinku, tietysti semmonen vaimea semmonen yleisön myllyvintä ja semmonen. Ja sit välillä tulee sieltä pöydän takaa semmonen.
1: Miksi on red flag? No, jos joku ihminen on intohimoisesti seuraa jotain.
0: Ei, väärä intohimo? Tilanne. Väärä tilanne. Jos okay sä oot häissä. Sä et kato jalkapalloa.
1: Ei, mutta nämä ei ollut niin kuin, siis mä ymmärrän, jos ollaan kirkossa, niin eihän siellä. Mutta me oltiin, tämä matsi oli illalla, mut silloin kun oli bileet. Silloin kun kaikki tiedät, kun tanssilattialla tanssii ja muuta, niin mä katson sivusta matsia.
0: Esko, sellaisiakin ihmisiä on, jotka siellä ihan kirkon penkillä on, tiedätkö, katsonut jalipali.
1: No,
0: kun
1: mutta
0: ei
1: on,
0: kiinnosta yhtään.
1: No jos on nämä finaali, niin ehkä mäkin lukeutuisin siihen.
0: Okei. Okay. No mikä tilanne, missä sä et kattois?
1: No ei kai semmoista tilannetta oikein.
0: Hautajaiset.
1: Hautajaiset on semmoinen, missä en missä nimessä katso.
0: Kattaisi jalipali?
1: En kattaisi.
0: Vaikka olisi joku ihan tuntematon.
1: Kyllä mä ehkä tuloksia kyselisin, mutta en mä itse kattoisi.

0: kesäaamussa.
1: Helsingissähän ei todellakaan ole enää juurikaan ilmaisia parkkipaikkoja.
2: No sanotaan, että ne on semmoisia harvinaisempia helmiä ja niitä ei meillä hirveästi halus jakaa.
1: Kyllä.
2: Ja mulla on kaksi paikkaa, mistä mä tiedän, että on ilmaiset paikat.
1: Ja tiedätkö mitä? Mun uuden kodin kadunpätkä on ilmainen.
2: Vielä.
1: Mutta kuulemma Helsingin kaupunki on huomioinut asiaa.
2: Kyllä, kyllä. Eikä toi semmoisia pätkä hirveästi ole.
1: Ei. Joo, ja se ei olekaan pitkään ilmainen. Mutta sama juttu on siis Espoossa. Me tiedetään Espoo.
2: Joo.
1: Sä asut siellä. Joo, kyllä. Parempien ihmisten paikka.
2: Joo, en mä nyt tiedä, onko se parempien ihmisten paikka.
1: No onhan mutta se nyt kuitenkin.
2: Täältä on onnellisia ihmisiä. Ja. Joo.
1: Just näin.
2: No just näin.
1: No sieltä löytyy myöskin kauppakeskus nimeltä Iso Omena. Joo. Siellähän on paljon kauppakeskuksia.
2: Kyllä.
1: Ja Helsingin Sanomat on nyt kirjoittanut siitä, että siellä on ennen saanut pysäköidä 2 tunniksi ilmaiseksi, mutta nykyään vain tunniksi.
2: Ja se on huono juttu munkin mielestä.
1: Jaha, no niin. Sä voit espoolaisena kantaa korteskekoja ja kertoa sun mielipiteen.
2: Ihan ylipäänsä ihan minkä kaupunkilaisena tahansa. Siis kauppakeskusten yksi varma semmoisten, eihän kaikki, sanotaan, että 80-90% jotka menee kauppakeskuksiin, niin tulee henkilöautoilla. Osa kyllä totta kai työmatkoja. Esimerkiksi Iso Omen on semmoinen, että siinä on Leppävaaran metroasema. Eikö hetkinen, Iso Omena ja hetkinen, onko Iso Omena Matinkylässä?
1: Se on siinä Leppävaarassa.
2: Eikö Leppävaarassa? Niin siinä on juna-asema vieressä.
1: Kyllä.
2: Että siellä on paljon trafiikkia niin kuin muutenkin. Mutta siis esimerkiksi mun, jos mä lähden käymään kauppakeskuksessa, niin yksi edellytys sille on se, että siellä on pitkä ilmaispysäköintiaika. Koska tunnissa, jos sä haluat käydä kiertelemässä, niin et sä hirveästi käy kiertelemässä, ei, jos on vaan tunnin ilmainen pysäköinti.
1: Eikä kukaan jaksa tehdä sitä työtä, että niin kuin 59 minuutin kohdalla ajaisi ulos sieltä ja ajaisi takaisin sisään.
2: Tai on muuten nerokasta.
1: Muuten aivan varmasti joku
2: tekeekohan tekee. Tekeekohan muuten joku
1: aivan tuolla. On varmasti muuten tekee. Tiedätkö, semmoisia tarkanmarkan tyyppejä, semmoisia oikein niinku tarjoushaukkoja. Aivan niin varmasti tekee.
2: Koska siis kyllähän se tuntuu voitolta, että jos sä saat 2 tuntia ilmaispysäköintiä, sä oot tiedätkö käynyt kiertämässä kauppakeskusta, sä oot käynyt kahvilla, sä oot käynyt tekemässä, tiedätkö, jonkun heräteostoksen. Ja sit sä tuut siihen autolle ja sit sä laitat siihen koneeseen, että katsot, että onko mulla vielä ilmaista pysäköintiaikaa, paljon se maksaa. Sitten se lukee ilmainen pysäköinti.
1: Niin sitten lähdet juoksee sinne autolle.
2: Sehän tuntui siis ihanalta.
1: Kyllä, se on totta. Ja sitten myöskin tämmöiset ihmiset, jotka tekee tämmöisiä erikoisia säästöratkaisuja, niin hehän tykkää myös kertoa sitten tosi paljon. Mä voin kuvitella, että jos sä tekisit noin, niin koko sen seuraavan tunnin sä kertoisit kumppanille, joka olisi sun kanssa ja kauppakeskuksessa, että kuinka paljon tässä nyt säästettiin. Että mitä me voidaan tehdä tällä kaikella rahalla, tällä 2 eurolla 80 sentillä, mikä me säästettiin.
2: Mutta todennäköisintä on myöskin se, että mä tulisin uudemman kerran myöskin.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Tulemalla isoille ostoksille.
5: Se on kyllä ihan totta. Mä oon samaa mieltä.
4: Osa epäilee, että taustalla olisi kauppakeskuksen ahneutta.
5: Samaa mieltä.
3: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika.

0: Ottelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään.

Vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

Radio Nova.

0: kesäaamussa.
1: Mä olin siis tuossa Helsingin kaivopuistossa ja sitten siinä on niinku ihanat paljon semmoisia niinku tämmöisiä ulkokahviloita ja sitten siellä on jäätelökioskeja ja sitten siinä on tota minigolfrata. Ja mä kävelin sitten semmoisen minigolfradan ohitse ja siinä nyt ei vielä siihen aikaan ollut hirveästi jengiä, koska oli niin lämmin päivä, että kaikki oli ottamassa jossain brunaa. Kun mä kävelin sitten siitä ohitse, niin mä näin, että se oli siis jotain yksittäisiä pelaajia ja sitten oli yksi pariskunta. Uh-huh. Ja mä kiinnitin siis sen takia siihen pariskuntaan huomioon, koska oli just semmoinen tilanne, mitä mä en välttämättä itse, niin kuin, että lapsen kanssa mä voin sen, niin kuin tiedätkö, että sit kun sä oot siinä lapsen kanssa ja sit tavallaan sä niin kuin opetat häntä lyömään sitä palloa, niin sä oot niin kuin hänen sinne niin kuin takana. Mutta tää pariskunta oli vähän niin kuin silleen niin kuin yhdessä, että se mies opetti sille naiselle niin, että se oli niin kuin tavallaan, oli niin kuin hänen takanaan ja sitten niin kuin tiedät sä silleen jotenkin hertaisella
2: siis
1: tavalla
2: hetkinen,
1: opasti.
2: Siis hetkinen, toi on ihan niin kliseinen juttu.
1: Eikö olekin?
2: On todella
1: ja
2: kliseinen.
1: Ja sen takia mä kiinnitin siihen huomiota. Mä ajattelin, että vitsi, että onpas ihana kesäpäivä tällä pariskunnalla.
2: Joo.
1: Se oli niin kuin mun ensimmäinen ajatus.
2: Onko toi jotenkin niin kuin sun mielestä ihanaa, että se...
1: No joku, se kiinnitti huomioon.
2: Voi hyvänen aika, jos mun
1: En mä itse sitä tekisi.
2: Jos mun puoliso tulisi niin kuin mun hanuriin kiinni silleen, anna mä rakas ihan kädestä pitää, näytän sulle, miten sitä palloa sinne purkkiin laitetaan. Niin mä olisin silleen, että suksis sinä kuule menemään. Kiitos, en tarvitse sun
1: avustuksia. Niin, mutta te olette jo tuossa vaiheessa teidän suhteessa.
2: Mutta tiedätkö, se on oikeasti meidän kanssa niin kuin melkein mikä laji, niin sitten kun se rupeaa neuvomaan. Ja se on niin kuin tarpeeksi kauan, kun sä neuvot, niin tulee jo semmoinen, että hei, tiedätkö, kun mä oon kuullut nää sun tarinat jo niin monta kertaa, että älä enää neuvo. Sulkapallo on meillä esimerkiksi niin kuin tosi paha.
1: Okei.
2: Okay. Mun niin kuin kierrosta pitää aina katsoa. Okay. Niin kuin kuukautiskierrosta, että milloin voidaan mennä pelaamaan yhdessä.
1: Joo, ei silloin, ei silleen, että milloin siellä on vapaa niin kuin tilaa, vaan se kuukautiskierron mukaan. Okay.
2: Joo, ja tämä väite tai toteamus on tullut nimenomaan häneltä itseltään,
1: okay.
2: Ei minulta.
1: Kauan te olette nyt ollut yhdessä?
2: 2,5 vuotta.
1: Okei, okay, niin te olette ohittanut tavallaan sen kuheruskuukauden vaiheen ohitse.
2: Varmasti
1: joo. No tämä pariskunta ei varmaan ollut niin kauan. Mä veikkaan, että tämä pariskunta oli ehkä kolmansilla treffeillä, voisin kuvitella.
2: Ah, et ihan tuoresta.
1: Aika tuoresta.
2: No siksi mä ymmärrän tämän takapuolen.
1: 3 tai 4, voisin kuvitella. Mutta sitten kun mä kävin tekemässä sen kävelylenkin, niin mä kävelin sitten samaa reittiä takaisin. Niin, ja ihan tietoisesti kävelin samaa reittiä takaisin, kun mä halusin nähdä, että mikä on siellä pelitilanne. Niin, olisiko tässä ollut niin kuin 45, vajaa tunnin gäppi ollut siinä välissä aikaa. Ja mä kävelin sitten takaisin saman kautta. Ja se edelleenkin sama pariskunta oli siellä. Mun nyt oli ilmassa selkeästi hieman että siinä oli jotain nyt riitaa alla ollut.
2: Oliko ukkospilviä ilmassa?
1: No oli, koska siis siinä selkeästi jo siinä oli siis tilanne se, että mies istui penkillä. Ja oli aika ärtyinen näköinen. En tiedä sitten, että olikohan saanut jonkun työpuhelun tai jotain. Ja sitten aina oli silleen, että hei, tuut sä nyt, kun nyt on sun vuoro. Jolloin mies vastasi, että joo, ihan sama, ihan sama.
2: Musta tuntuu, että nämä oli heidän viimeiset treffit oikeasti.
1: Ja mä mietin, että siis mulle hirvittävintä olisi, että mä en ikinä lähtisi ainakaan ekolle treffille minnekään minigolfradalle. Sitä mä vaan niin kuin mietin, koska mä olisin itsekin niin kilpailuhenkinen, että mulla voisi ihan hyvin käydä noin.
2: Niin, ja kyllä. Mä oon siis allekirjoitan, nyt kun mä tunnen sut Esko, ja. Mä allekirjoitan ton 100%. Sä et saa mennä mihinkään urheilulajiin. Sä voit näyttää sen puolen itsestä sit vähän myöhemmin. Että ensin koita saada sen aineen edes siihen koukkuun ja sit sen jälkeen näytä, että minkälainen sä oikeasti oot.
0: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: ensi viikolla on joulu keskellä kesää. Ei kun se alkaa se Radionovan mikä se olikaan?
1: Radionovan suuri kesälahjaruletti.
0: No just toi. Ensi viikolla se alkaa siis se
1: Radionovan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
7: Täällähän me ollaan. Hyvää huomenta kaikille.
8: Oikein hyvää huomenta.
7: Oikein ihanaa huomenta. 6.00 on kello. Se tarkoittaa sitä, että me ollaan molemmat ajoissa töissä. Ja tästä se lähtee taas uusi aamu.
8: Ja maailma on muuttunut, koska siis mun tietokone on auennut.
7: Onko sulla uusi tietokone vai onko se vanha kone, mistä on nyt vaan löydetty salasanat?
8: Tämä on siis vanha kone, johon määritettiin nyt uudet salasanat.
7: Okei. Okay.
8: Koska siis todellakin kävi niin, että kuukauden
7: niitä.
8: Isoissa lainausmerkeissä kesäloman aikana unohdin salasanan.
7: Okei, okay, no sit se on ollut täydellinen loma.
8: No se pitää paikkaansa.
7: Mutta meidän tekninen tuki on tehnyt viikon verran töitä, että saadaan sun kone auki. Nyt se on auki.
8: Joo, heille maksettiin
7: nyt.
8: Pitkä liksa siitä.
7: Nyt voidaan aloittaa tämä meidän kunnon kesäsetti. Maggie Rileyn Every Time We Touch, sillä aloitellaan. 0806000 on meidän numero tänne WhatsAppiin. Puhelinnumero voi laittaa viestiä. Miksi sä oot tähän aikaan hereillä?
8: Hei,
7: mitä sä touhuut siellä just nyt?
8: Se kiinnostaa.
7: Ja sitten Maggie Rileyn jälkeen mä voin kertoa siitä mun päivän hyvästä työstä, minkä tein eilen.
8: Niistä tulee aina kyllä niinku todella hyvä fiilis.
7: Joo, kyllä niistä eilenkin tuli kyllä kieltämättä hyvä fiilis, mutta se oli hieman hämmentävä.
8: Aha.
7: Hämmentävä. Tuli kiva fiilis, mutta ehkä niinku enemmän jäi hämmennys.
8: Okay.
7: Niinku sekoitettuna siihen fiilikseen.
8: Okei, okay. No mulla on monta vaihtoehtoa, että mitä siinä on voinut käydä.
1: Radio Novan kesäaamu.

0: Every Time We Touch Maggie Rileyltä. 5:06 kello, Veronika ja Esko täällä. Hyvää huomenta.
1: Kysyttiin tuossa, että mikä on syy siihen, että sinä olet siellä hereillä. 0806000. Katja kirjoittaa, että hyvää huomenta. Kysytte, miksi hereillä, niin töissähän sitä. Kesälomaa odotellessa enää 1526 minuuttia jäljellä lomaa. Ei sillä, ettäkö olisin laskenut. Siis toi tarkoittaa sitä, että kesälomaa on niinku ansaittu ja oikeasti odotettu.
0: Se tulee siis todella, todella tarpeeseen.
1: Eija kirjoittaa, että töihin menossa työmatka 40 kilometriä autolla, kun pyörä on pipi. Aurinko paistaa jo +9 Rovaniemeltä. Ja siellä on porotkin näköjään. Tuli kuva. Kuvan kanssa tämä viesti, niin porotkin siellä viettämässä aamua Eijan kanssa.
0: Täällä on paljon, jotka painaa hommia tässä pitkin kesää. Hei eilen päivän hyvän työn, semmoisen ihan konkreettisen päivän hyvän työn. Mä olin aamulla sitten, tämä aamulla lähetyksen jälkeen menin ottaa päikkärit ja sitten lähdin vähän ulkoilemaan. Ja menin tuohon Helsingin rantaan siihen yhteen kahvilaan, mikä on siis tosi kivalla paikalla. Siellä on siis, se on silleen, että siellä paistaa niin kuin aurinko, mutta tarvittaessa voit mennä semmoisen niin kuin varjon alle, missä tulee semmoinen kiva viilennys. Ja siellä on kiva, siellä on hyvä meininki.
1: Siellä on yleensä aika paljon porukkaa.
0: No siellä oli, eilen oli, no joo, oli siellä eilen porukkaa tietenkin, mutta sitten siellä taustalla soi semmoinen kiva, se on niin kuin se on jatsahtava semmoista musiikkia. Semmoista, tiedätkö, mikä niin kuin, se ei niin kuin liian voimakkaasti niin kuin esille tuova, mutta sitten se on niin kuin siellä taustalla. Siitä tulee semmoinen vähän niin kuin edes ulkomailla.
1: Mä olin just sanomassa, että siellä luodaan tunnelmaa siitä, että sä oot jossain Etelä-Euroopassa.
0: Kyllä. Täydellinen tunnelma ja sitten siinä istuskeli ja sitten mun hyvä ystävä sattui siitä ajamaan ohi ja no sitten se oli vielä kivempi, kun sitten oli frendi siinä, istuttiin ja niin siinä aika lähellä meitä istui pariskunta, joka siinä jonkun aika jutteli. Sitten lähti meneen siitä, en sen ihmeemmin katsellut. Ja sitten kun mä olin hakemassa lisää juomista, alkoholittomia niin sitten mä huomasin, että okei, siinä tuolin päällä on kännykkä. Ja mä arvasin heti, että se on se miehen, joka lähti tuosta joku 10 minuuttia sitten, että mä en kerran niin kuin lähteä juoksemaan perään. Ja tajusin vaan, että okei, siinä on kännykkä ja sitten aika useat, mä en sitä itse tee enkä tekisi, mutta aika useilla ihmisillä on, kun se on se kännykkäkuori, niin sitten sen kuoren sisällä on kortteja. Se oli ajokortti ja ainakin 2 pankkikorttia tai 1 pankkikortti oli siinä.
1: Toisaalta se on kätevää. Toisaalta vaarallista. Hyvin riskialtista, kyllä.
0: Niin, tämmöisessä tilanteessa tosi vaarallista. Ja no mä otin sitten sen kännykkään ja vein siihen kahvilan, niin kuin sille kahvilan työntekijälle, että hei, tuossa oli äsken tyyppi, kenet jäi kännykkä, että se on tässä. Ja sitten jatkoin istuskelemista ja sitten siinä jonkun vartin kuluttua, niin sitten tuli hätääntyneen näköinen mies. Mä tajusin heti, että se on se äijä, joka lähti tosta. Mä sanoin, että hei, sä varmaan etit kännykkää. Se katsoi mua silleen, että joo, onks näkynyt, onks joku tuonut? Mä sanoin, että joo, mä vein sen tohon kahvilaan. Kiitos tosi paljon. Ja sitten se lähti hakemaan sen siitä kahvilasta ja jonkun aikaa siinä höpötteli. Sitten se tuli takas, toi mulle bissepullon ja sitten se tuli halamaan mua.
1: Okei, hän oli todella kiitollinen tästä. Minkä mä siis ymmärrän? 100%. Toi on niinku aivan hirveä. Siis se alku sydänkohtaus, kun sä rupeat taputtelemaan housun taskuja.
0: Se on hirveä tilanne.
1: Ja sä tajuut, että se ei ole siellä.
0: Että mihin se on jäänyt.
1: Joo.
0: Ja sitten mä ajattelin, että okei, nyt ei ole viikonloppu ja yksi bisse nyt sinne tänne, ei se mitään haittaa. Eipä. Mutta siis joka tapauksessa mä ajattelin, että eihän mä nyt missään halu juoda. Ja sitten se halaminenkin tuntui tosi väärältä. Siis sillä, että mä istuin siinä ja hän tuli vähän niin kuin, tiedätkö, kun mä istun semmoisessa matala aurinkotuolissa. Siis se tulee vähän niin kuin kyykistäen niin kuin halamaan
1: mua. Joo, se on vaikea tilanne.
0: Niin se tuntui niin kuin tosi kiusalle, että mulla oli se, niin kuin se bisse ja sitten mulla oli se halaus tulossa. Sitten mä olin oikein tiennyt, että miten mä niin kuin, että miten mä oon siinä, niin mä jäin semmoisen niin kuin tilanteeseen, että mulla on niin kuin siis pullo vasemmassa kädessä, sitten mulla on olkapäät sille niin kuin kropassa kiinni ja kädet vähän niin kuin yhdessä.
1: Joo.
0: Että mä en niin kuin
1: pystynyt. Sumpussa.
0: Sumpussa.
1: Joo.
0: Se tuntui tosi opituisat se tilanne.
1: Joo, ja mä ehkä kiinnitän huomiota, niin kuin vaikka nyt tartutaan lillukan varsiin, koska hän tarkoitti selkeästi pelkästään hyvää. Mutta se, että se on aika riski ostaa toiselle olut.
0: No sekin vielä.
1: Koska A, no sä et voi tietää, pitääkö hän oloista. B, sä et voi tietää, onko hänellä joku menneisyys tiedä, että sä alkoholin kanssa.
0: Kyllä.
1: Esimerkiksi hyvin värikäs menneisyys. Ja yritetään välttää tiedä, että sä pullon tarttumista.
0: No tämä.
1: Tai sitten just se, että oot sä autolla.
0: No sekin. Tiedätkö
1: kaikki tommoset?
0: No siis, joo, ylipäänsä. Että mä siis nimenomaan, että hän varmasti tarkoitti hyvää, mutta että että se bisse siihen ja sitten se halo siihen päälle, niin oli vähän semmoinen, että tuli kiusallinen olo.
1: Mutta mä tiedän, kun mä asetun hänen asemaan, sä oot niin kiitollinen siitä, koska se on ihan, kaikki tietää, se on ihan järkyttävä rumba, mihin pitää lähteä siinä kohtaa, kun sun pitää kuolettaa ne kortit, sun pitää niin kuin se puhelin ja niin kuin näin. Ja sä haluat niin kuin vaan ja ainoastaan hyvää sille toiselle. Mutta tommoisessa tilanteessa, mitä sä niin kuin teet? Mä oon esimerkiksi joskus tehnyt niin, että kun mulla lompakko hävisi ja Facebookissa tuli viesti, että joku löysi sen, niin mä kysyin siinä Facebook Messengerissä, että hei, juotko viiniä ja jos juot, jotko punaista vai valkoista? Ja sitten mä vein hänelle viinipullon
0: siihen. Niin, että sä peläset valmiiksi sen palkinnon niin tavalla.
1: Mä niinku kysyin häneltä. Sitten tietysti raha, jos on tiedätkö lompakossa tai seteleitä, se on semmoinen helppo annettava myöskin. Koska sitten jos tulee semmoinen tilanne, että sä löydät jotain, ja sitten se toinen vaan silleen, ah thanks, ottaa sen vaan sulta. Niin tiedätkö, siinä tulee vähän jopa semmoinen olo, että hei, kuule.
0: Palkkio.
1: Niin, tai ei edes välttämättä tarvitse palkkio, mutta et jotenkin et se ei ole semmoinen pyyteetön, tiedät niin. se niin kuin kiitollisuus
0: mutta
1: en, siitä.
0: Mutta en mä tiedä sitten taas toiselta, mutta kyllä koen, että se on jokaisen velvollisuus, tiedätkö, jos mä istun vaikka kahvilassa, niin kuin se on tossa tilanteessa, niin kyllä se mun velvollisuus on nimenomaan se, että mä vien sen siihen totta johonkin kai paikkaan, että en mä nyt anna sitä olla siinä, tai sitten tiedätkö, laita vaikka taskuun ja yritän hyötykäyttää sitä. Joo. Mutta siis mutta sitten taas toisaalta, että jos olisi tarjonnut mulle käteistäkin rahaa, niin olisiko mä ottanut vastaan? Mä olisin varmaan niin, sanonut, että no en mä ota kiitos.
1: Mutta se ajatus.
0: Niin, ajatus.
1: Ajatus on tärkeä.
0: Nimenomaan.
2: Radio Novan kesäaamu. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.
0: Tossa hei 500 euron seteli.
1: No.
0: Okei.
1: Okay. No, tämän kerran.
0: Hyvää kesää.

0: Be Mine, Kamradilta. 14 minuuttia. 6 kello. Veronika Jaska täällä, hyvää huomenta.
1: Täällä tulee paljon viestejä siitä, että miksi ollaan hereillä tähän aikaan. Varttia yli 6 on kuitenkin vasta kello.
0: Onko joku, joka on bileessä vielä?
1: Ei ole bilettämistä, mutta esimerkiksi nostan ihan hirveästi hattoa. Täällä tulee viesti, että aamulenkkiä lopettelen ja suuntaan Punttikselle. Hyvä. Tämä viesti tulee Marilta.
0: Hyvä Mari.
1: Todella reipasta. Sitten siellä on paljon töihin menijöitä, mutta Hannelle on esimerkiksi lähdys mökille. Aika kiva.
0: No joo. No. On se mökkäilykin kiva. Hei Robi Pakkalinen jälkeen, niin kesäilmiöistä. Tässä nyt varsinkin meidän työpaikalla kesäsin mä huomaan yhden ilmiön, joka siis toistuu. Joka kesä ne ilmiö. Ja se vaan siis niin kuin, se on musta tosi kiva, se on hauska, se tuo vaihtelu myöskin meille. Mutta huomaa, että useimmille se on vähän semmoinen ei niin siisti juttu.
1: Niin, mähän ainakin kyseenalaistan tämän, koska mulla on tässä oma lehmä ojassa tosi isosti.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Hei sinä! Onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
5: Tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein.

0: täyttä eloa.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
7: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
9: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
10: Sellainen on Puuhamaa.
11: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloitas.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesälle Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Paras sekoitus.

0: Tämä on Turun lahja musiikkimaailmalle. Veronika Verho. Ja tässä Robin Pakkale sua varten.
1: Häneltä oli tullut joku tämmönen uutus ja jäätelö. Mä odotan, että mä saan maistaa sitä.
0: Ai Robinilta?
1: Joo.
0: Minkä niminen jäätelö? Frontside Ollie.
1: Hän on tehnyt yhteistyötä niin jymyjäätelö Merkin kanssa, joka on tämä kotimainen. Niin sitten oli, oliko se suklaa salmiakki tai suklaa lakrit? Se kuulostaa ihanaa.
0: Sitten on jäätelössä just se, että kun kaikki maut on tiedät, se on keksitty, niin pitää alkaa sekoittaa jotain uusia juttuja. Niin sitten ne on vähän sellaisia. Mä eilen itse asiassa otin tämmöisen mangopallon.
1: Ihan vähän, klassikko.
0: Vähän pettynyt mä kyllä olin siihen. Kyllä se on semmoisen perinteinen kookos tai sitten mansikka. Sillä mennään.
1: Kaupasta näen muuten tämmöisiä uutusjäätelöitä. Tämä on joku tämmöinen pieni suomalainen tehdas, joka teki sen juustonaksumakuisenkin jäätelön. Niin heiltä oli tullut Irish Coffee.
0: Juustonaksumakuinen jäätelö?
1: Joo. Semmoinen
0: siis semmoinen niin kuin sipsi?
1: Kyllä.
0: Hyi hitto.
1: He on tunnettuja vähän niin kuin tämmöisistä erikoisista.
0: Ai joo.
1: Runebergin torttu, laskiaispullat.
0: No siis kyllä tämmöiset pullathan coffee menee, mutta siis juustonaksumakunen jäätelö kuulostaa ihan hirveältä.
1: Suolaisen ei ole makean yhdistelmä täydellinen.
0: Hei Weber Rexalta New Religion. Semmoinen kesäinen ilmiö, sitten tietenkin nuo jäätelöthän on yksi varma juttu, mutta toinen on se, että kun tässä jengi kumminkin painaa duuniinka isosti. Kun meilläkin täällä, meillä on iso talo, normaalisti, mä olisin vähän hämmentynyt. No viime kesästä mulla ei ole mitään sillä tietoa, kun mä olin koko viime kesän pois täältä. Mähän tein etänä lähetyksiä tuolta Kuopiosta. Mm. Mutta normaalisti, kun on ollut tässä esimerkiksi just nämä heinäkuun aamut, niin täällä on aika rauhallista. Siis sillä, että suurin osa on lomalla. Kyllä. Jengistä. Ja nyt näin ei ole, että meillä on tuossa sisarkanavat. Iskelmä painaa aamua ja sitten Radio City painaa aamua, Energy painaa aamua. Nostalgia taitaa painaa myöskin aamua.
1: Kyllä.
0: Ja sitten sen myötä niin aika monella on perhettä.
1: Totta
0: ja
1: kai.
0: Ja on pieniä lapsia. Ja niitä pieniä lapsia alkaa sitten näkyä enemmän täällä, koska tarhat on kiinni kesälomilla.
1: Näin on.
0: Ja nyt tässä nyt on keskiviikko, että saa nähdä, monta uutta lasta ilmestyy tänään. Mutta maanantaina oli yksi pikkunen poika. Mm. Ihana tuolla juoksenteli pitkin poikin ja kyseli, että kuka sä oot, mitä sä teet?
1: Joo, hän on kyllä semmoinen niin kuin pieni papukaija.
0: Joo, joo, hyvin sosiaalinen.
1: Ja sitten ihan sama, hän tarttuu eri asioihin ja on silleen, että tää on nyt miekka.
0: Joo, joo, kyllä.
1: Hän on ihana sijassa.
0: Joo, ja hän oli yksin silloin maanantaina. Sitten eilen, niin tämän pojan lisäksi oli sitten kaksi pientä tyttöä, joilla oli molemmilla kuulokkeet ja iPadit. Ja he oli hyvin semmoisia, että he ei saanut katsoa silmiin ja hyvin jännittyneenä. Niin, ja jossain kohtaa alkoi sitten niinku jo hymyilemään ja olemaan. Mutta sitten mä luulen, että
1: tänään... Kai nyt sä menit tarjoamaan karkkia heille ensimmäisenä.
0: No kun mä yritän, tiedätkö, ystävystyä. Mä oon silleen, että jee, moi, ketä te ootte. Mutta sitten mä veikkaan, että tänään tulee vielä lisää. Et tiedätkö, että sitten tästä alkaa tulee, että paljon pieniä lapsia liikkuu sieltä täällä tuolla. Joo. Ja mua se ei haittaa yhtään. Musta se on ihanaa.
1: Joo, mutta koska... mä oon aina silleen, hei, miksi mun koira ei saa tulla tänne? Mun koira ei saa tulla tänne. Täällä on koirakielto.
0: Koska siis sitten... harvemmin ihmisellä on ihmisistä ja lapsista allergioita, mutta koirista saattaa olla.
1: Niin, inhoittava tunnelma.
0: Tämä on se. Mutta kun mä itse muistan silloin, just kans kun mun oma lapsi oli pieni. Sitten tiedät, kun ei ole tukiverkosta, ei ole, siis äiti ei ole pysty hoitaa, tai ei ole tiedät, se kaveri tai muuta. Sitten on vaan pakko, tiedätkö, että on sille, että hei, anteeksi, mä siis tuun töihin, mutta mulla on tämä mun pieni lapsi, saako se tulla mun mukaan töihin?
1: Mutta tiedätkö, mulla on esimerkiksi lapsuudesta niin kuin äärimmäisen rakkaita muistoja just niistä hetkistä.
0: Kun on ollut.
1: Vanhempien työpaikalla.
0: Just näin.
1: Ja sitten ehkä yksi rakkaan oli se, että mun isä kävi Turussa semmoisella yhdellä tietyllä kuntosalilla. Ja mä tulin aina sinne mukaan. Siellä oli semmoinen lasten leikkihuone, mutta mä en viihtynyt siellä, vaan semmoisen respan, semmoisen vanhemman rouvan kanssa. Tiedätkö, se viihdytti mua ja se aina odotti, että mä tuun sinne niin. Se on mulle äärimmäisen rakas muisto, koska mä kävin siellä kuitenkin niin kuin kerran viikossa sitä aina kesäisin, vähintään.
0: Se saattaa olla monelle lapselle, että se kesän paras juttu.
1: Niin, kyllä.
0: Jos mä katsoin, että käynyt missään reissussa, niin se ei läheskään yhtä makea juttu kuin se, että kun sä olla isän tai äidin työpaikalla.
1: Se on kuulemma vanhempana niin kuin tosi palkitsevaa, että tiedät, että sä oot laittanut satasia likoa, ollaan käyty niin kuin Linnanmäellä, ja tiedät sä kaikissa huvipuistoissa ja uimassa ja mökillä ja kaikkea. Sitten sä kysyt sieltä lapselta, että no mikä oli parasta? Se, kun sä otit sit kuntosalille mukaan ja mä sain leikkiä sen tädin kanssa. Se oli kiva.

0: Bibi Rexa, New Religion, 6.31 kello, Veronika ja Esko täällä. Mä muistan sen silloin joskus lapsena, junnuna, ihan pikkulapsena, pikkupoikana kuolin. Ja sitten kun meillä oli sitten se traditio, että aina kesälomat pidettiin siis isovanhempien luona.
1: Ah, joo, samoin.
0: Se oli niin kuin mummi ja ukin luona oltiin aina, joka kesä. Se oli siis odotettu juttu, koska siis se oli tosi kiva. Ensinnäkin se, että isovanhemmin oli iso talo, missä oli paljon eläimiä, se oli kilpikonnaa, se oli kissaa, se oli koiraa, tiedätkö, että oli kaikkea. Sitten siellä sai
1: kilpikonna.
0: Joo, siis ukilla oli semmoinen kilpikonna.
1: Eläviiti, onko se vieläkin elossa? Nehän elää.
0: No varmasti on vielä, ei se kyllä enää ole elossa. Mutta siis se oli tosi vanha, se oli vielä semmoinen ison kokoinen kilpikonna, se oli semmoinen iso takapiha. Oho. Tämä oli se Etelä-Amerikassa.
1: Joo, joo.
0: No, ja semmoisia niin kuin muistoja mulla on tosi paljon niistä kesistä nimenomaan sen takia, että mä olin siis aina, mun ukki oli taksikuski. Ja hän lähti aina tosi aikaisin niin kuin hommiin, töihin.
1: Ai niin,
0: ja
1: hän oli tämä henkilö, joka puunas, piti hyvin
0: kyllä
1: siistin aina.
0: Niin mä olin aina hänen mukana. Mä istuin hänen siis kanssa niin kuin pelkäjän paikalla. Tiedätkö, kun aika usein etelässä just varsinkin. Muistan viimeksi, kun oltiin Etelä-Amerikassa yhden suomalaisen kaverin kanssa ja otettiin taksi lennosta. Ja sitten se taksi pysähtyi. Mentiin takapenkille istuun, niin se oli taksikuskin äiti, oli pelkäjän paikalla. Aha,
1: hän oli sille sama reittiä,
0: joo,
1: pitäisikö?
0: Eikö se piti seuraa sille pojalle? Se on ihan normaali käytäntö. Mietit täällä Suomessa.
1: Hyvänä aika, jos mä niinku normaalisti otan niinku omia vanhempiani kyytiin, niin
0: mutsi.
1: Seurakse.
0: Terve.
1: Ei, hyvänä aika.
0: Tässä vaan äiti, älkää välittäkö, meillä on tässä tilalle kesken.
1: Joo, hän teki eväät mulle tossa valmiiksi kohta.

0: Here With Me Daidolta. 6.36 kello, Veronika ja Esko täällä. Hei, hyvä heinäkuun eka päivä muuten.
1: Ei totta, niin onkin.
0: By the way.
1: Tämä muuten menee varmaan niin kuin, tiedät sä, porukka ajatellut, että mä otan heinäkuun lomaa, niin sitten on silleen perhana, kun tää viikko alkoi tuolla kesäkuulla, niin ei saa kokonaista viikkoa.
0: Niin totta. Mut, niin, totta muuten. No mutta.
1: Mut heinäkuu on pitkä, niin kyllä te saatte lomailla
0: se on nyt
1: pitkä,
0: tässä jos... heinäkuu. Ensinkiltä bye, ja sit sen jälkeen meillä on kesäaamun. Kuka vastaa puhelu? Missä vastaa ja miksi vastaa?
1: Niin, vähän niin kuin nostetaan hattoja ja yllätetään ihmisiä, jotka on tähän aikaan jaksaneet nousta sänkystä tämmöisenä heinäkuisena ihanana aamuna.
0: Ja ylipäänsä, että missä he ovat ja miksi he ovat nousseet sängystä. Silloin maanantaina me soitettiin, niin se oli Turunmaa uimalla ja eilen soitettiin tuonne Vaasa lentokentälle. Se oli sillä hyvä meininki, mutta hyvin, hyvin virallinen. Siellä hän ei sanonut, oikeastaan sano juuri mitään muuta kuin kyllä ja ei. Ja
1: kertoa lennoista.
0: Kertoa lennoista, mutta mitään ylimääräistä. Kun mä ymmärrän, siis se on
1: totta kai.
0: Tarkkaa hommaa ja se on paljon salassapitojuttuja, mutta katsotaan, että mihin tänään on. Onko se on joku virasto, joku semmoinen virasto, joka
1: sä sanoo enemmänkin vähän, kuin
0: niin, koska sit taas, ja sitten virastoihin, mä en tiedä kuinka paljon sinne otetaan kesätyöntekijöitä ylipäätään.
1: Niin se on muuten totta. Ja ylipäätään se, että jos niinku virastoihin, niin onko se tähän aikaan vielä, tiedätkö, töissä?
0: No verovirasto ei varmaan ole.
1: Ei varmasti. Ja muutenkin kaikki etänä.
0: Ja ylipäänsä siis kaikki virasto sanoo, eikö se yleensä se heinäkuu on se aika, jolloin kaikki on niin kuin kiinni suurin
1: piirtein? Heinäkuu on sitä aikaa, kun sä katsot jonkun viraston nettisivuja ja siellä lukee, että...
0: Olemme seuraavan kerran auki syyskuun lopussa.
1: Puhelinpalvelumme on auki kello 8.45-9.05. Ja sit oot silleen, juman kautta.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
1: Mitä sä naurat?
0: Kun mä luen Riikan viestin, että äitinen reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahvilta. Sain vastineeksi tennissukat. Eivät maistuneet hyvältä nekään.
2: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisipunaa.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta.
5: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
7: Karhu, pehmeä peto.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ootko jo kuullut uutiset? Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
4: Eikä? Missä?
3: Sitä ei kerrottu.
4: Käsittämätöntä. Mm. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
5: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
9: Ota iisi ja nauti edelleen.
10: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
11: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Auto ei starttaa kotipihalla.
13: Autoliitto auttaa.
12: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
13: Autoliitto auttaa.
12: Jäätelö sulaa.
13: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi.
14: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.
15: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
16: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
17: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Paras sekoitus.

0: Bye Bye Bye Ensinkiltä. Mitä sä sanot, Veronika?
1: Näin hienon kappaleen päällä.
0: Niin mitä, ei saa laulaa vai?
1: No sitä ei. Sähän oot multa sen kieltänyt.
0: Okei. Tällainen heti kello 6.46, niin heti tämmöistä palautetta saa työpaikalla. Hei, kuka vastaa, missä vastaa, miksi vastaa, osio? Yllätetään joku iloinen. Tai ehkä ei niin iloinen työntekijä. Mistä me tiedetään, millä fiiliksellä se on?
1: Millä jalalla on herästy tähän päivään? Näin.
2: Radio Novan kesäaamu. Kuka vastaa?
0: Yleensä tähän aikaan.
2: Miksi vastaa?
0: Yleensä tähän aikaan aamusta. Tuossa on vuoro alkanut jo 6:00, niin kyllä on jo.
3: Mikko Saarinen.
0: Terve Mikko, se on Veronika ja Esko Radio Novan kesäaamusta.
3: No morjens.
0: Hyvää huomenta.
1: Sähän oot siellä reippaana.
0: Joo, Mikko siellä painaa menemään. Kerro koko Suomen kansalle, sä oot suorassa lähetyksessä ja nyt meitä kuuntelee vajaa 5 miljoonaa ihmistä. No. Niin kerro kaikille, että mihin me soitettiin.
3: No, soitettiin Holiday Club Rauhan golfkentälle tähän aamuun, että täällä nurmikkoa yritetään ahkerasti leikkailla.
0: Okei. Okay. Eli sä olet golfkentän hoitajana nyt tällä hetkellä?
3: Kyllä, näin.
0: Okei.
1: Okay. Onko siellä jo innokkaimmat tullut kierrokselle vai alkaako teillä, tai aukeako teillä vasta myöhemmin siellä?
3: Olisi tänne mahdollisuus jo tulla, mutta ei ole tähän aamuun vielä saatu yhtään peluri, mutta ei kai ne rupea kohtuolta hiipimään.
1: Joo.
0: Mitä sun niin toimenkuvan kuuluu? Sä hoidat siis golfkenttää, joka on ymmärtääkseni, mä oon pari kertaa käynyt siis, mä en pelaa, mutta sehän on siis ihan järjettömän kokoinen nurtsialue.
1: Kyllä. Niin
0: kauan siinä menee, kun Mikko sä painat menemään stiikalla nurtsin kuntoon?
3: Jollainhan saattaisi mennä pitempään, mutta kyllä tämä siis ihan työpäivänä saa leikattua aika paljon. Meitä on tässä noheva työporukka, niin kyllä me painetaan siihen 7 tuntia, niin on suurin osa nurmikkoa matalana.
0: Okay.
1: Hei, mun pitää kysyä, koska sitten taas mä oon vähän innokkaammin, en siis hyvällä menestyksellä, mutta innokkuus on iso. Joo. Pelannut golfia.
3: Innokkuus on tärkeä.
1: Ei, kun se on just näin. Niin, oletko sinä se henkilö, joka käy kalastamassa lammesta niitä palloja myöskin?
3: No meillä on siinä mielessä onnellinen tilanne täällä meidän kentällä, että meillä ei ole yhtään semmoista fyysistä lampea. Täältä löytyy vielä vähän paremmalla menestyksellä, ihan tuosta nurtsilta.
1: Noniin.
3: Periaatteessa olisin varmaan mies sitten, joka niitä kalastettu on vähän sen henkinen kaveri, että varmaan joo.
1: Joo, koska olen nähnyt näitä, ne on tämmöisissä punaisissa puvuissa, tämmöisissä uimopuvuissa, vähän erilaisissa uikkareissa, mitä tuolla niinku perusrannoilla näkee, niin sitten kalastavat niitä palloja sieltä, niin on se aikamoinen duuni.
0: On se aikamoinen duuni.
3: On.
0: Mutta eikö ne pallot, nehän on ihan siis käyttöpalloja, nehän menee kiertoon ja sitten vai miten se menee käytännössä, Mikko?
3: Ei, siis se on ihan pelaajatasosta, niin kun jos pallo kestää niin sieltä pelissä, niin sillähän voi vetää vaikka 10 rundia, ettei siinä mitään. Mutta itselläkin tämä oma peli on siinä tasolla, että kyllä niitä semmoinen hihallinen menee kyllä kierrokseen. Kyllä se semmoista räiskimistä on.
1: Oli just kysymässä, että hei, nyt sun pitää, kun sä aloitit tämän keskustelun, niin nythän sun pitää kertoa meille, mikä sun tasoitus on.
3: 10 pintaa.
1: Noha.
3: Itse asiassa tasakymppiä. Eilen tuli onnistumisia, että 76 lyöntiä. Toki kotikenttä, niin se vähän jeesaa, mutta ja itse leikkasin eilen greenit, niin voi olla tämmöistä pientä kenttä henkilökunnan etua tässä.
1: Okay. Eläviitis, siis toihan on ihan valtava hieno tulos, jos pääsee alle satkun kato.
0: Okei, okay, Mikko. Mikko ja Veronika, mulla on vähän kiusallinen olo, kun mä en tiedä yhtään, mistä puhutte. Ei ajukaan, että onko se 10 ja 76, ne olisi niin hyviä lukuja. Ilmeisesti on hyviä lukuja.
1: On, koska esimerkiksi voidaan puhua silleen mun tasotuksesta, eli mitä isompi se on, sitä surkeampi sä oot.
0: Okay.
1: Kaikella niinku rakkaudella itseäni kohtaan, niin mun tasoitus on silleen 40.
0: 40 ja Mikolla on 10. Okei, okay, no nyt on.
3: Kehityskelpoinen yksilö kyllä sielläkin, että ei tässä mitään muuta kuin reeniä vaan sisään.
1: Ei kun just näin.
0: Hei, puhutaan golfista, niin onko siinä kentällä, ootko sä Mikko itse, että onko siinä kentällä lyöty monta hole in one, eli semmoista, että sieltä niinku yhdellä iskulla, yhdellä lyönnellä niin pallo reikää?
3: Kyllä niitä aina joka kesä näkyy, että tähän kesään on tainnut yksi vieraspelaaja tehdä tänne holarin, mutta kyllä niitä semmoinen, mitä mä nyt sanoisin, keskimäärin ehkä 3-4 tänne kentälle tekee per kausi, että
4: Joo.
3: Kyllä. Niitä on, veikkaan, että on tulos vielä.
4: Noniin.
3: Olen kirjoittanut lupaa yhden vielä tälle kesän.
1: Okei, okay, eli juomia tullaan vielä tarjoamaan.
3: Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Kumpat on kylmässä.
4: Noniin, hei Mikko, me päästään sut hommiin. Monet sun muuten alkanut toi työvuoro? Monet sen onko?
3: Ennen kuutta tultiin paikalle, että kuuelt pyritään käynnistelemään koneita aina, että kerätään pelaajalta pois.
4: Ja sitten suurin piirtein monasti sä painat siellä hommiin?
3: Siihen no kahdelta viimeistään pyritään lähteä pois.
4: Ja sit sä jäät pelailee sinne vielä, että sä oot koko päivän siellä.
3: No aina kun tyttöystävä ei ole täällä, niin
1: se on oikein.
4: No niin. Hei Mikko, mahtavaa kun vastasit. Siinä on hyvä energia. Kuulee, että oot oikeassa paikassa. Todellakin. Ja ei muuta kuin hyvää kesää sinne.
3: Hei, samoin sinne.
1: Hyvää
3: ja
1: kesää.
3: Ja kaikille.
1: Hei, kiitos.
4: Moi moi.
1: Moi moi.
3: Moro, moro.
2: Kuka
3: moro
2: vastaa? Missä vastaa? Miksi vastaa? Jälleen huomenna.
4: Aika kiva, hei.
1: Mä pidin Mikosta heti.
4: Saman tien.
1: Aivan mieletön tyyppi.
4: Teki meillä golfaamaan.
1: Mä starttaan auton.
4: Eikö sä ollut siis Imatran?
1: Kyllä.
4: Golfkentän hoitaja siellä Holiday Clubissa.

0: Taiko ja Dante Minskin Heaven on Your Mind Radonovan keskiviikkoaamus. Hyvää huomenta. Kuten äsken tuossa kuultiin, niin Mikko oli ainakin hyvällä fiiliksellä töissä.
1: Joo, mä saan ainakin itse tosta paljon energiaa.
0: Kyllä.
1: 7 uutiset tulossa seuraavaksi. Ai. Aha. Ensimmäinen päivä heinäkuuta, joka tarkoittaa tietysti sitä, että tänään on mätkyjen ensimmäinen eräpäivä.

0: tiedossa mökin siivoilua.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks täs mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6 ilta 10.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
7: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
8: Joo, tietty.
7: Ja huudat sitten kovaa seis.
8: Joo, totta kai.
7: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
14: ota easy and out edelleen. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
16: K-Auto, miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Ok, eli vain yksi appi.
16: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
18: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
19: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
1: Tää hyvältä näyttää!
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Raaputa 500€ tankkiin.
20: Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
21: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
22: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
23: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
22: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset.
25: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Luottamus palaa sen mukaan viiveellä. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonnakin korkeana ja olisi 10%. Etelä-Karjalan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa yrittäjää syytetään Venäjä-pakotteiden kiertämisestä. Syyttäjä vaatii 54-vuotiaalle miehelle 4 vuoden vankeutta törkeästä säännöstelyrikoksesta. Syyttäjän mukaan mies vei vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Niiden arvo oli 17,5 miljoonaa euroa. Pakotteiden vastainen vienti oli syyttäjän mukaan suunnitelmallista ja siinä hyödynnettiin peiteyhtiöitä. Syytetty on kuulustelussa sanonut tulleensa hyväksi käytetyksi ja ettei tietoisesti vienyt ajoneuvoja Venäjälle. Irlannin kausi EU:n puheenjohtajamaana alkaa tänään. Kausi on puolivuotinen ja päättyy vuodenvaihteessa. Irlanti on kertonut etukäteen, että sen prioriteetit puheenjohtajamaana ovat kilpailukyvyn edistäminen, unionin perusarvojen vahvistaminen ja turvallisuuden parantaminen. Irlanti saa puheenjohtajakapulan Kyprokselta ja Irlannin jälkeen vuoron saa Liettua. EU:n puheenjohtajamaa vaihtuu puolen vuoden välein. Se johtaa EU:n neuvoston eli jäsenmaiden työtä ja neuvotteluita komission ja EU-parlamentin kanssa EU-lainsäädäntöön liittyvistä asioista. Tänään lähes 90 000 suomalaisella on jäännösveron eli mätkyjen eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos maksoi viime vuonna liian vähän veroa. Sitä maksetaan noin 85 miljoonan euron edestä. Eräpäivä koskee pääosin toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jäännösveron viivästyskorko alkaa kertyä jo huomenna. Mätkyjen yleisin eräpäivä on elokuussa.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
26: No niin, ja sitten kelien puolesta. Tiedä, mihin toi Veronika hävisi. Mutta sen verran heittäytyy sanoa, että lämpimin ilma, niin se väistyy Suomen itäpuolelle. Tuossa nyt keskiviikkona, niin pilvisyys vaihtelee suuressa osassa maata. Sadekuuroja kehittyy maan länsiosassa ja Lapissa, ja sitten paikallisestikin ukkonen on mahdollista. Tuuli on maan etelä- ja keskiosassa heikkoa. Mutta sitten taas pohjoisessa puhaltaa kohtalainen länsituuli. Ja päivälämpötilat, ne on ne, mitkä aina kiinnostelee ihmisiä, niin maan etelä- ja keskiosassa 20 ja 25 asteen välillä ja sitten pohjoisosassa Suomea 15 ja 20 asteen välillä.
27: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
26: 7.04 on kello. Mä hetkittäin luulin, että Veronika lähti kotiin, mutta tossa hän on.
28: Tässähän on.
26: Hyvä. Ideas in Time ja sitten toinen tämmöinen kesäilmiö liittyvä asia. Tai en mä tiedä, onko tämä nyt pelkästään kesään liittyvä. Ehkä tämä on, koska aika moni sitten tietenkin, kun on lomalla, niin totesin taas pari semmoista asiaa, mikä voisi niin kuin kehittää ja parantaa. Esimerkiksi siis festareilla aika usein on naisen puolella niin tosi pitkät vessajonot.
28: Niin on.
26: Että vajamaja ei riitä ihan kaikille ja sitten naiset joutuu jonottelemaan ja sitten se on hirveä tilanne ja tiedätkö, että sitten jotenkin me miehet pääsivät vähän niin kuin helpommalla.
28: Niin ja sitten musta tuntuu, että kun miehillekin on tietysti niin kuin vajamajoja, mutta sitten, että jos on vaan pissa, että niin sitten on tämmöiset niin kuin seisoma pisuaarit.
26: Joo.
28: Festareilla.
26: Niin, kyllä.
28: Ja sit se vaihtuvuus on tosi nopea.
26: Just näin. Ja sit toinen asia on sovituskopit.
28: Joo.
26: Olenko väärässä? Tai musta jotenkin tuntui. Mä siis eilen käytin, eilen muuten oli jo jotain kesäalennuksia tullut. Vaikka kesä
28: niin
26: on vasta
28: olikin
26: alussa.
28: Itsekin. Kävin vähän kaupoilla.
26: Kävitkö?
28: Kävin kaupoilla.
26: Mä huomasin se, että mä en tiedä, onko äillä vaan siis jotenkin niinku semmoinen olo, että ihan sama, kyllä tää varmaan menee. Tai sitten he tietää tosi tarkkaan, että mitkä mahtuu ja mitkä ei, koska eli kun kävin tämmöisessä liikkeessä, vaateliikkeessä, niin siis miesten puolella ei ollut juuri ollenkaan jono vaatekoppeihin. Mm-hmm. Mutta sitten taas naisten puolella, niin ihan siis tajuttavampi. Siellä on varmaan vieläkin jengi jonossa.
28: Siis tohon muuten semmoinen hyvä pro tip no. on nimenomaan se, että menee sinne miesten puolen sovituskoppeihin.
26: No tämä. Mä mietin just sitä, mutta teki meni monelle, niin kuin monelle tyypille, että hei, tuolla yläkerrassa on sitten, tiedätkö, tyhjiä koppeja, että menkää sinne.
28: Niin, kyllä.
26: Mutta mut sen lisäksi vielä toinen ilme, mikä eilen. Tavallaan siellä oli niin kuin paljon sellaisia hämmentyneitä katseita.
27: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.

0: ja Time. 8:07 kello. Esko ja Veronika täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Katy Perryltä, uusi biisi Watch It Burn. Eilen tuossa tytär pääsi kesätyöpaikasta. Soitti mulle, että tuu mukaan keskustaan. Käydään vähän kiertelee kauppoja.
1: Niin, eli tuu mun lompakoksi.
0: Just näin.
1: Niin.
0: Mä olisin, että okei. Että mä tuun, mihin me mennään. Sittenhän oli jo selvät paikat, mihin mennään. Ja mentiin tämmöisen yhteen iso liikkeeseen tuossa Helsingin keskustassa, joka oli siis ihan täynnä porukkaa. Ja paljon kesälomalaisia, isot alennukset, se oli jo 50-60% hinnosta pois. Mietin, että hetkinen, että niin kesävaatteista. Mä olisin, että okei, no tää on siis ihan hyvä juttu, koska kesä on vasta niin kuin aluillaan.
1: Kyllä.
0: Ja jos niitä vaatteet saa niin kuin noin halvalla, niin miksi ei? Ja niin ajatteli moni muukin. Ja mä sitten kävin nopeasti kiertämään sen miesten puolen. Se oli aika nopeasti käyty. Mä sain sieltä yhden T-paidan. Se oli ihan ok. Ei ollut hirvittävää jonoa niin kuin pukukoppeihin. Mutta sitten siellä alakerrassa, niin naisten puolella, ihan hirveä kaos. Ihan älyttömästi jengi. Ihan tajuttomat pitkät jonot pukukoppeihin. Tai niin, sovituskoppeihin. Ja niin siinä samalla sitten, kun jengi jonotteli. Ja sitten moni oli tietenkin hyödyntänyt sen tilanne, että kun oli jonossa, niin se oli 20 vaatekappaletta, mitä sovittaa kerrallaan.
1: Niin, eli sä näet, kun sä meet siihen jonon päähän, niin sä tiedät, että tässä vähintään 1,5 tuntia.
0: No vähintään.
1: Koska kaikista pitää ottaa kuva.
0: Joo.
1: Pitää vähän mallata. Sitten on eri kokoja samoista
0: just
1: vaatteista.
0: Tämä. Ja sitten, no meillä kävi siis sen verran hyvä tsäkä, että mun tytär pääsi aika nopeasti niin kuin siihen, että se oli aika eka tai toka niin kuin siinä jonossa, niin kuin se jono alkoi kertymään. Ja sitten siinä, kun alkoi sitä jonoa kertymään, niin sitten siinä näki, kun sitä jengiä pörräs. Ja sitten aika paljon oli nuoria naisia, nuoria tyttöjä, kenen sitten vanhemmat oli mukana. Ja sitten se oli aika paljon niin kuin isiä. Eli mun lisäksi, mä ainakin siinä havahduin siihen, että meidän mun lisäksi oli ainakin 5 tai 6 faijaa, jotka venäli siinä, jotka oikein tiennyt, että mitä pitäisi tehdä, että onko kädet taskussa vai seistänkö vai miten me ollaan, nojataanko johonkin, kun ei siinä ollut mitään penkkejä eikä mitään.
1: Toi on rikos.
0: Niin.
1: Tiedätkö, mä just mietin yksi päivä, kun mä olin mun veljen kanssa kauppakeskuksessa siellä Italiassa.
0: Joo.
1: Niin miksei sovituskoppien ulkopuolella ole tuoleja? Se pitäisi olla.
0: Joo.
1: Se voi kantaa nimeä miesparkki, odottajaparkki, mikä tahansa, mutta siis tuolit pitää olla.
0: No tossa oli varmasti se, että kun varmaan se tila, tiedätkö, että se vie vähän niin kuin liikaa tilaa niistä potentiaalisista niin kuin vaatteista, mitä jengi voisi ostaa. Mm. Mutta meitä oli 5 faijaa nyt ainakin, jotka sitten siinä katteli toisia vähän silleen, ai säkin oot täällä, mäkin oon täällä.
1: Joo, mä voisin olla jossain muualla, mutta mä oon täällä.
0: Kyllä. Ja sitten osa yritti plärätä kännykkää, ei sitten tullut mitään. Sitten kun ei siinä oikein voinut mennä istuun mihinkään, eikä sitten oikein niin kuin tiennyt, mitä katsoo, ja katsotaanko me vaatteita, ja katsotaanko me, että missä se lapsi on, ja katsotaan, että tiedätkö, että se oli vähän silleen, että se on tämmöinen kesäilmiö.
1: Niin ja kuitenkaan siis Vikkihän ei varmaan silleen esittele sulle niitä
0: vaatteita. Ei, vaan hän lähinnä sitten siinä kassan kohdalla.
1: Niin, hän on silleen, mä otan nää.
0: Kertoo, että paljon se maksaa.
1: Joo.
0: Niin kuin nämä loputkin faijat, jotka siinä oli.
1: Kyllä.
0: Mutta se oli...
1: aikuisuuden huippu, tai niin kuin vanhemmuuden huippuhetki.
0: Joo, venota siinä. Sitten mä just niin kuin mietin, että sitten kun mä menin sinne, mä ajattelin, että no mä käyn uudestaan vielä yläkerrassa. Että mä käyn nyt katsoa, että jos nyt sieltä vielä löytyisi jotain. Mutta tiedätkö, mitä mä huomasin?
1: Mm.
0: Siellä ei ollut, tai siellä oli siis teini-ikäisiä poikia myöskin, mutta ei ollut yhtään mutsia.
1: Ah.
0: Etteikö mutsit lähde sitten poikien kanssa kaupoille?
1: No, varmasti lähtee, mutta sä ehkä näet enemmän. Tiedätkö, sä, ihminenhän kiinnittää huomiota ympäristössä niin niihin asioihin, mihin pystyy samaistumaan
0: no, kyllä,
1: parhaiten.
0: Just näin.
1: Niin varmasti pystyt samaistumaan näihin isiin siellä niin hyvin, niin siksi sä näet niitä isiä siellä. Niin.
0: Ehkä ne mutsit oli siellä valitsemassa omia vaatteita myöskin.
1: Se voi hyvin olla mahdollista ja pojat sitten omiaan,
0: niin,
1: tiedät sä.
0: Mutta
1: se on ihan totta, siis tällä hetkellä Helsingin keskusta on aivan täynnä turisteja. Siis, ja mä tarkoitan nyt en pelkästään niinku ulkomaalaisia turisteja, vaan nimenomaan siis Suomen. Niin kuin tiedät, se jengi tulee tänne kaupunkilomalle, haluaa käydä just shoppailemassa sun muuta. Niin siellä on kyllä niinku, kannattaa varata juotavaa mukaan ja pikkuvaatteet vaan.
0: Kyllä.
2: Radio Novan kesäaamu.
0: Mitäs sun loma meni? No mä tuosta 4 tuntia jonottelin Zaran pukukoppia ja sit siitä me mentiin toisen kaupan. 2 tuntia siellä jonottelin. Ihan kivasti.

0: Katy Perry.
1: Watch it burn.
2: Martteli 7, hyvää huomenta.
3: Tiellä 5, välillä Mikkeli-Kuopio-Juva. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa etelään. Tarkempi paikka välillä Nuutilanmäen liittymä Siikakosken ETL.
2: Teho sekoitin, hetket on kevyt, ihan kohta olisi tulossa.
3: Joo. Mä kävin eilen Mustikkomaa. Ihana paikka Helsingissä.
2: Joo, se on Korkeasaaren vieressä.
3: Kyllä.
2: Melko lailla.
3: Ja se on kiva, että mä oon huomannut, että Helsingissä on ruvennut trendaamaan isosti noi lippakioskit.
2: Niin on muuten.
3: Joo.
2: Niin on muuten, se ja on totta. Ja ne on laitettu niinku hyvän kondikseen, että niitä alkaa olla tosi paljon.
3: Just näin. Nimenomaan siis tämä Mustikkamaallakin sijaitseva lippakioski, niin se on just tämmöinen vanha.
2: Mm.
3: Ja kun mä oon käynyt siellä monta kertaa kävelemässä, niin tiedät, että se niinku harmilla katsoo sitä, että jos se on vähän niinku jäänyt ja siihen on vaan peintottu maalia ja tiedät, että siellä on tägejä sun muuta. Että vitsi, kun näitä ei käytetä. Mutta nyt viime kesänä.
2: Eikö ne suojelukohteita mun mielestä? Tämä on mun mielestä Helsingin kaupunki. Ainakin siis Helsingissä on niitä niin lippakioskeja, niin nehän on siis sellaisia.
3: Ne on kaupungin omistuksessa
2: ne on kaupungin, ainakin. Ne on niin kuin vuokralla niille tyypeille, jotka siinä on.
3: Joo.
2: No.
3: Niin sehän on laitettu uuteen uskoon. Mun mielestä Olavi Uusivirta on yksi tämä artisti, joka on myöskin mukana siinä.
2: Mustikkamaalla. Joo, niin
3: Mustikkamaalla
2: on. Kyllä.
3: Siinä. Just näin. Lippakioskissa. Mutta joo, kävellään siellä yleensä lenkkiä ja koirani yksi uusi rakas harrastus, niin sitä harrastettiin eilen. Mutta tiedätkö, se oli semmoinen tilanne. Mulla on monta tilannetta elämässäni, missä mä oon vähän niin kuin valmiiksi, tiedätkö, nyrkit pystyssä.
2: Aha.
3: Ja mä oon valmiina nipottaa. Mä oon valmiina, tiedätkö, puolustamaan omia oikeuksiani.
2: Taistelemaan.
3: Ja taas eilen olin todellakin valmiina. Radio
4: Nova. Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
13: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
12: Teet marinaadia?
13: Ei ihan ite. Teen aina.
12: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
13: Ja grillimaisteria vai?
12: Grillimaisteria.
14: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
15: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
17: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
18: Ja
0: täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
18: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
19: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
20: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
19: Mitä?
20: Mitä?
19: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
21: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
22: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
23: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
24: Tuulilasirikki.fi.
23: Pilkington, kirkkaasti parempi.
25: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
26: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
27: Shoppailet Zalandon alessa. Säästö jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
28: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
29: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydät nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
30: Paras sekoitus.

0: Hetkenti on kevyt ja tehosekoitin. 26 minuuttia 7 kello.
1: Hei, liikenteestä. Sieltä tuli just tiellä 8 välillä Pori-Vaasa. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja tarkemmin paikkaan Kellahden eteläinen tienhaara. Eilen teki mieli vähän
0: nipottaa.
1: No joo. Mä vähän inhoan sitä sanaa, kun siinä on ikävä klangi, vaikka tarkoitus olisi ehkä ihan hyvä. Varsinkin kotosalla moni tietää, että...
0: Että nipottaminen on hyvästä joskus.
1: Että mä vaan sanon se motivoi. Mitkä ei tapahdu.
0: Joo, joo, se motivoi tekemään asioita nopeammin tai tekemään
1: ylipäänsä. Sä voit näin. Noniin. No mutta se on hyvä. Mä menin eilen koirani kanssa rannalle. Ja mun koira on siis tänä kesänä oppinut uimaan. Mikä on siis todella kivaa, koska se on siis niin kuin ihmisellekin semmoista hyvää,
0: se on
1: kuntouttavaa
0: tärkeä.
1: Liikuntaa.
0: Joo, kyllä.
1: Ja se rakastaa sitä, kun sinne meren tai järveen tai lampeen heittää jonkun asian. Että se voi niin kuin noutaa sitä, mikä on jännä. Mäyräkoirat sinänsä ei ole mitään noutajia, mutta jostain se on tämmöisen tavan oppinut.
0: Telkkarista tai somesta.
1: On kattonut liikaa. TikTok varmaan pauhaa tällä hetkellä kotona siellä. Joo. Opettelee uusia taitoja. Ja tämä alue, missä mä olin, niin siellä on ihmisten ranta, mihin ei saa mennä koireen kanssa. Siinä on sellainen selkeä kieltomerkki. Mutta sitten, koska tämä saariosuus on täynnä rantoja, niin sitten on toisia osuuksia, mihin saa mennä koiran kanssa. Mutta koska eilen Helsingissä oli niin kesäinen päivä, niin myös nämä NS-koirille tarkoitetut rannat oli pullollaan ihmisiä.
0: Siellä iloisesti koiranomistajat heittelee palloa veteen ja koirat hakee niitä.
1: No me oltiin sitten ainoa koira siinä rantaosuudella ja mentiin sinne. Ja tiedätkö, mulla oli jo valmiiksi nyrkit pystyssä puolustamaan. Koska on tosi paljon ihmisiä, jotka ei halua koiria rannoille. Mä sinänsä ymmärrän sen, varsinkin jos koirat tekee tarpeitaan sinne. Niin joo, se ei ole kiva.
0: Ihminen ainoastaan saa tehdä tarpeitaan sinne.
1: Niin se on muuten koirat. Jännä. Se on muuten jännä, että miehet saa käydä kusella siellä, tiedät sä.
0: Hetkinen nytten. Nyt pakitetaan vähän taaksepäin. Tämä nyt voi lähteä nyt näin pahasti jengolta. Mä puhuin ihmisistä, niin siihen ihmisryhmään kuuluu myöskin naiset.
1: No mä voin sanoa, että jos niinku pitää ottaa suuri otanta siitä, että ketkä käy kusemassa siellä puskiin, rannoilla.
0: No puskin joo, miehet varmasti.
1: Niin aivan,
0: mut veteen ihan yhtä lailla naisetkin.
1: No joo, no niin. Veteen.
0: Niin, no eikö just tästä puhuttu?
1: Joo, mutta mä puhun nyt hiekkarannasta. Tiedätkö, jos sä meet siihen niin, laitat pyyhkeen siihen, niin sit sä tunnet silleen. Tässä haisee vähän muuten koiran kusi. Se ei ole kiva tilanne.
0: Ei ole kiva ollenkaan.
1: Joo, mutta tiedät sä, se oli ihan todella mielenkiintoista huomata itsessäni se, että se mun aggressio, mikä mulla oli puolustamaan omia ja koirani oikeuksia, vaan lähti yhtäkkiä pois, koska kukaan ei tullut nipottamaan. Ja se oli uskomatonta, koska niitä nipottajia on aina.
0: Mikä on se ensimmäinen, kun sä oot tottunut siihen, että ihmiset tulee nipottaa, jos sä käyt rannalla, jossa ainoastaan ihmisille on se sallittu se oikeus nauttia eikä koirille, niin mikä se on se yleensä, että hei, anteeksi, tää ranta ei ole koirille, vai mitä se alkaa yleensä?
1: Sinne ei tule tätä anteeksi-sanaa.
0: Vai mikä se tulee?
1: Miksi sä oot täällä sun koiran kanssa? Täällä ei saa olla koiran kanssa.
0: Ai noin hyökkäävästi heti.
1: Joo, koska se tulee, ja siis...
0: No ei ihme, että sulla on tommoinen defenssi.
1: Ja me ollaan puhuttu tästä monta kertaa. Sillä on hirveän iso merkitys, miten sä lähestyt ihmistä.
0: Aina.
1: Että jos sä vaikka sanot tosi ystävällisesti silleen, että hei, että anteeksi, että täällä ei saa olla muuten koirienkaan. Niin mun reaktio on se, että hei, kiitos kun sanoit. Mutta lähtökohtaisesti mä en ikinä mene semmoiselle rannoille, kun mä tiedän jo, että siellä on joku toinen nyrkit pystyssä. Omat defenssit, niin. Tiedät, että se tulee päälle.
0: No sitten on rantajuttu, mä vielä niin kuin sillä ymmärrän, että siinä tulee semmoinen olo. Mutta mä olin eilen, mä olin nyt tässä ollut hoitamassa koiraa, tänään muuten viimeinen nakkivuoro. Niin niin sitten kun sä kävelet tämmöisillä yleisillä puistoilla, esimerkiksi nyt Helsingin puistot, ja varmasti ihan ympärinsä, ei tarvitse olla Helsinki, Mikkeli, Joensuu, mikä tahansa puisto, niin siellä Nurtsilla on jengiä, koska on niin ihana ilma.
1: Tosi paljon.
0: On vilteä ja ensimmäisenä, mitä mä näen aina, kun ihmiset makoilee siinä Nurtsilla, sitä, että vitsi, täällä on varmaan punkkeja tuolla ihmisellä. En tiedä miksi.
1: Mutta mä oon myös punkkipelkuri.
0: Mutta aivan pesti. Mutta siis se, että siellä Nurtsilla niin kun jengi makoilee ottaa aurinko, mikä on siis ihanaa. Ihanaa semmoista, että se kesähuoletonta meininki. Pikku
1: mansikat siinä, kyllä. Joku skumppa, tiedät.
0: Ja sitten eilen, kun on koiran kanssa lenkillä, ja sitten kun koirat nyt vaan sattumaisin tykkää myöskin noista puistoista. Mm. Kun tiedät, siellä on paljon nurtseja, paljon tuoksuja.
1: Helsingin keskustassa varsinkin niin kuin koiran kanssa asuneena, niin tiedät sä, niitä on myös aika vähän niin. Niitä puistoja.
0: Niin on. Niin sitten eilen, kun mä kävin ja kävelin tämmöisen puiston ohitse, Koffin puisto Helsingissä, moni tietää. Niin, niin siinä itselle tuli vähän semmoinen olo, että nyt mä en ole. Että okei, että mitä tässä nyt oikein pitäisi tehdä, kun siellä on jengi niin kuin makoilee, sitten on koira, joka haistelee, ja sitten kun koira haistelee, niin sehän merkkaa.
1: Totta kai.
0: Niin sitten tulee vähän semmoinen olo, että älä nyt merkkaa tähän. Sitten taas tuolta, se on se koiran tehtävä merkata.
1: Että 2 kuukautta sitten hän sai merkata siihen, mutta nyt kun niin. Siellä on ihmisiä, niin tulee semmoinen niin kuin niin, että fiilis, että niin nyt tämä on varmaan kielletty alue.
0: Tämä.
1: Koska te ihmiset olette myös täällä.
0: Mutta ei mulla kyllä tullut mitään semmoista defenssiä, että jos joku olisi tullut sanoa, niin mä olisin päästänyt koiran vapaaksi.
1: Joo. Kysy häneltä. Kysy häneltä mielipide tähän asiaan.
2: Radio Novan kesäaamu. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Luis Capaldi. Wish you the best. 25 minuuttia vaille 8 kello.
1: Kyllä mä siis katoin, kun Luis Capaldi oli Helsinki City Festivaaleille esiintymässä.
2: Niin. Niin olikin, joo, totta.
1: Joo, tuossa pari viikkoa sitten.
2: Pari viikkoa sitten, joo.
1: Niin kyllä siellä oli, tiedät sä, ihmiset kyynel poskella. Enkä yhtään ihmettele, miksi.
2: Miksi?
1: No kun hän on niin. Oi hyvä.
2: Siis, koska siis hän on herkkä tulkitsija vai miksi?
1: No sen takia, sinä senkin kivisydän.
2: Ei mä nyt mikään kivisydän, mutta kyllä mietin, miksi en ole mikään kivisydän ole.
1: Mietin nyt, wish you the best.
2: Niin, mutta tiedätkö mikä on semmoinen asia, mikä eilen oli aika paljon uutisissa. Robbie Williams, tiedät artisti, kyllä, joka on myöskin hyvin tunteikas artisti. Hän on Espanjassa lomalla.
1: Joo.
2: Sevillassa itse asiassa ja hän käveli siellä ja siellä kävi semmoinen, no asia, mitä tapahtuu kesäisin aika usein, kun siellä on katusoittaja, niin kuin Helsingissäkin katusoittaja. Sitten siellä on katusoittaja, joka soittaa biisiä ja sitten yhtäkkiä sä näet, että hetkinen. Tuo on Robbie Williams. Ja sitten se katusoittaja peli ihmisenä tietenkin, kun on peli silmä, niin näkee, niin alkaa soittaa Angels. Ja Robbie Williams tulee laulamaan.
1: Eläviit.
2: Silleen, että jengi yhtäkkiä tajuaa, että hetkinen, tuo on Robbie Williams. Tuo jätkä soittaa sen biisi. Ja sitten yhtäkkiä siellä onkin paljon ihmisiä ympärillä.
1: Vau. Wow.
2: Ainoa, mikä sen oli vähän niin kuin sillä, tämä löytyy somesta tämä video. Ainoa, mikä se ihan pikkasen vähän sillä, kun se katusoittaja nyt ei ollut. Mä en tiedä, että oliko hän kuinka hyvin, varmaan hyvä soittaja, mutta tämä biisi meni vähän epävireeseen.
1: Ai ei.
2: Ja sitten kun se menee vähän epävireeseen ja sitten Robbie Williams yrittää saada sitten kiinni, niin sitten se vaikutti semmoiselta.
1: Se ei ollut siis niinku käsikirjoitettu.
2: Se ei ollut käsikirjoitettu ollenkaan, mutta se oli hieno hetki. Varmasti niin kuin kaikki, no paikalla oleville tietysti ja siltä katusoittajalle tietenkin. Ja sitten Robilta hieno heittäytyminen.
1: Niin, ja tiedätkö kuinka iso pomo se on tällä hetkellä Sevillassa, se katusoittaja?
2: Ihan siis varmaan ykköspäällikkö. Helsingissähän kävi vastaavallainen tilanne. Aerosmith oli joskus aikoina ollut täällä keikalla, tästä on vuosia. Ja hotellikämpi edessä, kun täällä oli katusoittaja siellä aika paljon, niin tämä tyyppi oli tietoinen, että Aerosmith on jossain, niin kuin, tai se on Suomessa keikalla ja he asuu tuossa hotellissa. Ja kuinka ollakaan, niin Steven Tyler oli tullut hotellista ulos ja tämä katusoittaja alkoi soittamaan Aerosmithin biisi, jolloin tämä oli lähtenyt mukaan laulamaan.
1: Vau!
2: Tämäkin löytyy somesta, jos googlaa Steven Tyler Helsinki, niin se oli makea hetki myöskin.
1: No jos mä olisin artisti, niin kyllä mä lähtisin tuohon kanssa mukaan. On se kuitenkin, mä oon tosi otettu siitä, voisin kuvitella. Tiedät sä, että joku katusoittaja tietää sun biisiä ja rupeaa soittaa
2: niin,
1: sitä.
2: Kyllä.
1: Oot sä sitten Robbie Williams tai ihan kuka tahansa.
3: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
4: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
3: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
2: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
1: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
0: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
3: Moro, mitä äijä?
4: No moi, mikäs meininki?
3: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
4: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
3: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Poimispa joku meidät piirakkaan.
7: Se olisi ihan super.
6: Tai illoon.
7: Ihan super.
6: Tai jogurttiin.
7: Super.
6: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
7: Ihan super.
8: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
7: Ihan super.
9: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
11: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Paras sekoitus.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends. 7.47 kello, Veronika ja Esko täällä.
1: Sähän oot paljon nyt valvonut, tietysti noiden MM-kisojen ansiosta.
0: Takia. Mä tuun kärsii tulevan syksyn. Tää tulee olemaan mulle kohtalokkaat MM-kisot.
1: Sä sanoit, että viikonloppuna, oliko se lauantaina, että vitsi kun saa nukkuu, mutta mitä tapahtuu?
0: Joo, 4.30 Kolumbia, Kongo. Pakko herätä kattoa.
1: Mut huomasitko eilen yöllä, jos sä oot valvonut laisinkaan, niin aika hieno kuu oli taivaalla.
0: No en kattonut kyllä kuut ollenkaan, mä katsoin siis telkkaria.
1: Nukahditko muuten taas sohvalla?
0: Nukahdin.
1: No niin, joo. No mut siis mansikkakuu on ollut tää kuu nimeltään. Viime yönä on ollut siis täysikuu ja sitä on.
0: Eikö se aika harvinainen vielä?
1: No siis kesäkuun täyttä kuuta kutsutaan aina mansikkakuuksi.
0: Ja
1: ilmeisesti siksi, että Pohjois-Amerikan alkuperäiskansat alkoivat käyttämään tätä nimitystä. Kesäkuun täysikuu tiesi mansikkasadon kypsymistä.
0: Oho.
1: Tästä tämä tulee tämä sanonta.
0: Okei.
1: Mutta mä löysin tuolta Yle Uutisten Instagramista, niin oli aika hienoja kuvia.
0: Onko ja se kuu niin kuin mansikan näköinen?
1: Näytti vähän tämmöiseltä niin kuin jopa punertavalta. Mutta tiedätkö se sitä sitten tarkoittaa? Nyt se vaan tarkoittaa sitä, toivottavasti Suomessakin, mä laitan nyt sormet ristiin, että teekö mansikkakausi räjähtää, joka tarkoittaa myös sitä, että hinnat alenee.
0: No toivottavasti, koska aika korkeita on hinnat tällä hetkellä.
1: On, just eilen ajelin ton kauppatorin ohi ja se oli siis, no
0: paljon litra maksaa.
1: Ihana oli nähdä, ajoin autolla, niin
0: nähdä. Okay.
1: Mutta oli ihana nähdä, että siellä oli niin paljon porukkaa, vaikka tota hinnat onkin korkeammat nykypäivänä. Mitä ne oli esimerkiksi 10 vuotta, yli 14-15 vuotta sitten, kun mä olin torilla töissä.
0: Paljon sä olit, silloin, kun sä olit torilla töissä ja myit mansikoita, niin paljon hinta oli silloin litralla?
1: 2 euroa litra.
0: Mieti.
1: Niin.
0: Ja silloin, kun se oli paljon.
1: Niin.
0: Paljon 2 euroa!
1: Joo. Hirveän kallista
0: nykypäivänä. Nyt on silleen, että hei, take my money. Hei, tuossa, siis mä just tuosta katon tuota mansikkakuu, niin tota, se nähdään seuraavan kerran näin matalalla, niin arvaa vasta milloin?
1: Vuoden päästä.
0: 17 vuoden päästä, 2043.
1: Se
0: on aika harvinainen.
1: No niin.
0: Siis
1: hei.
0: Näin matalalla.
1: Joo, meikä on sitten 47. Hurrataan sille sitä
0: päivänä. Meikä on 163.

0: So am I, Eva Maxelta. Hei, uutiset seuraavaksi.
1: Hyviä uutisia.
0: Yes.
1: EU:n ilmastopalvelut kertoo, että merivesien lämpötilat maailmanlaajuisesti ennätyskorkeita. Tai toisaalta, nyt mä rupesin miettimään.
0: Se ei mikään hyvä uutinen ole.
1: Se ei ole toisaalta, että jos haluaa mennä meriveteen uimaan, se on kiva juttu. Toisaalta ilmastonmuutos ei kiva juttu.
0: Joo, ravinto kuolee, kun se oli ihan kuumassa.
1: Joo. Just eilen muuten googlasin, kun vein sen koiran sinne uimaan, niin että onko sinilevää tullut vielä. Niin Helsingin alueella ei ainakaan ollut vielä sinilevää.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium, Premium, niin mikä se on?
6: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
7: Tuuri.fi.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
11: Todella meneetä.
12: Joo, todella mureeta.
11: Joo, todella hyvä.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
14: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Veikkaus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Luottamus palaa sen mukaan viiveellä. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonnakin korkeana ja olisi 10%. Nuorten työllistymissetelin ehdot uudistuvat tänään, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Uudistuksen myötä myös yhdistykset ja säätiöt voivat hyödyntää seteliä yritysten ohella. Työsuhteen edellytetty kesto lyheni 6 kuukaudesta 3 ja tuen myöntämistä edeltävä nuoren työttömyyden kestokriteeri poistettiin kokonaan. Nuorten työllistymisseteli tuli käyttöön vuoden alusta. Sen tavoitteena on helpottaa nuorten työllistymistä alentamalla rekrytointikustannuksia. Työnantaja voi saada avustusta kattamaan puolet nuoren palkasta, enintään kuitenkin 1 500 € kuukaudessa. Irlannin kausi EU:n puheenjohtajamaana alkaa tänään. Kausi on puolivuotinen ja päättyy vuoden vaihteessa. Irlanti on kertonut etukäteen, että sen prioriteetit puheenjohtajamaana ovat kilpailukyvyn edistäminen, unionin perusarvojen vahvistaminen ja turvallisuuden parantaminen. Irlanti saa puheenjohtajakapulan Kyprokselta ja Irlannin jälkeen vuoron saa Liettua. EU:n puheenjohtajamaa vaihtuu 1,5 vuoden välein. Se johtaa EU:n neuvoston eli jäsenmaiden työtä ja neuvotteluita komission ja EU-parlamentin kanssa EU-lainsäädäntöön liittyvistä asioista. EU:n ilmastopalveluiden mukaan merivesien pintalämpötilat ovat nousseet kesäkuussa ennätyskorkealle maailmanlaajuisesti. Asiasta kertovat EU:n ilmastonmuutosta seuraava palvelu C35 ja Copernicus meripalvelu. Molempien sääpalvelujen mukaan maailmanlaajuisesti merien pintalämpötilat ovat nyt ylittäneet vuosina 2023 ja 2024 mitatut vuoden aikaan nähden ennätykselliset lukemat. Merien pintalämpötilojen kohoamista ennätyslukemiin osattiin odottaa muun muassa El Niño-sääilmiön vuoksi. Lämpimämpi merivesi kasvattaa sään ääriilmiöiden todennäköisyyttä.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Tänään sää on poutainen ja vaihtelevan pilvinen suuressa osassa maata. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Ei tarvi ottaa siis kastelukannua kauniiseen kätöseen ja kastella kukkia itse.
7: Aha, sieltä tulee nyt se vahva ässä.
6: Kun taivalt on tulos, että joka tapauksessa.
7: Sääennustajan ässä tulee sieltä.
6: Tuuli on pohjoisessa kohtalaista, päivälämpötilat on etelässä aika kivat, rantakelit, 23-25 astetta, maan keskiosassa 19-23 ja pohjoisessa 12-20.
7: Tiedätkö, mistä mun kohdalla tietää, että on kesä? Et nyt on kesä.
6: No, sulla on toi hihaton päällä.
7: Kun ajaa prätkällä hihattomaan.
6: Ei sais.
7: Ei sais, mutta siis eilen keskustassa ajoin, niin siis hihaton paita päällä prätkällä, niin siitä tietää, että kun on lämmin, niin on kesä.
6: Tuomitsen täysin. Pitäisi olla nahkaasu.
7: Eikä.
6: Mieti, jos sä kaadut. No. Niin, mieti. Turvallisuus ennen kaikkea, Esko Järikäinen. Sori.
7: No niin, tähän tuli vielä tämmöinen tietoisku.
6: Hyvällä mielellä.
4: Radio Nova.
7: Entä jos mulla on hihaton nahkapaita?
6: Ei käy.
7: Ei riitä. 4:08. Hyvää huomenta just sulle, joka just herästi mietit, että mitä, mikä tää on, ketä siellä on. Niin Veronika Verho, Esko Eerikäinen, koko heinäkuun.
6: Hei.
7: Koko heinäkuun tulee.
6: Ja 9 päivän päästä alkaa asuntomessut Lempäälässä. Ja ne kestää aina tuonne 9.8. asti. Ja meillä olisi tarjolla nyt 2 lippua asuntomessuille.
7: Joo, kuinka helppo se on, niin... Se on aika helppo. Sanaselityspeli, kaikki tietää se. Minuutti aikaa, jos tuntuu, että ei oikein niin kuin meini, sä voit sanoa kerran ohi. Tämä on tämmöinen sääntö, mikä meitä muistetaan aina. Ja me yritetään selittää sulle niin monta sanaa minuutissa kuin vaan mahdollista. Eilen me tehtiin uusi ennätys.
6: 9. Se oli kyllä ihan käsittämätöntä. Ja siis joka päivä on lähtenyt liput. Eli mä sanon, että meillä on hyvä tämmöinen...
7: Niin, koska 5 pitää saada. 5 pitää saada, että saa liput. Ja kyllä mä sanoin, että eilen me oltiin vähän niin kuin Lionel Messit kentällä.
6: Kyllä, mä oon samaa
7: ihan mieltä. Ylivoimasi. 0806000. Aerosmithin jälkeen kisataan. Jos haluat asuntomessuille ihan livenä, niin nyt kannattaa soittaa.
6: Joo, 0806000, soita nyt.
0: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika. Numero studioon on...

0: I Don't Wanna Miss a Thing Aerosmithiltä. No, Riikka tuolla odottelemassa halu asuntomessu.
1: Aika kiva.
0: Nyt olisi mahis päästä. Sanaselityspeli. Viidellä saa 2 lippua. Lempäällä asuntomessu.
1: Saa kaverin mukaan.
2: Radio Novan kesäaamu ja sanaselityspeli.
0: Hyvää huomenta, Riikka.
3: Huomenta.
0: Mitä siellä on herätty uuteen päivä? Heinäkuu.
3: No, heinäkuu ja loma odotellessa.
1: Eli loma on vielä edessä. Milloin se alkaa?
3: Ensi viikolla.
1: Aika kiva.
0: Tämä on just se kriittisen aika. Just silleen, että se viimeinen viikko on kaikista pahin se odotus. En mä halua mitenkään masentaa sua. Se menee nopeasti, mutta se on se, tiedätkö, tuntuu, että voisi loma alkaa jo. Mutta meillä on sulle, hei, tarjolla 2 lippua asuntomessulle, niin pääset melkein heti, kun loma alkaa, niin asuntomessulle, jos haluat lähteä.
3: Kuulostaa hyvältä.
1: Pitää
3: vähän riittävästi oikein.
1: Nimenomaan, no, ja mekin totta. Yritetään tässä Eskon kanssa parhaamme. Säännöt on yksinkertaiset, vähän niin kuin Aliasta tässä pelataan, ja kerran saat sanoa ohi.
0: Mm.
3: Yes. Nyt muistitte tänään.
1: Joo, kyllä. Tänään me muistettiin. Ja muistetaan tulevaisuudessa. Siitä on nyt niin paljon naputettu, että kyllä me muistetaan.
0: Mutta on tämmöinen kesäversio, että jos väellä vähän unohtuu, niin se menee kesäversion piikkiin.
1: Tämä on löysin ranteen versio.
0: Tämä just.
1: Katsotaan, Riikka, sulle joku numero.
0: Siellä on Riikalla hätävilkut päällä, eli Riikka on valmiina.
1: Ja mehän selitetään numeroa 3.
0: Riikka, kumpi meistä aloittaa selittelemisen, Veronika vai minä?
3: Veronika voi aloittaa.
0: Jes, minuutti lähtee käymään nyt.
1: Mikä on ennen kesää?
3: Kevät.
0: Tämä puku, mikä laitetaan, kun on isot juhlat miehelle.
3: Smokki.
0: Yes, smokki.
1: Mikä on semmoinen ajanviete porukassa, missä tulee yleensä riita?
3: Peli.
1: Joo, mutta se on peli. Mitä pelataan? Se on peli.
3: Ohi,
0: okei. Okay. Tää kärsii, kun juo paljon alkoholia, etenkin kesällä.
3: Joo, maksa.
0: Joo, maksa. Yes.
1: Mikä tulee kevään jälkeen?
3: Kesä.
0: Ei tyhmä, vaan jos on tosi huippu, niin kuin älykäs, niin on mikä?
3: Viisas.
0: Mikä?
3: Viisas.
0: Joo, mutta se toinen vielä, niin kuin, että on niin kuin...
3: Älykäs, fiksu.
0: Vielä yksi. Niin kuin älykäs, tosi niin kuin huippu, mikä? Mikä se olisi ollut? No, saat vielä arvutella. Tässä on minuutti aikaa arvutella. 5 minuuttia aikaa arvutella. Jos on ihan älyttömän älykäs, niin mikä se on? Sillä, että on lapsi, mikä?
3: Nero.
0: Yes! Se tuli sieltä, se hyväksytään. Koska tämä on kesäversio nyt.
1: Just näin.
0: Näin mennään. Monta sulla on, Veronika, siellä?
1: No, mä sanon ensin, että se sana olisi ollut niin. Pelilauta.
0: Okay.
1: Joo.
3: Aivan.
1: Joo. Mutta mulla on täällä 2.
0: Ja mulla on täällä 3, joka tarkoittaa sitä, että se on yhteensä 5 ja liput lähtee asuntomessuille.
1: Onneksi olkoon.
0: Koska sä olet, Riikka, Nero. Nero, smokki, Nero ja maksa.
1: Just näin.
0: Nämä oli ne mun. No mutta ihan ok. Kyllä mä oon tyytyväinen.
1: Ei, no mä oon tyytyväinen, koska liput lähti.
0: Niin me saatiin palkinto eteenpäin.
1: Juuri näin.
3: Tää oli paljon vaikeampaa kuin silloin, kun kuuntelee.
0: Niin on.
1: Eikö?
0: Niin on. Se on paljon paljon vaikeampi. Riikka, mitkä on päivän askelmerkit?
3: No, töitten pari pitäisi kerätä tässä näin vielä ja aloittaa heti aamun palaverilmi.
0: No niin. Silloin hyvä aloittaa
3: viikon
0: työt.
3: Viikon päiviä tekemään, niin.
0: Joo. Okei.
3: Okay.
0: Kyllä se siitä lähtee.
1: Löyset veksi niin sanotusti, kun aamupalaveri heti pääsee.
0: Hyvä työpäivä, Riikka, ja siis hyvä tuleva loma sitten, kun se alkaa. Moi moi.
1: Kiitos. Moi moi.
3: Moikka.
2: Radio Novan kesäaamu. Sanaselityspeli. Jälleen huomenna.
0: No niin, sieltä sitten 0-806000 voi laittaa palautetta.
1: Vähän oli käsijarru päällä selityksissä. Tämmönen palaute tuli täältä heti. No niin.
0: Kiitos.
1: Kiitos tästä, hei.
0: Tämä kannustaa meitä.
1: Vai
0: huomenna jatkamaan.
1: Mä kyllä ootan tätä kilpailua aina, kun nämä palautetta.

0: Talk to me. Lämmin on Davidilta ja Tylelta. Radonovan. Keskiviikon kesäaamus, Veronika ja Esko täällä, hyvää huomenta.
1: Hei, liikenteestä semmoinen juttu, että siellä yksi Turun väylällä, niin siellä on eläimiä tiellä, Peuro- ja tiealueella ja tarkempi paikka välillä, MSO:n liittymä, Espoo, Veikkolan liittymä, Kirkkonummi, varovaisuutta siis siellä.
0: Sanaselityspeli, ja itse asiassa mikä tahansa kisa, mikä tulee nyt meidän kanavalta, niin kisan jälkeinen palaute, niin se sit aina tulee. Tuli viesti, palautteessa aistittavissa suomalaista pessimistisyyttä. No olisihan se nyt voinut mennä paremminkin, mutta hyvin te vedätte.
1: Siis mun mielestä joka ikisen kisan jälkeen pitäisi ottaa tämmöinen roasti-osuus.
0: Niin.
1: Nero, leimaus, kuka oli Rooman keisari. Onhan näitä. Joo. Terveisi Pasi.
0: Kyllä,
1: terkut
0: kyllä.
1: Sulle, Esko.
0: Totta.
1: Joo.
0: No mutta tästä te laittoi viesti, että mun vilpitön innostus, kun kisaa ties maksasanan. Kun mä en ollut varma, että mikä se, onko se maksa vai mikä. Mikä on se toinen sisuskalu? Onhan niitä aika
1: munuaiset,
0: paljon. Munuaiset. Niin, se munuainen, mikä sitten niin kuin, no kaikki
1: mä en tiedä, mitä. Mä en kuunnellut yhtään, mitä sä selitit, kun mä keskityin siihen miettimään vaan, että miten me tullaan niin kuin selviämään tästä seuraavasta kortista.
0: Niin, totta. Siinä on hirveät paine.
1: No, mä voin luvata, että tämä on meille isompi paine kuin kilpailijoille itsessään.
0: Mutta siis mä haastan esimerkkinä Pasia tässä, joka laittoi viesti. Pasi K, että jos se tuntuu helpolta, niin 0806000 huomenna. Heti kello 8 jälkeen, niin soittele tänne päin. Ne otetaan sut mukaan kisamaan, niin pääset sitten osallistumaan tähän meidän kilpailuun.
1: Tai itse asiassa älä soita, koska mulla tulee niin hirveet paineet. Pasikki selittää paremmin kuin me näissä kilpailuissa. Mut hei.
0: Onko sulle tuttu sanonta tämmönen kuin nakkiviuhu?
1: Nakkiviuhu?
0: Niin.
1: Ei oo. Ei kyllä, ei nyt ole mitään viuhkaa tässä mietin.
0: Jos mä sanon sulle, että hei, nyt nakki viuhuu, niin mitä se sulla tulee ekana mieleen?
1: Vankilaa.
0: Oikeesti?
1: Joo.
0: No eihän se nyt sitä tarkoita ollenkaan.
1: Asia selvä.
0: Puhutaan tästä ihan kohti ennen vartijaisen jälkeen, koska kesä on sellaista aikaa, että aika monelle tulee sitten semmoisia ylimääräisiä nakki viuhuu juttuja.
1: Eli nakki viuhuu kesäsin?
0: Mm. Nyt en puhu nudisten rannoista.
1: Tai sun kesästä.
0: Ei.
1: Sen teemasta.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
11: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
10: Ja miten olette?
11: Hop, painaa.
10: Mitä ihmettä?
11: Kello käy, TikTok.
10: Herra budjettiministeri.
11: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
10: Mikä?
11: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
12: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa.
4: Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
13: Mökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
18: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
19: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
22: Tuulilasirikki.fi.
21: Pilkington, kirkkaasti parempi.
23: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Hedinautomotive.fi.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Jenni Vartiainen väärään suuntaan. Hei, tässä seuraavaksi hieno kappale, Matt the Flame, Swedish House Mafia ja The Weeknd. The Weeknd on tällä hetkellä myöskin kiertueella ja tuossa meillä on viikon päästä Pariisin keikka. Mun tytär lähtee sinne.
1: Ai niin, teidän
0: lahjaksi liittyy.
1: Ai niin. Teidähän piti lähteä sinne ensin yhdessä, eks pitänytkin ja sitten.
0: Joo, mutta sitten samana viikonloppuna. Itse oli vaikeita valintoja. Bad Bunny, joka on myöskin kiertueella ja mä sain sitten taas puolestaan sinne lahjaksi lipun, niin oli valintoja. Mutta onneksi
1: ymmärrän päätöksesi todella hyvin.
0: Onneksi saatiin kaikki sillä lailla hoitumaan, että kaikki pääsee näkemään niitä bändejä, mitä halukin nähdä. Hei, nakki viuhu. Sitten et sä oikeasti muka tiedä, mitä se tarkoittaa?
1: Ihan oikeasti en tiedä.
0: No se tarkoittaa yleensä sitä, että joku työ tai tehtävä jaetaan sillä niin kuin vauhdilla ja joku joutuu tekemään sitten sen asian. Joku joutuu niinku tavallaan hoitamaan sen tehtävän.
1: Niin aivan, tämä on vähän niin kuin nakki napsahtaa.
0: Nakki napsahtaa suurin piirtein, joo. Ja se on semmoinen asia, mitä monelle, esimerkiksi kesällä täälläkin meillä työpaikalla, niin joku on saanut tehtäväksi. Oliko se Kogi oli saanut, että oli kuulemma Suvilta saanut viestin, että hoidat sä hänet, niin kuin nämä kukat, nämä kasvit, mitkä täällä studiossa on. Ja samaan aikaan Suvi on laittanut myöskin tuon saman tehtävän Nannalle ja ilmeisesti Saralle. Että se on niin kuin nakittanut monta eri tyyppiä, jotta Suvi, joku edes hoitaa sen homma.
1: Onneksi Suvi ei laittanut mulle viestiä.
0: Ja onneksi se on mulle laittanut.
1: Koska hän tiesi, että kun hän tulee takaisin.
0: Sama juttu. Mutta tämmöisiähän tulee. Mä esimerkiksi nyt nakkiviuhattiin, kun on koirahoitohomma, niin meitsi hoitaa.
1: Joo, mäkin olen myöskin aika kova kyselemään ihmisiä, että voisiko nakki viuhahtaa heille, kun on just ollut töitä ja tiedät sä festareita ja kaikkia tämmöisiä, niin koirahoitopaikkaa.
0: Niin, tämä on niin kuin yleisin. Ja varmasti kesällä niin kuin aika moni joutuu. Esimerkiksi naapurit, voisin kuvitella, että jos on semmoinen kiva taloyhtiö, missä tulee hyvin toimeen naapureiden kanssa. Mm. Tai siis kaikissahan taloyhtiössä tulee hyvin toimeen naapureiden kanssa.
1: Aivan, kyllä.
0: niin siinä on just se, että hei, viitetkö käydä katsoa väillä postia ja viitetkö käydä vähän katsoa, että siellä on kaikki kunnossa ja viitetkö vähän kastelemaan pihan kukat ja.
1: Joo, ja mä oon laittanut nakin viuhumaan mun puolisolle taas, kun Turussa on meillä tää toinen koti. Ja siellä mä oon nyt huomattavasti vähemmän viettänyt tietysti aikaa, niin kuin mä oon täällä.
0: Toi kuulostaa aina niin ylelliseltä toi.
1: Helsingissä.
0: Meidän kakkosasunto.
1: Joo, missä en vietä aikaa, niin, mutta kuitenkin se on kiva, että se on olemassa. Niin siellä on kukat.
0: Joo.
1: Ja voi jestas, se on aika vaikea tehtävä mun puolisolle, tiedätkö? Se.
0: No koska on omiakin hommia. Ei kaikkea kärki. Niinkään.
1: Niin, siinä menee siis tosi kauan aina.
0: Onko siellä paljon kukkia?
1: No siellä on, olisiko seitsemän.
0: No on siellä aika paljon.
1: Seitsemän siitä. Yhteensä. Ja yhdelle mä oon antanut ultimaattumin. Että tiedätkö, kun mun pitää vähän niin kuin tunteilla kiristää. Että mä kerron aina, että kenet mä oon saanut tämän.
0: Exceltä?
1: En. Vaan isoäidiltä.
0: Mummilta. Se olisi ollut seuraava.
1: Niin.
0: Joo, siinä on niin kuin paljon semmoista niin kuin
1: jos sä tämän tapat,
0: tunnetta, kyllä.
1: Niin tiedätkö, mummille tulee ihan sikapaha mieli.
0: Joo.
1: Sitten,
0: ja mummille voi käydä jotain.
1: Niin, nimenomaan.
0: Hirveät paineet.
1: Joo. Niin mä oon tämmöisellä nakittanut oman puolisoni. Ja eilen, kun soitettiin FaceTimea, niin siellähän niitä kukkia kasteli, kun kyselin, että missä kondiksessa ne on.
0: Se kukka kulkee joka paikkaan mukaan.
1: Joo, aivan, joo. Se ja pare ollakin.
0: 0806000. Olisi kiva kuulla, että mikä on siis pahin tai kohtuuttomin nakki, mitä sä oot niinku saanut niinku itsellesi? Että voitko hoitaa tyyppisesti?
1: Niin, ja kun ne on niin vaikeita, kun niistä on hirveän vaikea kieltäytyä.
0: Niin, ja sitten kun sä kerran suostut, niin sitten se on niin kuin joka kesäinen juttu.
1: Niin, sepä, joo.
0: Sillä, että hei, voisit sä taas, kun se meni viime kesänä niin kivasti.
1: Ja tähän tulee muuten varmaan viestejä eri ammattikunnan harjoittajilta, varsinkin kaikki kampaajat, mitkä tahansa rakennustyypit.
0: Niin, no sekin, no se on kanssa toinen
1: saaga. Se on niin kuin omansa myöskin. Mutta joo, laittakaa viestiä 0806000.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.

0: Smart to a Flame, The Weeknd. Tämä on, yksi hienompi biisa, mitä on koskaan tehty. Varsinkin livenä. Se on ihan älytön. Jennifer Lopezilta Save Me Tonight, nakki viuhuu. Tästä tulee paljon viestiä. Emmi laittaa, että on ammatiltani floristi, tarjoilija, valokuvaaja.
1: Voi ei.
0: Ja voitte varmaan arvata, että kuinka paljon nakki napsahtaa kaikissa juhlissa.
1: Mieti, rakas Emmi.
0: Floristi, tarjoilija, valokuvaaja.
1: Miten sä edes kerkeet yksin juhliin hoitaa ton kaiken?
0: Vielä kun olisit DJ, niin sä olisit yhden ihmisen yritys tossa.
1: Joo, älä vaan rupea yhtään soittaa mitään levyjä, koska sit tiedät, että niinku sulle ei ole aika mihinkään muuhun kuin siihen.
0: Ei vitsi.
1: Tuonne tuli myös, tietysti nyt kesän aikana on tosi paljon muuttoja.
0: Jos on pakettiauto.
1: No tiedät sä, mä just... Kiva, mä oon nyt maininnut monta kertaa tässä nakitusjutussa mun puoliso.
0: Sun puoliso on kyllä. Mun pitää antaa sille joku palkinto.
1: Maanantaina hän ajoi Turusta pakettiauton, koska se on tietysti, kun ilmaiseksi saa.
0: Niin.
1: Sä muuten tiedät, että kun on olemassa sellainen firma, millä saa niinku 10 euroa sen pakettiauton, niin olisi ollut halvempi varmaan, tiedät, että se maksaa se 10.
0: No mieti, hän ajaa se, Turusta tänne ja vielä sitten takaisin.
1: Hän ajaa yli 300 kilometriä.
0: Mitä hän ei tekisi rakkauden eteen?
1: Niin, kato firman bensat. Se on firma-auto.
0: Ah, no sitten.
1: Niin, se on se erikseen.
2: Radio Novan kesä on. Bella laittaa viestiä, että asfaltin tuoksu ensimmäisen kesäsateen jälkeen.

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: Koalta, miten voi...
3: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka...
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: apureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
2: These are turbulent times.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
6: Euromaster. Renkaat ja autohuolto. Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.

0: mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
3: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Automaa.fi.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight, varttivaille 9 kello, Veronika ja Esko täällä, hyvää huomenta.
1: Nakittamisesta tuli yksi viesti tänne WhatsAppiin 0806000, tää on mun kauhu, jos mut nakitettais tällaiseen työhön. No. Tää viesti kuuluu näin. Mulle tuli yllättävä reissu noin 2-3 kuukautta ja mulla oli silloin kunnon viidakko. Noin 70 viherkasvia.
0: Ai.
1: Ja homma nakitettiin silloisen kumppanin, kaverin ja siskon kesken. Loppupeleissä kaveri vaan kävi, kun oli osaamista viherkasvien kanssa. Mutta silti. Hän onnistui tappamaan mun kaktuksen, jonka olin saanut kukkimaan jo useampana vuotena. Tämä oli vuonna 2022. Ja nyt alkaa pikkuhiljaa pääsemään yli kyseisen kaktuksen kohtalosta.
0: Mutta aika hyvin, jos yli 70 kukkia vaan kaktus yksi on kuollut.
1: Se on kyllä hämmentävä.
0: Mutta miten se on mahdollista, että kaktus kuollut? Se kaktus on kaikesta niinku kestävin.
1: Niin, mille ei tarvitse tehdä siis mitään. Se on kato varmaan ylikastelussa. No tämän niin, verran mäkin totta ymmärrän viherkasveista, että se on varmaan niinku ylikastellut, tiedätkö sen?
0: Totta muuten. Joku tommonen on. Mutta se on siis yleensä just toi niinku kasvien, kukkien kastelu on niinku se varmaan se ykkös. Ainakin nyt tässä viestinkin perusteella, mitä itsellekin tulee mieleen, niin on niinku se ykkösjuttu.
1: Mutta 70 viherkasvia. Sitten niillä kaikilla on tietysti se, että niitä pitää eri määrä kastella. Sitten ne on tietysti, no hän on, onneksi hän on tehnyt onneksi sen työn, että hän on asetellut ne asuntoonsa niihin kohtiin, missä ne pitää olla. Tiedätkö, kun jotkut tarvii enemmän valoa ja jotkut taas vähemmän. Ja ei kauhu. Toi olisi mun kauhu. Mä mieluummin hoitaisin vaikka 4 lasta samaan aikaan.
0: Niin.
1: Kun 70 viherkasvia on kaiken rakkaudella.
0: Niin, ja sit kun kumminkin se, kuka saa sen niin kuin nakin itsellensä, nakki napsahtaa, niin se pitäisi olla kumminkin sit sen verran hyvä tuttu. Et jotenkin tuntuisi kauhean kaukaiselta pyytää jotain, niin kuin tiedät sä, silloin täällä on moikkava naapuri ja kastelemaan kukat sisään. Silleen, että sit se alkaa penkoa kaapea ja
1: niin, just se. Mutta mä mietin tuommoisessa tilanteessa, että jos hän on tappanut sen kaktuksen, niin mitäköhän siinä on käynyt? Onko reissun aikana kertonut jo, että se on kuollut?
0: Vai
1: onko se yrittänyt käydä ostaa kukkakaupasta uutta? Vienyt sen kuolleen kaktuksen sinne. Nyt jotain tämmöistä. Samannäköistä. Mahdollisimman nopeasti.
0: Niin, tai sitten on ollut ihan hiljaa, kun ajatellut, että niitä on niin monta, että ei se huomaa.
1: Se huomasi, niin.
0: Ja sitten se huomaa sen just ekana, kun se on kaikista rakkain.
1: Niin, totta kai. Ja sitten saanut vielä kukkimaan sen 2 kertaa. Ai.

0: James Blunt, 1973. Tästä tulee viestiä, että hei, nyt joku piristävä latinobiisi myös kehiin, niin kohta tulee Ricky Martin. Ja koska Ricky
1: josta
0: Martin,
1: niin inspiroiduit ja värjäsit tommosen blondin tukan.
0: Totta muuten.
1: Niin. Tai en tiedä minusta ehkä myöskin.
0: Sinusta myöskin, mutta Ricky Martinista. Sanotaan, että 50-50. Sinä ja Ricky Martin inspiroitte minua.
1: Mutta se on tosi kiva. Mun pitää edes sanoa sulle, että kato, kun sä et käytä nyt lippistä koko ajan, vaan sä annat sun kutrien olla.
0: Joo,
1: ja näkyä. Jotenkin
0: tämä vaalea kutri, se on kruunu päässä. Kyllä. Joo. Sä tiedät.
1: Varmasti Instagramista löytyy kuva, jos et ole vielä Esko nähnyt tommosen blondin.
0: Sieltä ja somesta löytyy Instagram. Radionova Suomi kannattaa ottaa muutenkin seurantaan. Hei, heti uutisten jälkeen tuossa kello 9.05 abouttia ralla, niin me soitetaan. Eilähän me soitettiin meidän kesäpuhelimen, niin kuin me ollaan tässä joka aamu tehty. Ja tänään tulee tasan tarkkaan kuukausi, kun se on lähtenyt Helsingistä liikkeelle. Ja eilähän meillä vastasi huippu-urheilija.
1: Kyllä, hiihtäjä.
0: Kyllä.
1: Puhelimeen.
0: Ja nyt Lepistön ollaan Lauri, oliko se Lauri?
1: Lauri se oli, mutta
0: mutta huippuhiihtäjä. Useita satoja kilsoja vetää viikossa ihan niin kuin pelkästään treenin puolesta. Ja hän sanoi, että kun tämä puhelin on taas pyörinyt pohjoisessa, niin hän laittaa sen menemään tuonne etelän suuntaan.
1: Joo, Lauri Lepistö oli tämä
0: Lauri Lepistö.
1: Suomalainen maastohiihtäjä, joka soitti. Mutta joo, nyt ollaan oltu liian kauan Rovaniemellä.
0: Joo.
1: Nyt meidän pitää lähteä sieltä pois.
0: Katsotaan, mihin suuntaan se lähtee. Ja sitten aika paljon on tullut kysymyksiä, että kuinka kauan se puhelin kiertää, niin se on tarkoituksena, että heinäkuun lopussa niin se löytäisi tiensä tänne kaapelitehtaalle. 4 tai 5 kesähän me tätä ollaan pyöritelty, tätä kesäpuhelinta, ja koskaan me ei olla saatu puhelinta takaisin. Viime vuonna se hävisi vielä, oliko se viime vai toissa vuonna se hävisi niin, että 2 päivää ennen kuin se piti olla täällä.
1: Mm.
0: Ja kaikki oli, tiedätkö, silleen, niin kuin, että jes, me saadaan se puhelin tänne ja kaikki, niin sitten yhtäkkiä vaan hävisi.
1: Ja muuten eilen tuli viesti siitä, kun me pohdittiin, että onko se ikinä käynyt ulkomailla. Niin viime kesänä se kävi Tallinnassa.
0: Kävikö?
1: Tästä tuli viestiä WhatsAppiin.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: No niin, eli Tallinnassa on käyty. Katsotaan, mitä tänään tapahtuu heti tuossa kello 9 jälkeen, mutta kohta uutiset.
1: Joo. Tästä on jo alkuviikolla puhuttu ja tämä on ilouutinen.
0: Mätkystä.
1: Ei. Halpatuontilähetysten tullimaksu astuu tänään voimaan.
0: Niin, ensimmäinen päivä heinäkuuta.
1: Eli sitä temuroskaa, kun te siellä tilaatte seuraavaksi, niin siihen pärähtää tullit päälle ja se on ilo luonnolle ja maailmalle.
2: Ensi viikolla on joulu keskellä kesää, ei kun se alkaa se Radionovan, mikä se olikaan?
3: Radionovan suuri kesälahja ruletti.
2: No just toi, just toi. Ensi viikolla se alkaa siis se
3: Radionovan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Eivensillä.
4: Niin just. Eivens vaihtoliising.
5: Ah, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
7: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
8: Ai, miksi?
7: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
8: Anteeksi, mitä?
7: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
12: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
13: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
14: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasi rikki, pistä fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.
18: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa, rukki.fi.
19: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
20: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
21: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
22: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
23: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset.
25: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,5 ja ensi vuonna 1,7%, ennustaa luottolaitos Hypo talouskatsauksessaan. Hypon mukaan kuluttajien heikko luottamus pitää kasvun vaisuna. Luottamus palaa sen mukaan viiveellä. Työssä pysyneiden ostovoima vahvistuu, mutta nuorten pääsy työmarkkinoille on vaikeutunut ja työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Hypon ennusteessa työttömyysaste pysyy ensi vuonnakin korkeana ja olisi 10%. Nuorten työllistymissetelin ehdot uudistuvat tänään, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Uudistuksen myötä myös yhdistykset ja säätiöt voivat hyödyntää seteliä yritysten ohella. Työsuhteen edellytetty kesto lyheni 6 kuukaudesta 3, ja tuen myöntämistä edeltävä nuoren työttömyyden kestokriteeri poistettiin kokonaan. Nuorten työllistymisseteli tuli käyttöön vuoden alusta. Sen tavoitteena on helpottaa nuorten työllistymistä alentamalla rekrytointikustannuksia. Työnantaja voi saada avustusta kattamaan puolet nuoren palkasta, enintään kuitenkin 1500 euroa kuukaudessa. Tänään astuu voimaan uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tullin maksaa myyjätaho. Vielä ei tiedetä, miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin. Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla, ja suurin osa yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tulee Kiinasta. EU:n ilmastopalveluiden mukaan merivesien pintalämpötilat ovat nousseet kesäkuussa ennätyskorkealle maailmanlaajuisesti. Asiasta kertovat EU:n ilmastonmuutosta seuraava palvelu C35 ja Copernicus-meripalvelu. Molempien sääpalvelujen mukaan maailmanlaajuisesti merien pintalämpötilat ovat nyt ylittäneet vuosina 2023 ja 2024 mitatut, vuoden aikaan nähden ennätykselliset lukemat. Merien pintalämpötilojen kohoamista ennätyslukemiin osattiin odottaa muun muassa El Niño-sääilmiön vuoksi. Lämpimämpi merivesi kasvattaa sään ääriilmiöiden todennäköisyyttä.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Keskiviikkona sää on aurinkoinen ja vaihtelevan pilvinen suuressa osassa maata. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Tuuli on kohtalaista pohjoisessa. Päivälämpötilat on etelässä 23-25 astetta, maan keskiosassa 19-23 ja pohjoisessa 12-20 astetta. Liikenteessä kaikki reilassa.
1: Oho.
0: Sanois muuta.
1: Kaksi iso juttu sait hoidettua tolleen noin vaan.
0: Noin vaan.
1: Kova. Kova.
2: Ja Veronika Vero.
1: 9.03 on kello. Hei, seuraavaksi 4 minuuttia siivousmusaa tarjolla. Tästä tuli viesti, että jos nyt tulee tuo artisti, mitä mä veikkaan, että tulee, niin haluan bailata niin paljon, koska kotihommi on rästissä ja ne on hoidettava loppu. Eli siinä joutuu niinku bailaa ja kotihommat jää niinku rästiin. Tarkoitiko tämä nyt sitä? Vai alkaako niinku siivoamaan? Koska sitten mä aika moelle niinku tommonen hyvä biisi, niin tarkoittaa sitä, että sitten alkaa tiedätkö hihat heiluun.
0: Joo, ja sitten pitäisi ostaa itselle semmoiset moppikengät.
1: Kyllä.
0: Tiedätkö, että on semmoiset tossut, joo, mihin voi laittaa pesuainetta ja sitten tanssii Livin la vida loca.
1: Koska se nyt se tulee, Ricky Martin, Livin la vida loca kaikille latteriystäville. Ja sen jälkeen kesäpuhelin, missä se on. Eilen oli Rovaniemi, tänään.
0: Toivottavasti joku muu. Vaikka Rovaniemen rakasta, mutta nyt me ollaan pysytty siellä liian pitkään, niin mä laitan sormet ristiin, että puhelimeen vastataan ehkä jostain etelämmästä.
1: Puenkirola, mieti.
0: Hei, se olisi kova. Se olisi kova.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika. Numero studioon on 0.

0: Puerto Rican lahja musiikkimaailmalle. Ricky Martin, Living La Vida Loca. Tuli viesti Hennalta, että ootko Eskomennos Porijatsiin kautta huoneessa, joka saapuu. En ole. Mä oon vitsi muualla töissä siihen aikaan just.
1: Harmittaa. Muuten on varmasti kyllä olisi.
0: Olisin ollut eturivissä ihan ehdottomasti. Hei Leonilta Don't Worry, mut nyt kesäpuhelin. Kuukausi on ollut kiertueella. Katsotaan, että missä kohti se nyt sitten viilettää menemään. Eilen Rovaniemi, huippu-urheilija vastasi siihen. Ei mitään paineita nyt tälle uudelle vastaajalle.
1: Ja se, että hän oli saanut vielä tämän puhelimen, tämä huippu-urheilija, eli siis Lauri Lepistö, palauttaessaan pulloja.
0: Kyllä.
1: Kaupassa.
2: Radio Novan kesäpuhelin.
0: Lauri on hoitanut puhelimen eteenpäin. Tiessä piippaa.
3: Huomenta.
0: Aha.
1: Hyvää huomenta.
0: Siellä herätettiin ihan selkeästi.
1: Täällä Esko ja Veronika, Radio Novan kesäaamuista. Kuka siellä?
3: Johanna.
0: Johanna. Hei Johanna. Anteeksi, me herätettiin sut. Sä ilmeisesti nukuit vielä.
3: Ei, mä laitoin ihan herätyksen teitä vasta.
0: Sä laitat. Oliko sulla torkku päällä?
3: Joo, kyllä mä vähän torkutin.
0: Arva mitä. Meitä jännittää nyt, että missä me ollaan. Kerro meille heti, missä päin Suomea me ollaan.
3: Me ollaan kuule Nokialla.
0: Nokialla? What? What?
1: Joo.
0: Nyt me ollaan lähdetty kyllä aika kauaksi sieltä Rovaniemeltä. Siis Lauri toimitti, jos Lauri saat kuulla, niin hieno. Nämä taputukset tulee myöskin Lauri sulle, koska eilen siis Rovaniemi. Kerro, miten kävi? Mitä sä sait tämän puhelimeen?
3: Mä olin Rovaniemen tuo juna-asemalla, oltiin menossa junaa ja sitten tuli semmoinen pyöräilijä. Ja se kysyi, että haluaisitteko olla radio Novan puhelimen ottaa mukaan ja vastata aamulla. Ja mä olin ihan ihmeessä, että mitä sä höpötät, mutta
1: anteeksi,
3: kun toistaa. Ja että hän on niin väsynyt, että kun hän on joskus aamulla kotona. Hän oli pyörällä siis liikkeellä, että en tiedä kuinka kaukaa on tullut.
0: Ja.
3: Mutta junaan ilmeisesti meni ja sitten mä suostuin ottaa ja otin ton bussukan ja täällä mä nyt oon kotona.
0: No hei.
1: Eli siis meidän puhelin on liikkunut vuorokauden aikana 728 kilometriä.
0: Se on hei, se on siis todella todella kova matka. Olitko sä lomalla Rovaniemellä?
3: Tämä oltiin Norjassa, Pohjois-Norjassa siellä.
1: Aivan.
3: Joo, viikon verran oltiin sieltä ja just ajettu Ruotsin puolelta ja Apiskosta ja Haparannasta siihen ja autojunaan sitten.
0: Onko sulla vielä loma tänään? Tai siis jos on ollut töitä ja sulla on alkanut 8, niin sä oot tunnin myöhässä.
3: Ei, on mulla vielä.
0: Okei. Okay. Mutta oli hyvä reissu. Kuulostat siltä, että on niinku paljon tehtyjä asioita. Että monelta sä olisit muuten tänään herännyt, jos me oltaisiin soitettu sulle?
3: En mä tiedä. Mä olin 5.35 Tampereella.
0: Okei. Se oli tommonen, joo, aivan.
3: Joo, ja sitten lähti hakemaan autoa sieltä.
0: Okei, ja sitten siitä vielä.
3: Ja sitten ajettiin siitä vielä kotiin, niin parin tunnin unet siinä ehti nukkuun. Ehkä tää on ihan hyvä aika herätä.
0: Olo on kuin epävidessä olevalla nokkahuilulla siis.
1: Ei kun se on just näin.
0: Vähän semmoinen darrana olo. Mutta ihan mahtavaa, että sä vastasit siihen. Nythän meillä on sulle tehtävä.
1: Joo, ensinnäkin. Mene vielä hetkeksi nukkumaan, koska sä todellakin ansaitset vielä unta. Mutta kun sieltä nouset uusin silmin.
0: Aamu lähtee käyntiin, niin.
1: Sun pitäisi luovuttaa tää puhelin seuraavalle henkilölle.
0: Mm. Ja samalla saatesanalla, mitä sullekin kerrottiin, eli huomenna näihin aikoihin 9 jälkeen, niin me ollaan sitten Veronikan kanssa yhteydessä ja katsotaan sitten, että missä kohti me ollaan. Me oltiin nimittäin siis ihan, tai mä olin ihan varma, että se puhelin löytyi jostain siitä Rovaniemen niin kuin lähisäteeltä. Että on Nokia oli siis täydellinen yllätys.
1: Kyllä.
3: Joo.
1: Ihan 100%. Mutta voit niin kun valita paikan itse. Mm. Paikkoja, luovutuspaikkoja on ollut monia erilaisia. Se on niin kun nähty tämän tasan kuukauden aikana.
0: Onko mitään ajatuksia, että mihin lähtisit viemään luuri?
3: Ei ole, en ole ihan varma vielä. Voi olla, että Tampereella tulee käytyä tänään, niin siellä on kanssa.
0: Niin, siellähän on porukkaa.
1: Niin, ja mieluusti tietysti sellaiselle ihmiselle, joita et tunne laisinkaan.
0: Joo.
3: Joo.
0: Kyllä. Hei, me päästään sut ottaa pikku tirsat vielä. Ja saat sitten herälle ihan rauhassa tähän päivään. Sun tämän päivän velvollisuus tältä osin on hoidettu ja hyvin hoidettu. Kiitos, kun kannoit puhelimen sieltä Rovaniemeltä tuonne Nokialle ja vastasit vielä. Ja vielä kun jaksat tuon yhden täskin tehdä, niin me ollaan kiitollisia sulle.
3: Kyllä, jaksan ja vien tänään puhelimen jollekin kuuntelemaan.
1: Ihanaa, hei nauti sun loppulomasta.
3: Kiitos.
0: Moi.
1: Kiitos. Moi moi.
2: Radio Novan kesäpuhelin. Jälleen huomenna.
0: Ihanaa tunnollisuutta. Arvostan
1: no todellakin. Jestas, yli 700 kilsaa.
0: Se on hyvä matka. Tässä on Leonid, don't worry.

0: Don't worry. Leonilta tästä tuli viesti, että luuri takas pohjoisen junaa. Vietin kun huomenta Rovaniemellä.
1: Rovaniemi. se olisi iso yllätys.
0: Se olisi hyvä käänne. Joo, eli kesäpuhelin, siihen vastattiin tänäänkin. Hieno juttu ja tänään se oli sitten Nokialla.
1: Sä oot Esko milleniaali.
0: Kyllä.
1: Ja niin on mäkin. Tiesitkö sä sitä?
0: Onko tapahtumassa jotain meille?
1: Mutta mä oon viimeinen milleniaali niin kuin ikäluokkaa, koska milleniaalihan tarkoittaa vuosien 1981-1996.
0: En mä oon milleniaali. Mä oon 1973. God damn it.
1: Siis tää on vielä, mä kysyin sulta, että eikö niin Jesko, että sä oot milleniaali?
0: No kun mä oon vähän kaikkea.
1: Sä oot henkisesti milleniaali.
0: Mä siis sulaudun kaikkeen. Mikä mä oon? 1873 viiva.
1: Sä oot X-sukupolvi.
0: Niin X-sukupolvi. Se on se hyvä sukupolvi. Se on se paras sukupolvi. Se on se sukupolvi,
1: onko
0: joka
1: näin?
0: On nähnyt ja kokenut paljon asioita ja elänyt vuosia ja sit pääsee kokemaan myöskin näitä uusia asioita. Me ollaan siis paljon koettu. Me ollaan koettu 70-luvun loppu, 80-luku, 90-luvun alku. Paljon hienoja asioita.
1: Joo, niin on myöskin milleniaalit kokeneet nämä asiat.
0: No mutta
1: jos on 1981, Esko.
0: Ei ole kokenut 70-luvun loppujuttuja. En ole mäkään, kun mä en muista niistä mitään.
1: Voi hyvänen aika.
0: Mutta mä oon sukupolvi X.
1: No niin, milleniaaleja sieltä löytyy varmasti todella paljon.
0: Löytyy meidän kuuntelijoista.
1: Ja nyt mä löysin tämmöisen listan. Milleniaalien keski-iän kriiseistä.
0: Hei, Mika, relax, take it easy. Onko se pitkä lista?
1: Tässä on 9 kohtaa.
0: 9 kohtaa.
1: Eli ei ole pitkä lista.
0: Okei. Okay.
1: Ja sanotaanko näin, että ainakin itse pystyin huutamaan
0: 8:lle ainakin.
1: Bingoa ainakin 1 kohdalle.
0: Ja yhdelle vaan.
1: Ja mä tiedän, että sä bongaat sen heti, kun me luetaan tää lista läpi.
0: No niin. Radio
2: Nova. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
5: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
4: Tuuri.fi.
6: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Todella meeletä.
9: Joo, todella mureeta.
10: No, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Mikä se siellä lentelee?
12: Halo?
13: Onko kesän ensimmäinen korko?
12: Herätys!
13: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
14: Pikku Korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästö jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
17: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
18: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
17: Vaasan sähkö.fi.
19: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
20: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta.

0: Relax, take it easy. Se on aika monen slogan nyt tässä, kun heinäkuu alkaa ja kesälomat alkaa. Ainakin tavoitteena olisi varmaan päästä siihen take it easy tilaan. Hei, 0806000, Timon tuli viesti tuohon meidän kesäpuhelimeen liittyen. Kehitysehdotus, niitä aina otetaan vastaan.
1: Totta kai.
0: Kehitysehdotuksia. Timo laittaa viesti, että luurin matkaa voisi kuvata ja siitä tehdä koosteen lopuksi. Tätä on Timo siis yritetty tehdä vuosien ajan ja meillä on siis vaan ollut monta mutkaa matkassa. Itse asiassa pikku ongelma. Yksi ongelma on se, että joskus kerran lähetettiin sellainen vähän kalliimpi puhelin, missä oli tämmöinen videokamerakuvausmahdollisuus, mutta sehän hävisi heti.
1: Niin tietysti, se ja kiinnosti.
0: Sitten kun otettiin semmoinen vähän halvempi versio, missä otettiin niin kuin stillikuvia, niin sitten kun vähellä on ollut ihmisten vaikea vastata siihen puhelimeen, saatiinko siitä ottaa vielä valokuvia, niin se on ollut vielä tosi ylivoimainen. Kerran, yhden kesän aikana mennessä onnistui, että saatiin sillä aina sanottu, että hei, muista ottaa kuva. Ja sitten se puhelin, siihen otettiin niinku valokuvia ja muuta, mutta sitten 2 päivää vai 3 päivää ennen kuin se olisi niinku saatu palautettu tänne Helsingin kaapelitehtaalle, niin sitten se puhelin hävisi ja sinne meni kuvat ja muut.
1: Niin, että se on, Timo, tosi paljon pyydetty tällä hetkellä valitettavasti.
0: Että ainoa juttu, mitä voisi ajatella, että tämä niinku kehitysehdotus ottaisi vastaan, olisi se, että sitten palkattaisiin joku tyyppi, joka seuraisi myös tätä puhelinta.
1: Ja se käy meille kalliiksi.
0: Se käy tosi
1: kalliiksi. Se käy meille todella kalliiksi.
0: Kyllä.
1: Ja siinä on, kato, kaikki työturvallisuudet ja kaikki vaarassa. Ei, niin. Me voida sellaisen.
0: Näin.
1: Milleniaalit.
0: No niin.
1: Nuori milleniaali tällä hetkellä on siis 30-vuotias.
0: Joo.
1: Ja keski-ikä on jo joillain milleniaaleilla tässä käynnissä.
0: Kuuntele.
1: Koputtele. Sieltä koputtele.
0: Kuka siellä?
2: Keski-ikä!
1: Löysin tällaisen listan milleniaalien tämmöisestä keski-iän kriisestä.
0: No niin.
1: Ensimmäisenä, tää on kyllä sulla. No ei ole.
0: Mulla. No.
1: Lopeta alkoholin juominen kokonaan ja tee siitä koko persoonallisuutesi.
3: Hän kuuluu parhaaseen A-ryhmään.
1: Siis tämähän on tää sober life. Nimenomaan olen kiinnostunut alkoholittomuudesta. On siis niin iso trendi. Mikä on siis toisaalta hyvä.
0: Se on hyvä, se on terveellinen trendi.
1: Kyllä.
0: Mutta jos siitä tehdään niin kuin elämä isompi numero.
1: Joo. Se on just näin, että sä esittelet itsesi, hei, nimeni kyllä on Veronika Verho, olen sober curious.
0: Kyllä.
1: Niin se on vähän, tiedätkö? Se on vähän jo.
0: No, mä otan vaan moktailee.
1: Joo. Seurustelee 23-vuotiaan kanssa.
0: Miksi sä katsot mua?
1: Täällä ei ole ketään muuta, ketä mä katsot.
0: No kun en mä seurustele kenenkään kanssa, että paitsi 23-vuotias ei ole.
1: Hei, rakas ystävä, sä et kuulu tähän listaan.
0: No niin.
1: Ala juoda entistä enemmän.
0: Siis alkoholia?
1: Joo.
0: Eli nauti elämästä niin sanotusti.
1: Mopo lähtee käsistä ihan täysin. Sä tajut, että nuoruusvuodet on takana päin. Nyt, let's go. Viimeistä viedään.
0: Joo.
1: Jos ei lapsia tullut vielä, niin, okay, niin miksipä se ei. Sitten, okei. Itse asiassa nyt mä voinkin listata ottaa kaksi kohtaa tästä itselleni. Harjoittele maratonia varten, vaikka kukaan ei kysynyt sitä.
0: Okei, no sä oot kyllä.
1: No mä oon tää. Mä oon kyllä tää. Kukaan ei kysynyt ja mä oon silleen, hei, mä harjoittelen maratonia.
0: Joo. No niin, joo.
1: Hanki paniikkivauva.
0: Paniikkivauva?
1: Niin. Tiedätkö, kun biologinen kello alkaa tikittää ja sitten paniikissa.
0: Okei.
1: Okay. Avataan parisuhde.
0: Avataan siis kenelle? Terapeutille, ihmisille,
1: ei vaan
0: some.
1: Et tule avoin suhde.
0: Eli avataan, Ai tommonen asia.
1: Keskiään kriisi. Kato, pitkään ollaan oltu yhdessä. Miksipä se ei?
0: Pitäisikö vähän kokeilla muuta, mutta olla silti
1: tässä
0: yhdessä.
1: On vielä,
0: eli haluaa syödä kakun ja säästää sen kakun.
1: Tässä on vielä sulkeisiin laitettu. Avataan parisuhde. Tässä vitsi viittaa siihen, että vaimo alkaa heti harrastamaan seksiä muiden kanssa.
0: Aha. Siis mistä sä oot ottanut ton listan?
1: En kerro.
0: Onko tää jonkun sun lähipiirin oleva
1: 7
0: lista?
1: 7.
0: No niin.
1: Eroa.
0: Okei, no se ero on aika varmaan yleinen monella.
1: 8. Saa diagnoosi aikuisella ADHD:sta tai autismin kirjosta.
0: Okei.
1: Tästä on puhuttu tosi paljon.
0: Tosi paljon, kyllä.
1: Joo. Mutta mun mielestä se on hienoa, että myös aikuisella voidaan sitten todeta, vaikka niin, jos se ADHD.
0: Mutta nämä on nyt ne asiat, millä milleniaalit niin kuin tällä hetkellä kipuilee.
1: Mä otan vielä tämän vikan.
0: Okei.
1: Hanki jokin erikoinen harrastus, kuten kalliokiipeily, hyrox.
0: Toi on täydellinen. Toi on siis täydellinen, kyllä.
1: Puutarhanhoito tai käsillä seisonta.
0: Joo.
1: Siis toi on niin minä.
0: Sä oot sinä.
1: Siis harjoittelen maratonia ja kerron siitä kaikille, vaikka kukaan ei kysynyt. Joo. Ja sit mä hankin itselleni aina uusia harrastuksia. Kriisit, check.
2: Radio Novan kesäaamu. Studiossa Esko ja Veronika.

0: M. Päästä varpaisiin. Hei, tuossa kun puhuttiin noista milleniaalien kriiseilystä.
1: Joo, keskien kriisestä.
0: Eli 81, mikä se oli se loppu?
1: Pätkä. 96
0: väliset, niin se on aika paljon siis sellaisia, kun puhutaan tästä Sober Curious-jutusta ja sitten oli harrastuksista ja näistä, niin kun nehän on sellaisia asioita, siis kun mun mielestä niin kuin siisten tähän, esimerkkinä nyt, siis mä oon tässä nyt rumpuja yrittänyt hakata.
1: Koska kävit viimeksi?
0: No kun opettaja on kesälomalla.
1: Okay.
0: Meillä on nyt tämä kesäkuun, niin kuin juhannuksen jälkeen, meillä on vasta elokuussa seuraava tunti. Mutta kyllä mä silti niin kuin hiimassa treenailen.
1: Mm-hmm.
0: Mutta niin kuin aina uuden lajin harrastaminen tai joku uusi asia, tiedätkö, että sitten just se, että hei päättää, että hei mä vedän kesän ilman alkoholia. Ja sitten sano sen äänen. Niin monelle se on just semmoinen, että aha, jätkä kriiseilee.
1: Niin kyllä se.
0: Tai on se hommat vaikka just Vespan. Aha, sulla on vähän kriisi.
1: Se.
0: Avoauto, aha, sulla on kriisi.
1: Varjo tulee siihen kyllä tosi nopeasti.
0: Mä eron, aha, sä kriiseilet. Ai sulla on uusi tyttöystävä, sä kriiseilet.
1: Ai sulla on purjevene. No sä nyt kriiseilet. Sulla on kriisi.
0: Sillä niin kuin, että kaikki on jotain kriiseilyä.
1: Mm-hmm.
0: Sillä, että toi on niin kuin se, mikä väillä niin kuin särähtää korvaan.
1: Et voisiko elämää vaan elää?
0: Niin, kiitos. Nimenomaan, koska siihen se liittyy, tiedätkö, että sähän kokeilet erilaisia asioita, niin kuin erilaisia elämänvaiheita, mitä sä haluat niin kuin testata ja pantkustaa paljon. Aha, sä kriiseilet, sä et pysy paikallassa.
1: Joo, ja toi on muuten semmoinen, minkä mä oon huomannut, että nyt kun puhuttiin noista keski-iän kriisistä, niin mä huomaan milleniaalien keskuudessa sitä, että erotaan ja lähdetään pitkäksi aikaa maailmalle.
0: No onko se kriisin paikka sillä?
1: No kyllä sitä kriisiksikin voisi kutsua, jos se
0: mun
1: tämmöiseen listaukseen.
0: Mun mielestä
1: se
0: ei ole kriisi.
1: Mutta jos
0: niin
1: se
0: järki.
1: Laitetaan tämmöiseen listaukseen.
0: Ei, mutta sehän on siis järkeä, koska sit, jos sä oot parisuhteessa, niin silloin todennäköisesti siinä on ollut se, että toinen ei ole pystynyt lähteä sunkaan reissuun. Nyt kun sä oot yksin, niin nyt on se aika. Nyt sä ajattelet, että okei, nyt mä voin lähteä reissaan.
1: Kyllä.
0: Eihän se ole kriisi, päinvastoin. Eihän se ole mikään kriiseille.
1: Kyllähän mäkin voisin sanoa, että sun moottoripyörä on kriisi.
0: Miksi?
1: Kisuhan laulaa.
0: Mulla on ollut 5 vuotta se moottoripyörä.
1: Kisulla on ollut tämä Kriisit-biisi, mikä on muuten ihan sairaan hyvä biisi.
0: Joo.
1: Niin siinä lauletaan just 40 kriisin tunnistaa siitä, ettei jotain. Niin siinä on just esimerkiksi moottoripyörä 50 kriisissä.
0: Mutta mulla oli 18-vuotiaana jo ensimmäinen moottoripyörä. Enkä mä silloin kriiseily. Vai oliko se semmoista, että niinku, että susta tulee aikuinen se kriiseily?
1: Mutta musta tuntuu, että mä oon ainoastaan kerran elämässäni kriiseily. Ja se oli silloin, kun mä täytin 18. Se tuntui jotenkin niin lopulliselta, että yhtäkkiä kaikkea olikin lupa.
0: Kauan se kesti?
1: Kukaan ei ollut musta enää vastuussa.
0: Yhden vuorokauden.
1: Ja mä soitin itkien vanhemmille, niin elämä ei tunnu enää miltään, kun mä saan tehdä kaikkea.
0: Tämä on olla aikuinen.
1: Sitä se oli.
2: Ei preeria, ei peltoja, ei vuorten huippuja.

Sudet eivät ulvo eikä vesi hyytävää. On puolisonsa vartalolla kaksi täkkiä. Toinen oli lahja, jonka reuna repsottaa.

0: olet polisoni nyt.
1: Hei, liikenteessä kaikki reilassa. Sara saapuu tänne. No otetaan hänet kohta tänne studioon meidän kanssa.
0: Joo, sitä ennen Harry Styles, American Girls.
1: Joo.
2: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Julianna Jokela.
3: Olihan mun niinku aivan järjetön pelko siitä, että

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: On kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
7: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tuulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
9: tuulilasirikki.fi.
10: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
13: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
15: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
16: Halo?
17: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
16: En mä nyt.
18: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Harry Styles, American Girls. Neljäfurtailalta Man Eater ja sitten uutisten jälkeen Sara jatkaa.
1: Joo, täällä taas keskiviikko, pikkulauantai. Mikä tää on?
2: Ja heinäkuun ensimmäinen päivä.
1: Heinäkuun ensimmäinen päivä. Herra Jumala, meillä on hääpäivä tänään.
0: Onneksi olkoon.
2: Onnea. Mikäs hääpäivä teillä nyt sitten on? Miksi sitä kutsutaan?
1: Odotas nyt sitten, kun tiedätkö te 2011, eli siis meillä on 15-vuotis hääpäivä.
2: Miksi sitä kutsutaan?
0: En 15-vuotis hääpäivä.
2: Ei, kato kun niillä on, kato Esko, kun sulla on se ongelma, että sä oot ollut niin lyhyen aikoja naimisissa, niin sitten et ole ehtinyt viettää näitä.
0: No montas kertaa sä oot ollut naimisissa?
2: No en onneksi kertaakaan.
0: Mä oon päässyt naimisiin asti.
2: No niin.
0: Mä oon päässyt juhlimaan, siis mun pisin avioliitto on 9 vuotta.
1: Oo, hyvä Esko.
0: Et ei se nyt mikään niinku...
1: Ei, kyllä.
0: Mä pääsin
1: niinku
0: yli välieristä.
1: Pääsit.
0: Melkein semareihin.
1: Sano.
2: Kristallihääpäivä.
1: Herranen sentään.
0: No hyvä kristallihääpäivää.
2: Siellä on kristallit soottamassa, kun kotiin
0: niin
2: pääset.
0: Miten sä... menitte eka päivä heinäkuuta? Joo.
1: Ja se oli tällainen todella helteinen päivä myös silloin 15 vuotta sitten. Siis melkein
0: onko sulla vielä häämekko jossain
1: päivässä? Ei, se oli vuokramekko.
0: Okei.
1: Okay. Oli vuokramekko. Mitäs sellaisella? Se oli aivan ihana, ei siinä mitään. Ja niin kovat bileet oli, että sen mä muistan, että kengät mä ostin, mutta mä heitin ne sen yön aikana roskiin.
2: Että kuitenkin ei ollut sitten niin mukavat jalassa kuitenkaan.
1: Oli hirveän mukavat. Mä tanssin niin hurjana. Polviliuut ja kaikki. Kyllä ne, jotka mut tunteeni tietää, että otin kaiken irti niistä kengistäkin.
2: Voin kuvitella.
0: Joo, kyllä.
2: Otetaan varmaan tänäänkin kaikki irti.
1: Tänään otetaan kaikki irti päivässä. Ja hei, mulla on yksi kysymys. Niin, ootteko te koskaan lähtenyt, esimerkiksi meillä on kotona tällä hetkellä käynnissä hapankaalihype. Hapankaali on nyt taas niin kuin in.
2: Joo.
1: Niin, ootteko te niin kuin seonnut joskus tällaisista?
0: Ei.
2: No, mähän sekosin hetkeksi aikaa siitä hapankaalista, koska säkin TikTokissa oltiin silleen, joo, miten se edistää ruoansulatusta.
1: Niin,
2: ja tiedät
1: näin.
2: Sä, kaikkea. Sehän vaikuttaa siis kaikkeen.
1: Se on superaine, en mä sitä. Mutta niinku, tämä on niin huvittava ilmiö, että mitä niinku aina.
2: Sitten chiasiemen vesi. Siitähän Kimmo ja Minna muistan, että he olivat täällä aivan joka aamu joivat sitä chiasiemen vettä. Ja...
0: Mä en ottanut mihinkään.
1: Ei varmasti.
0: Ei, mulla ei kyllä ollut niinku mitään sellaista. Ei ainakaan tule mieleen. Mm. Se jotenkin, niinku, en mä tiedä, noit tulee niin paljon aina, että sinne vähän niinku jää. Mutta mulla tekee mieli ihan sikana, että jostain kumman syystä intialainen ruoka tänään mieleen. Tuli vaan ajatuksena.
1: Sä et ole seonnut hapan leipää.
0: Naanleipää tekisi ihan sikana mieleen.
2: Pyörän satula, se on hyvä.
1: Oh, mutta se on, mä sanon, että se liittyy tähän helteeseen.
0: Liittyykö?
1: Liittyy.
2: Me kutsutaan sitä pyörän satulaksi mun puolison kanssa.
0: Naanleipä.
2: Se on se muotoinen aina.
0: No niin, just näin.

0: Man Eater, eli Furtadolta.
1: Sun teema tälle kesälle.
0: Ai mun, Man Eater.
1: Mut käänteisesti.
0: Eater Man. Lähetän menee täältä.
1: Hei,
0: huomenna kuudelta.
1: Ihanaa kesäistä päivää, nauttikaa. Tänään voidaan vielä ainakin nauttia siis tosta kesäisestä kelistä.
0: Just näin,
1: koska
0: hyvä kesä.
1: Koska viikonloppu näyttää vähän huonolta.
0: Ei mennä vielä siihen. Aurinko, valo ja voimaa kaikille. Huomenna taas ollaan täällä kuudelta.
1: Huomiseen.
0: Moi.
2: Kuuntele Eskon ja Veronikan kesäaamujen parhaimmat palat Verhoet Eerikäinen podcastista osoitteessa rail.fi.
3: Tästä nyt edullisesti tiedotetta kesälomaileville ja muille kesäveijareille. Ihan pelataan. Täällä on ihan kohta radion oma pesäpallo. Eikä. Mikä se oli?
2: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
4: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta. 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari, Saimalta viikoksi oma saari.
5: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi.
10: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Lumokodit, hyvää päivää.
15: Klik klak.
14: Oletko sinä näppäimistö?
15: Klik klik.
14: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
15: Klik klik klak.
14: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
15: Klik klik klik klik klik.
14: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Klik klik klik.
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
17: Koti sinulle.
18: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
19: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
2: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
19: Ai.
2: Aina on fotosynteesi käynnis.
19: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
2: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
20: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
21: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
22: Prismassa on nyt Ale.
1: Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
15: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
22: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui kesäkuussa 2,7%, kertoo Tilastokeskus. Toukokuun lopulla lukema oli 2,8%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6,4% vuosinousulla. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinta nousi noin prosentin. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Nuorten työllistymissetelin ehdot uudistuvat tänään, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Uudistuksen myötä myös yhdistykset ja säätiöt voivat hyödyntää seteliä yritysten ohella. Työsuhteen edellytetty kesto lyheni 6 kuukaudesta 3, ja tuen myöntämistä edeltävä nuoren työttömyyden kestokriteeri poistettiin kokonaan. Nuorten työllistymisseteli tuli käyttöön vuoden alusta. Sen tavoitteena on helpottaa nuorten työllistymistä alentamalla rekrytointikustannuksia. Työnantaja voi saada avustusta kattamaan puolet nuoren palkasta, enintään kuitenkin 1500 euroa kuukaudessa. Myanmarissa yli 100 000 ihmistä on saanut surmansa sisällissodassa, joka alkoi sen jälkeen, kun sotilaat kaappasivat vallan 5 vuotta sitten, kertoo konflikteja seuraavan järjestön raportti. Sotilaat syrjäyttivät pääministeri Aung San Suu Kyin hallinnon helmikuussa 2021. Sotilasjuntta on sen jälkeen ottanut kiinni tai surmannut runsaasti vastustajiaan. Demokratialiikkeen kannattajat ovat puolestaan perustaneet sissiryhmiä, jotka ovat taistelleet armeijaa vastaan yhdessä etnisten vähemmistöjen kanssa. Myanmarin sisällissotaa pidetään Aasian käynnissä olevista konflikteista verisimpänä. Tänään lähes 90 000 suomalaisella on jäännösveron eli mätkyjen eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos maksoi viime vuonna liian vähän veroa. Sitä maksetaan noin 85 miljoonan euron edestä. Eräpäivä koskee pääosin toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jäännösveron viivästyskorko alkaa kertyä jo huomenna. Mätkyjen yleisin eräpäivä on elokuussa.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
25: Sitten kurkataan tämän päivän säähän. Tänään sää on poutanen ja vaihtelevan pilvinen suuressa osassa maata. No maan länsiosassa sekä Pohjois-Lapissa tulee sitten paikoin sadekuuroja ja tuulikin on pohjoisessa kohtalaista. Lämpötilat on edelleen etelässä tosi helteiset, 23-25 astetta. Maan keskiosassa 19-23 ja pohjoisessa 12-20.
26: Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
25: Ei oikein kivaa keskiviikkoa. Viikon puoliväli saavutettu, pikku lauantai ja samalla käännettiin kalenterin sivua heinäkuun puolelle. Tänään on siis ensimmäinen päivä heinäkuuta. 10.03 näyttää kello ja seuraavan 4-tuntisen verran vietetään Radionovan päivää. Sara siis sun seurana täällä tämän heinäkuun. Nyt voi jo sanoa ihan virallisesti, että heinäkuun ajan sun kanssa vietellään siis tosiaan Radionovan kesäpäivää. Ja mulle tuossa kun oltiin Esko ja Veronikan kanssa tehtiin tota vaihtoa ennen kuin heidän lähetys loppui, niin mä muistin siinä. Tänään ensimmäinen heinäkuuta on tosiaan mun hääpäivä. Vietämme 15-vuotis hääpäivä. Ja oliko se nyt kristallihääpäivä, niin kuin Veronika mulle tuolta ton tiedon kaivo. Että ne on hauskoja, kun noilla hääpäivillä on aina joku tietty merkitys. Mutta se, mitä mä haluan tässä kohtaa tietää, on se, että no kenties viettääkö siellä joku muukin hääpäiviä. Nimittäin mä luulen, että on aika yleinen hääpäivä tämä ensimmäinen heinäkuuta. Saa toki ilmiantaa itsensä. Mutta mitä odotuksia sulla on heinäkuulta? Mitä heinäkuu tulee sulle tuomaan? Onko se kenties niin, että lomat kolkuttelee jo ovella vai mitä tämä heinäkuu sulle tuo?
26: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon. 0806000.
25: No siinä kuulit numeron, aina saa soittaa tai laittaa WhatsAppia tai ääniviestiä. 0806000. Mitä odotat tältä alkavalta heinäkuulta? Tämä on Ed Sheeran ja Shivers.

0: Nyt on kuulkaa kylmät väreet, kylmikset niin sanotusti päästä varpaisiin, koska tämä Antti Tuiskun kappale Hyökyaalto oli juuri silloin 2011 heinäkuun alla niin todella suosittu kappale, kun minä ja mieheni ollaan menty naimisiin tosiaan 15 vuotta sitten, just tänä samaisena päivänä 1. heinäkuuta. Ja siinä on noi todella ihanat sanat, tiesin sä tuut vielä vastaan. No mä kyselin sulta, että mitä upeeta sun heinäkuuhun tulee, mitä odotuksia sulla on ja onko siellä kenties muita hääpäivän viettäjiä. Niin viesti tuli Kirpalta. Apua, hyvä kun puhuitte hääpäivästä. Muistin just, että mentiin miehen kanssa naimisiin 5. heinäkuuta 2014. Eli nyt tulevana sunnuntaina. Piti varmistaa vielä sormuksestakin. Tää on muuten hyvä, että siellä se sit lukee, jos ei muista. Ilman teidän keskustelua olisin unohtanut asiaa. Me puhuttiin tästä siis just ennen tämän Radionovan päivän aloitusta tuossa Radionovan kesäaamun Veronika ja Eskon kanssa. Kuitenkin nyt oltu yhdessä vuodesta 1992 asti, niin ei sitä enää kaikkea muista. No ei todellakaan, mä oon ihan samaa mieltä. Ei hätää Kirppa, tästä tuli hyvä muistutus ja isot onnittelut myös teille. Sulla on sentään, hei kato, sunnuntaihin asti aikaa nyt valmistautua tässä tähän tulevaan hääpäivään. No sitten kyselin tosiaan, että tänään kun alkaa tämä heinäkuu, 1. päivä heinäkuuta, mitä odotuksia sulla on? Tiinalta tuli heinäkuu tänä vuonna kesälomakuukausi. Odotan rentoutumista, ystävien kohtaamista, retkeilyä kauniissa Suomessa, kirjojen lukemista. Ai että, siis täydellistä kesälomatouhuu. Ihanaa päivää kaikille kuuntelijoille. Kiitti Tiina, siitä meni viestit läpi myös kuulijoille. Sitten on semmoinen asia, mitä minäkin odotan tältä heinäkuulta. Tämä viesti tulee Marulta, ihanan ruusukuvan kerran. Mä niin odotan, että pikkupihani kukkanupput aukaisevat nuppunsa ja alkavat loistaa. Mulla on ihan sama Maru. Mä odotan sitä, että mä pääsen tänä viikonloppuna mökille, koska mä oon saanut sieltä kuvia siitä, että mun pionit on auenneet, tiettekö te se hetki? Ja ne on tänä vuonna ekstra upeita ja nyt täytyy vaan toivoa, ettei tule liikaa piiskasateita tässä loppuviikosta, kun mä perjantaina iltapäivällä lähetyksen jälkeen sinne pääsen Tammelaan, niin et ne vielä odottaisi mua siellä. Maru sanoi, että hänellä on kello köynnys, mitä odottaa innolla, että aukeis. No mut hei, nyt just ehti tulla tuolta viesti Hannulta, että viettävät tänään 14-vuotis hääpäivää. Isot onnittelut sinne, Hannu. Meillä on 15 plakkarissa.
1: Radio Novan kesä. Sara Honkavaara.
0: Sitten Teddy Swimsin upeisiin tunnelmiin. Tämä on Mr. Know It All. Ja otetaan 4 Kelly Rowland vielä tuohon perään. Dilemma. Oikein kivaa keskiviikkoa.

Radionovan kesäpäivässä soi just 4 Kelly Rowlandin Dilemma. Tämä on hauska kappale siinä mielessä, että tätä aina ajattelee, kun tätä lukeekin täällä, että 4 Kelly Rowland, että he on sisaruksia tai jotenkin sukulaisia toisilleen. Mutta ei ole. Tämä on ihan Kelly Rowlandin biisi tämä Dilemma ja 4 oli sitten aikanaan kova räppäri, joka otettiin tähän mukaan fiittaamaan. Semmoinen pikku nippelitieto tuosta biisistä. Hei, ihan mahtavaa keskiviikko ja heinäkuun ensimmäistä. Mä tuossa kerroin lähetyksen alkuun, että meillä on tänään miehen kanssa 15-vuotis hääpäivä ja kyselin, että löytyykö sieltä kenties muitakin hääpäivä viettäjiä tälle päivälle. Muutamia löytyi ja täältähän alkoi tulee ihan niitä tarinoita. Kuunnelkaas, miten kauniisti Samppa kertoo. Moi Sara, mulla ja vaimolla oli hääpäivä 28. päivä kesäkuuta. Mentiin vuonna 2021 naimisiin. Polvistuin hänen eteen Joensuun Prismassa. Ja meillä oli häämuusana epäröimättä hetkeäkään. Ihanaa! Toi on jotenkin niin arkisen kaunista. Joensuun Prismassa on sitten polvistuttu. Kuinka hienoa. Oikein hyvää, pikkasen myöhäistä hääpäivää, Samppa. Sitten kysyin samalla myös, että mitä sä odotat tältä alkavalta heinäkuulta. Anni laittaa, että odotan pohjoisen reissua. 11. päivä heinäkuuta Perniöstä ajellaan Sallaan kaksi viikkoa ja samalla reissulla vietetään hääpäivää 17. päivä heinäkuuta. On 43-vuotis hääpäivä Annilla ja miehellä. No huhu, tää on hattu päästä, kun mä ajattelin, että 15 on jo joku rajapyykki, mutta toisen vasta jotain onkin. Mahtavaa. Ihanaa, nyt näitä vaan tulee ja tulee. 0806000 Petri laittaa. Meillä huomenna 25-vuotis hääpäivä. Ja sitä juhlitaan Savonlinnan oopperajuhlilla Madame Butterflyn kenraalissa. Mari-Anne ja Petri laittoi tämän viestin. Ihan mielettömän hieno tapa juhlistaa ja isot onnittelut sinnekin. Hei, ennen kuin mennään Robin Pakkaleen, niin 1001 tapaa biisin kimppuun, niin mä kerron sulle Fintrafikin liikennepalvelusta. Tiedotteen tie 3. Lempäälässä. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa ajosuunnassa Tampere. Tarkempi paikka on Pirkanhovi.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa. Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: Tampere.
5: Myös.
6: Tampere?
5: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
6: Siis Oulussakin.
5: On, on! Ja osoite on.
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
2: HSL! HSL!
1: Lähimaksuhelppous viehättää.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasi rikki, pestä fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
7: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
8: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
9: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
10: Meillä Rautanetissä on tieto, että jos pitää jotain eristää, niin iso vero multitaletti siihen. Niitä löytyy kaikki eristykseen liittyvä. Niin kuin mä sanoisin, eristyksellinen eristysfirma. Iso veri. Niitä tuotteita kannattaa hakea Rautanetista. Mä sinne. Rautanet.fi.

Aivan ihanan energinen Robin Pakkalen, eli roppari näin meidän kesken. 1001 tapaus on just Radionovan kesäpäivässä. 10.31 näyttää kello. Ensimmäinen päivä heinäkuuta. Sara täällä sun seurana. Tää päivä on semmonen, mä uskon, että on aika suosittu hääpäivä. Mainitsin tossa, että meillä on tänään tosiaan miehen kanssa 15-vuotis hääpäivä. Viestejä on tullut tänne ihan valtavasti siitä, että teilläkin on ollut. 0108-06000 Niina. Tänään 1.7. mulle ja miehelläni 31-vuotis hääpäivä. Juhlistetaan päivää mopoilemalla Laukon kartanoon lounaalle. Minä vespallani ja hän omalla skootterilla. Tukka hulmuten, tosin kypärät päässä. Hyvä, hyvä. Kohti seuraavaa vuosirengasta. Vitsit, nämä on niin mielettömiä, eikä tämä ainoa. Tänne tuli todella paljon muitakin. Tänään esimerkiksi 30-vuotis hääpäivä Anetella juhlistavat Taimaan lämmössä. Toi 30 vuotta, sekin on jo ihan käsittämättömän hieno saavutus. 15 on meikäläisillä plakkariset. Nyt tuplataan tämä, niin päästään sitten samoihin juhliin. Backstreet Boys, I Want It That Way soi seuraavaksi. Hei, tällä viikolla maanantaina alkoi yksi suosituimmista ja ehkä kuuluisimmista tennisturnauksista, Wimbledon tietysti. Mutta tiedätkö, mikä on maailman pisin tennisottelu? Mä lähdin ottaa selvää, ja tää on siis ihan käsittämätön. Tää nimittäin veny monelle päivälle. Mä kerron sulle tästä lisää päkkäreiden jälkeen.

0: Kaunis, kaunis kappale Backstreet Boysilta I Want It That Way. Ihan kohta Tiestöä ja Oaksia I Follow Rivers. 10.36 näyttäisi kello Radionovan kesäpäivää kuuntelet. Hei, mä kerron sulle, että tällä viikolla alkoi siis yksi maineikkaimmista, ehkä tunnetuimmista tennisturnauksista Wimbledon. Se on jotenkin huikea seurata aina näillä kesähelteillä niitä mielettömiä otteluita. Mut kerronpa sulle yhdestä ottelusta, joka on jäänyt historian kirjoihin. Tämä on siis maailman pisin tennisottelu, joka pelattiin juurikin Wimbledonissa 2010. Tässä pelasi siis John Isner ja Nicolas Mahut. Yhdysvaltalainen oli John Isner 23. sijoitettu sekä karsintojen kautta turnauksen pääsarjaan päässyt Ranskan Nicolas Mahut. No tämä Isner voitti tämän ottelun lopulta sitten. Yhteensä kun oltiin pelattu siis 183 peliä. Tämä ottelu kesti 11 tuntia ja 5 minuuttia. Ja sitä pelattiin hei kolmena eri päivänä. No mäpä kerron sulle, tämä alkoi siis tiistaina 22. päivä kesäkuuta 2010. Se peli jouduttiin keskeyttää ensimmäisenä iltana, koska alkoi tulla niin pimeätä. No sit sitä ottelua jatkettiin keskiviikkona, jolloin meni myös rikki pisimmän ottelun ennätys. No näkyvyyden vähentyessä silloinkin, niin peli jouduttiin jälleen keskeyttää illalla, koska oltiin edelleen tasapisteen. Pisteissä erissä 59-59. Ottelu jatkettiin sitten torstaina, jolloin Isner vihdoin vei ton voiton. Ja se viimeinen erä kesti 8 tuntia 11 minuuttia. Hei, ihan käsittämätön ottelu. Mä sanon, että siinä on mennyt ainakin tuomarilla niskat sijoiltaan, kun se, tiedätkö, kun tenniksessä pitää aina tehdä sitä chup kääntelyä, niin hyvä niskajumppa ollut.
1: Radio Novan kesä ja Sara Honkavaara.
0: Nämä on mielenkiintoisia nämä urheiluennätykset varsinkin ja aikamoinen kunto on täytynyt olla. No sitten minun on sitten sääntöjä muutettu silleen, että ei enää voi olla noin pitkiä otteluita, mutta onhan toi nyt ollut. Historian kirjoihin jäi. Tiestöjä ja Oaksia tässä I Follow Rivers.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
4: Kiinteä kuukausimaksuun.
5: Eivensillä.
4: Niin just, Eivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens, better with every move.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
1: ota easy ja nauti edelleen. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
15: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
16: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
15: Ja miten olette...
16: Hop, hop, painaa, painaa.
15: Mitä ihmettä?
16: Kello käy, TikTok.
15: Herra budjettiministeri...
16: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
15: Mikä?
16: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
17: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
18: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
19: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
16: Tää hyvältä näyttää.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuli lasi rikki, pistä fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.
5: Paras sekoitus.

Bibi Rexen New Religion soi just Radionovan kesäpäivässä. 10.52 näyttää kello, tarkoittaa sitä, että ihan kohta mennään kello 11 uutisiin ja säätiedotuksiin. Sinne meidät saattelee The Crash ja Sugared. Hei, mä kerroin tuossa, että tuolla tie kolmosella Lempäälässä Pirkanhovin kohdalla on ollut onnettomuus ja siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö, niin Samppa laittoi sieltä lisätietoa. Moi Sara, juu, Pirkanhovin onnettomuudesta sen verran, että siellä on puoli perä mennyt myös riista-aidasta läpi. Aika hurjaa. Joten tielle veto voi kestää useamman tunnin. Ohi siellä siis pääsee, mutta ihmiset kannattaisi hiljentää, kun ajaa ohi. Siellä kuitenkin ihmisiä ja heitäkin odotetaan illaksi kotiin. Ihanasti sanottu, Samppa. Kiitos lisätiedoista. Hei, muista aina laittaa, jos tien päältä jotain tulee. 0108 06000. Sitten Crashit soimaan ja uutisiin, ja siellä onkin historian havinaa. Aattele, humalassa ajaminen kiellettiin lailla tasan 100 vuotta sitten. No joo, oli aikakin. Siitä muun muassa lisää uutisissa ja säät perään.

0: Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Mitä sä teet?
6: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
5: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
6: Ei enää.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
11: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
15: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
17: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui kesäkuussa 2,7%, kertoo Tilastokeskus. Toukokuun lopulla lukema oli 2,8%, eli muutos oli 0,1 prosenttiyksikköä alaspäin.
20: Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6,4% vuosinousulla. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinta nousi noin 1%. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra sanoo kieltäytyneensä tapaamisesta Garden Helsinki-hanketta edistäneen Jan Vapaavuoren kanssa. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Purran mukaan Vapaavuori pyysi tapaamista marraskuussa 2024. Purra sanoo kieltäytyneensä pyynnöstä, koska ei pitänyt hankkeen tukemista hedelmällisenä. Hankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on saanut viime aikoina arvostelua julkisuudessa. Purra sanoo HS:lle olevansa pääministeri Petteri Orpon kanssa samaa mieltä siitä, että päätös tuesta syntyi normaalissa poliittisessa neuvotteluprosessissa. Espanjassa 1 000 ihmistä on kuollut helteeseen ja kuumuuteen liittyviin syihin viime kuussa, kertoo valtiollinen Carlos III -terveysinstituutti. Luku on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuoden kesäkuun helleaaltoon liitettyjen kuolemien määrä, joka oli runsaat 400. Viime vuonna Espanjassa tehtiin kesäkuun kaikkien aikojen lämpöennätys. Maan meteorologian laitoksen mukaan kuluvan vuoden ensimmäinen vuosipuolisko on ollut mittaushistorian kuumin. Rattijuopumus on nyt ollut Suomessa rikos tasan 100 vuotta. Alkuaikoina kuljettajan humalatilaa arvioitiin havaintojen perusteella. Tarkat promillerajat rattijuopumukselle säädettiin vuonna 1977. Jo tuolloin perusmuotoisen rattijuopumuksen rajaksi asetettiin 0,5 promillea. Törkeän rattijuopumuksen raja oli aluksi 1,5 promillea. Nykyään se on laskettu 1,2 promilleen. Liikenneturvan mukaan rattijuopumusonnettomuuksissa kuolee lähes 60 ihmistä vuosittain. 2000-luvun puolella ovat yleistyneet tapaukset, joissa päihteitä on käytetty yhdessä huumeiden kanssa.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
21: Sitten me tiedetään tämän päivän säästä enemmän. Tänään sää on poutainen ja vaihtelevan pilvinen suuressa osassa maata. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Lapissa tulee sitten paikoin sadekuuroja. No tuuli on pohjoisessa myös kohtalaista. Lämpötilat on edelleen eteläshelteiset. 23-25 astetta. Maan keskiosassa 19-23 astetta. Ja pohjoisessa vähän kaksijakoiset 12-20.
22: Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
21: Oikein mahtavaa keskiviikkoa. Keskellä viikkoa mennään. Pikku lauantaita vietetään. Ensimmäinen päivä heinäkuuta kääntyi tänään almanakassa. 11.04 näyttää kello. Nyt tuli paljon lukemia ja faktoja peräkkäin. Ja fakta on myös se, että aika lämmin. Siis helle on todella helteistä ollut täällä etelässä nyt muutamia päiviä jo peräkkäin. Ja selkeästi nyt tuossa kun säätiedotusta luki, niin se ei nyt yllä ihan kaikkialle se helle tällä hetkellä. Lapissa on paljon viileämpää. Mutta silti haluaisin nyt tässä kohtaa perään kuuluttaa parhaita helteeltä viilentymiskeinoja. Mikä on sulle sellainen? Koska mä eilen, mun mielestä eilen oli jopa ihan semmoinen kuin tuskanen olo. Ei saisi valittaa, ihanaa kun on lämmin ja kesäistä. Mutta kun mä pyöräilin täältä kotiin ja sitten kun ei ole ilmalämpöpumppua, niin siellä vaikka oli kotona kaikki läpi veto, niin oli semmoinen, että mä tarviin jotain superkylmää. Että joko mä menen kylmään suihkuun tai sitten mä lähden ostamaan jotain kylmää vissyä, mutta että se hanavesi, se ei enää riitä mulle. Niin, ootko sä löytänyt jotain semmosia keinoja? Onko se joku jääkylmä vesimeloni tai jätski tai pulahdusjärveen? Mikä on sulle semmonen paras kesähelteen viilentäjä?
22: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
21: No siinähän se numero tuli, 0108 06000. Laita mulle hei, mikä on kesähelteen paras viilentäjä? Pascal Le Tablon tässä, Friendship. Buddy.

0: Elämä on levoton, mutta olkoon. No niinhän se on. Halo Helsingin Pulp Fiction siis tässä. 11.12 näyttää kello. Mä huomioin nyt jotenkin tätä, että musta tuntuu, että mun tulee kattoneeksi tota kelloa aina, kun se on 11.11. Nyt kun mä oon tämän viikon tehnyt tätä Radionovan kesäpäivää, en tiedä mistä on kyse. Sehän on jonkinnäköinen enkelinumero. Näinhän niitä kutsutaan, kun tulee noin samat numerot peräkkäin. Joku viisampi voi mulle nyt valaista asiaa, että onko mulla nyt joku yhteys tähän 11.11 numeroon. No mut nyt itse asiaan. Tänään siis ensimmäinen heinäkuuta ja hellettä tässä on pukannut päälle jo pidemmän aikaa. Niin mä kysäsin sulta hyviä vinkkejä. Mikä sulla auttaa tähän helteeseen? Mikä on paras viilennysvinkki? Kun mä eilen mietin, että pitääkö se niinku joka päivä käydä kylmässä suihkussa, kun tulee töistä kotiin, on se aika mikä tahansa. Niin tähänpä sitten Jenni sanoi, että hei Sara, kylmä suihku ei ole paras viilentäjä. Lämmin kautta haalea suihku on. Okei. Nopeasti kylmentää sen sijaan, kun laittaa ranteet jääkylmään veteen 10 sekunniksi. Tätä käytän aina itse kesäisin. Sitten jääpussi niskaan ja märkä pyyhe päälle. Kylmä tulee. No mulla tuli jo nyt kylmä, kun mä ajattelin, tuossa on jo niin monta kylmentävää seikkaa. Kiitti Jenni näistä. Nämä oli tosi tarkkoja vinkkejä. Ja tämän mä muistan, tämä ranteet jääkylmään veteen. Tän on joku aiemminkin kertonut. Toi täytyy ottaa käyttöön. Siellä on vissiin varmaan, kun on noi valtimot, isot suonet tuolla. Ja sitten just tämän mä muistan kans, että on sanottu, että ei pitäiskään juoda aina sitä kylmintä juomaa, että päinvastoin just jotain haaleita teetä. En tiedä, mihin tämäkin nyt sitten perustuu, että viilentääkö se liikaa sitten jotenkin kehoa tai jotenkin. No mut sitten tulee Tanjalta myös tosi hyvä vinkki. Aivan loistavasti toimii koiran viilennysmatto. Ja nyt ei puhuta toki siis koirallekin, se toimii helteellä. Se on tosi tärkeää, että pitää lemmikeistä huolta. Mutta ihan nyt itselleen. Koiran viilennysmatto pakastimen kautta. Ei tarvitse kuin nakata pussilakanan sisään ja kyllä on mukava pötkötellä sitten siinä. Ai et. Mutta kuulemma nyt on Taivalkoskella plus 18 ja tuuleet ei ihan superhelteistä ole tähän kohtaan. No Pialt vielä tosi hyvä vinkki hei helteille viilentäjäksi on tehdä mehujäitä sokerittomista mehuista. Niitä kun napsii sitten sieltä pakastimesta, niin viilentää eikä tule liian herkkuhetkeä ihan jokaiseen hetkeen.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Ehdottomasti voi vieläkin laittaa hei noita helteellä hyviä viilennysvinkkejä. Nämä on aina mielenkiintoisia, esimerkiksi toi ranteiden viilennys. A-Lock Dive Into Me soi tässä ja otetaan Virgilta vielä Big Girls Don't Cry perään.

0: Fergie tässä ja Big Girls Don't Cry. No kyllä siinä itku melkein isolla tytölläkin tulee, kun on liian kuuma. Siitä me nyt puhutaan. Aikamoiset kesähelteet ollut täällä etelässä nyt viimeiset 3 päivää. En valita, rakastan lämmintä, ihanaa, että on kesä. Mutta kyllä se kieltämättä sitten jossain kohtaa se niinku liikakuumuus alkaa hermostuttaa. Ja varsinkin sitten, jos öisin on kuuma, etkä saa viilennettyä mitenkään kämppää. Niin kyselin sulta, että mikä sulla on toiminut parhaiten kesähelteillä viilentämänä tekijänä. Ja näitähän tuli tosi paljon. Nyt hyvin monikin laittaa tätä samaa, että laittaa kädet kylmään veteen. Että sitä kautta jotenkin lähtee sitten koko kehoon se kylmempi veri virtaamaan. Tiedä häntä. No sitten tulee hauska kaivo kylmällä vedellä. Taina neuvoo täällä. Kaivo kylmällä vedellä huuhtoo pään ja sitten kylmän kostea hattu päähän. Sillä pärjäs esimerkiksi mansikkapellolla, jossa todella sit paahteella voi tulla kuuma. Joo, se on myös selkeä juttu, että pään kautta haihtuu paljon sit meillä sitä lämpöä. Et sen kun pitää viileänä, niin se varmasti viilentää koko kroppaa. Ai että, Petteri laittoi hyvin. Voi ruveta vaikka taksiautoilijaksi. Sitten saa niin sanotusti istua ilmastoinnilla varustetussa autossa 7 päivää viikossa. Sellaiset 14-17 tuntia päivässä. Ei tule kuuma kuin verohallinnon maksujen eräpäivänä. Terveisin taksipetteri. Ei vitsi, isot sempit sinne heitä, taksipetteri. Torniosta Pasi laittoi meille vielä ääniviestiä.
1: Varsinkin viime kesänä, kun oli tosi kuuma monta viikkoa, niin itse hoksasin, että pyät käsiä, tai peseskelet käsiä tosi niin kylmän veellä, kun vähänkään kestää kädet, niin melko äkkiä tulee kylmä koko kropasta, kun se lähtee kiertoon sieltä semmoista vähän viileämpää verta, niin aika kätevätkin kyllä jähytellä.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ponnista, rakas! Ponnista!
4: Tuu, Jani, pois sieltä!
3: Ponnista, pää näkyy jo!
4: Anna sen kätilö hoitaa se homma!
3: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
4: Mitä? Miten niin?
3: Kätilö! Mihin menit? Halo!
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa, huili!
6: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
7: These are turbulent times.
6: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
8: In a war, all suffer.
6: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
9: Did I not warn you that you would come to this?
6: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mm, mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Mm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
15: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
18: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
19: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 remppa rahaa.
20: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Finautomotive.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
2: Kuin toinen maailma.
4: Ideapark.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä. Tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

kaksi Tayloria tässä, eli Taylor Swift ja biisi oli Elizabeth Taylor. PMMP:n oo siellä jossain, mun soi ihan kohta Radionovan kesäpäivässä. 11.32 näyttäisi kello. Sara täällä sun seurana. Ajatta, mulla tuli jotenkin niin hyvän mielen juttu vastaan tänään somessa. Tää on keskisuomalaisesta tää juttu. Kuunteles tätä. Jyväskylän naisvoimistelijoiden joulunäytöksessä nähtiin muutamia vuosia takaperin JVN:n voimistelijoiden isien järjestämä salainen yllätysnumero. Tässä nämä isät esitti siis merirosvoja. No, kertaluontoista tempautta harjoiteltiin salassa 2 kuukautta. Ilman, että yhdelläkään näistä isällä oli mitään voimistelutaustaa. Tämä miesporukka jäi siis koukkuun lastensa lajiin. Yllättäen vitsikkäissä harjoituksissa viihdyttiin. Vuosia lapsiaan tuonne voimisteluhallille kuskanneet isät, niin he päätti sitten jatkaa treenaamista. Ja siitä lähtien on tuolla Jyväskylän naisvoimistelijoissa ollut tämä isien ryhmä. Ja mun mielestä tämä on ihan ehdottomasti paras tämä voimistelujoukkueen nimi. Kadonneet pojat. Lost Boys. Siis tuosta, eikö tämä Peter Panista? Ja tämä on siis super hellyttävä, koska siis löytyy siis tosiaan somesta, keskisuomalaisen somesta, ja siellä on ihan videokin pyörii tuolla Instagramissa, kun isät, joilla ei todella minkäännäköistä voimistelutausta on, niin heiluu menemään siellä. Siis ihan super mahtavaa. Onko sulla kenties käynyt tuolla tavalla, että oot jäänyt niin kuin lapsen harrastuksen kautta koukkuun tai löytänyt uuden lajin? Mä oon siis taustaltani taitoluistelija, on itse tehnyt pitkän uran, valmentanut ja selostankin sitä nykyään, mutta mun poika pelaa sitten taas jalkapalloa. Niin mähän löysin kans jalkapallon itselleni, hetken aikaa pelasin naisten joukkueessa nimeltä Tornadonnat. Mun mielestä myös nämä nimet on niinku ihan ehdottomasti siihen asiaan kuuluva juttu. Kuulut sä johonkin aikuisryhmään, oot sä jotenkin ehkä just lapsen harrastuksen myötä löytänyt jonkun tämmöisen ihan uuden lajin? Ja onks teillä jotain yhtä upeita nimiä kuin Kadonneet pojat? 0108-06000, Ilmi-Anna, sun oma harrastusryhmä ja sen huvittava nimi. Tää on PMMP ja oo siellä jossain mun.

0: ja oo siellä jossain mun. Oi vitsi, mä mainitsin sulle tästä miesten Jyväskylän naisvoimistelijoiden miesjoukkueesta, jonka nimi on Kadonneet pojat. Ja kysäsin, että onko sulla käynyt niin, että sä oot hurahtanut lasten kautta johonkin uuteen lajiin ja sitten on tullut joku joukko, jolla on erikoisia nimiä. No viestejähän tuli 0806000. Sami laittaa, että ei lasten kautta, mutta perustettiin kavereiden kanssa harraste futisjoukkueen nimeltä Kuumat koirat. Hot dogs. Tämäkin on aika hyvä. No sitten Seppo laittaa, että jengin nimi oli niin hassu, että kerron sen tänne, että ei ole myöskään itsellä ollut mitään. Jyväskylän suunnalla vaikuttaa ilmeisesti Melontaseura. Kuuntele, Melan vilauttajat ry. Toi on kyllä kova. Hän näki sen kerran Meloja-lehdessä ja luuli kyllä ensin sitä vitsiksi. Mutta kyllä, Melan vilauttajat on olemassa. Sitten myös tulee viesti, että Rökäle Tappio. Joukkue löytyy. Lajia en kyllä muista. Olisikohan kaukalopalloja Kuopiosta? Näin laittaa Seppo. Ei kun toi oli, edellinen oli Seppo, toihan oli Pekan viesti sitten. Mitäs vielä? Katsotaan. Kaija laittaa. Tytär aloitti agilitin noin 10-vuotiaana silloisen koiramme kanssa. Mun toimessa oli kuljettaminen ja kukkaro. Nyt yhteistä harrastamista on takana 20 vuotta. Molemmat kisaa omilla koirilla lukuisia yhteisiä reissuja takana. Toi on ihanaa. Toi on ihanaa, että on löytynyt joku yhteinen juttu, mutta tuossa on selkeästi ihan perinteiset nimet. Ei ollut Rökäle Tappio kyseessä.
1: Radio Novan kesä. Sara Honkavaara.
0: David Guetta ja Sia tarjoillaan seuraavaksi tämän Beautiful People. Oikein kivaa keskiviikkoa.

No näitähän vaan satelee tänne nyt sit numero 0108-06000 näitä erikoisempia harrastusjoukkueita. Tässä siis David Guetta ja Sian Beautiful People vielä lopettelee. Tanja laittoi hauskan viestin. Kaveri porukalla vietettiin sohvilla lojuen pussikalja-iltaa vuosia sitten. Mietittiin, että mitä kivaa kaikille sopivaa lajia voitaisiin yhteisesti harrastaa. Ai että tämä muistuttaa mua niin 25 vuoden takaa meidän salibändijoukkueen perustamisesta.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Timanttisimmat kesäjyystöt. Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
6: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
10: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuutuu mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Kun elämäntilanteet

0: muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Paras sekoitus.

Katy Perry, Watch It Burn. Joo, tänään voi katsoa ehkä ihonsa palamista, jos ei laita kunnolla aurinkorasvaa, koska sen verran helteistä on ainakin Etelä-Suomessa. No tarkempia säätiedotuksia mä kerron sulle Enrique Iglesiasin bailaamuksen ja meidän uutisten jälkeen. Ja sit puhutaan hei siitä, että aika monella on varmasti kesällä jonkinnäköisiä juhlia tiedossa. Mikä on se oikea määrä, kuinka paljon tarjottavaa pitäisi per vieras varata? Tämä on jotenkin mulle aina ollut hyvin mysteeri. Nyt löysin semmoisen hyvän jutun tuolta lehdestä, jossa näitä kerrotaan, hyviä vinkkejä. Sitten tähän kohtaan vielä ennen uutisia Fintrafikin liikennepalvelu kertoo, että tie 19 Kurikassa, niin siellä on öljyä tiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tarkempi paikka on välillä Kriikunmäki ja Luopajärven liittymä. Mut nyt Enrique Iglesias ja Bailamos soimaan ja sit mennään uutisiin, jossa kerrotaan muun muassa, että inflaatio on hidastunut kesäkuussa.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos maan alla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Katso, näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
7: Todella meneväinen.
8: Joo, todella mureeta.
9: Joo, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
11: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Veikkaus.
13: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
14: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
18: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
17: Tuuri.fi.
19: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Automaa.fi.
20: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
21: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Radionovan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää keskipäivää uutisista.
7: Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui kesäkuussa 2,7%, kertoo Tilastokeskus. Toukokuun lopulla lukema oli 2,8%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6,4% vuosinousulla. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinta nousi noin 1%. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo kieltäytyneensä tapaamisesta Garden Helsinki-hanketta edistäneen Jan Vapaavuoren kanssa. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Purran mukaan Vapaavuori pyysi tapaamista marraskuussa 2024. Purra sanoo kieltäytyneensä pyynnöstä, koska ei pitänyt hankkeen tukemista hedelmällisenä. Hankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on saanut viime aikoina arvostelua julkisuudessa. Purra sanoo HS:lle olevansa pääministeri Petteri Orpon kanssa samaa mieltä siitä, että päätös tuesta syntyi normaalissa poliittisessa neuvotteluprosessissa. Yhdysvallat ja Iran käyvät tänään epäsuoria neuvotteluja Dohassa, kertoo diplomaattilähde. Yhdysvaltojen edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff eivät ota osaa keskusteluihin. Lähteen mukaan teknisiä keskusteluja käydään alemmalla tasolla Qatarin ja Pakistanin välityksellä. Niissä käydään edelleen läpi asioita, joista keskusteltiin taannoin Sveitsissä. Kushner ja Witkoff tapasivat eilen Qatarin pääministerin. Rattijuopumus on nyt ollut Suomessa rikos tasan 100 vuotta. Alkuaikoina kuljettajan humalatilaa arvioitiin havaintojen perusteella. Tarkat promillerajat rattijuopumukselle säädettiin vuonna 1977. Jo tuolloin perusmuotoisen rattijuopumuksen rajaksi asetettiin 0,5 promillea. Törkeän rattijuopumuksen raja oli aluksi 1,5 promillea. Nykyään se on laskettu 1,2 promilleen. Liikenneturvan mukaan rattijuopumusonnettomuuksissa kuolee lähes 60 ihmistä vuosittain. 2000-luvun puolella ovat yleistyneet tapaukset, joissa päihteitä on käytetty yhdessä huumeiden kanssa.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Ja sit me tiedetään huomisen säästä enemmän, kun kello on lyönyt yli keskipäivän 12.03, niin mäpä kerron sulle huomisen säästä. Torstaina siis maan etelä- ja itäosaan leviää sadealue ja sade- tai ukkoskuuroja tulee sitten paikoin myös lännessä sekä pohjoisessa. No tuuli on heikkoa, päivälämpötilat on lännen aurinkoisilla alueilla 19-24. Muuten sitten lasketaan näistä hellelukemista tuonne 15-20 asteeseen.
12: Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
9: Täällä ollaan. Oikein kivaa keskiviikkoa. Viikon puolta väliä. Pikku lauantaita vietetään yhdessä ja heinäkuun ensimmäistä. 12.04 on nyt tässä kohtaa kello. Puoliväli päivästäkin on... No, eikä tämä nyt... Miten tämä nyt sanoo? No siis puolipäivä. Niin, näin. Mennään nyt sitten ihan virallisesti. Puolipäivä. Hei, mä mainitsin sulle tuossa jo ennen uutisia, että aika monella on kesäisin rippijuhlia tai no ylppärit meni jo, on häitä, on jos jonkinnäköisiä kekkereitä. Onhan niitä ympäri vuoden, mutta musta jotenkin tuntuu, että varsinkin nuo rippijuhlat asettautuu tänne kesälle. Niin se on niinku ainainen päänvaiva, tai sitten jos jotain pyöreitä täyttää ja haluaa pitää kesäjuhlat. Kuinka paljon sitä tarjottavaa pitää varata per tyyppi? Niin mä löysin tästä hyvän jutun ja jaan tämän kohta sullekin.
12: Soita Saralle. Numero Radio Nova studioon 0108 06000.
9: Siinä tuli numero ihmeessä yhteydessä. Dua Lipan Physical tähän ja Himiltä vielä Wings of a Butterfly perään. Oikein kivaa keskiviikkoa.

0: Dua Lipan Physical -soitos aiemmin, ja tää on tietysti Himiä ja Wings of a Butterfly. Radionavan kesäpäivää kuuntelet, Sara täällä sun seurana. 12.11 näyttäisi kello. Mainitsin sulle, että mä löysin tosi hyvän artikkelin siitä, että mitkä on juuri sopivat juhlatarjoilut. Siis puhun nyt siitä, että kuinka paljon aina sitä tarjottavaa pitäisi varata per henkilö, per vieras. Sekä syötävää että juotavaa. No Jaana laittoi siihen liittyen mulle viestin. Meillä oli sunnuntaina tyttäreni Tiian rippijuhlat. Just näitä rippijuhlia on mun mielestä kesäisin tosi paljon. Ja jääkaapissa on vielä yksi aloittamaton mansikkakermakakku. Tuutko kakkukahville? No kiitos Jaana, vitsi kun voisi tällain sormia napsauttamalla saadakin sieltä nyt päiväkahvin kanssa kakkua. Ja sit Jaana vinkkaa, että PS1 neljän munan kakku riittää 10:lle. No otetaan tässä nyt selvää tästä artikkelista, että onko Jaana oikeassa. Nyrkkisääntö on varata suolaista ja makeaa yhteensä 5-600 grammaa vierasta kohden. No suolainen tekee usein paremmin kauppansa, mutta tietysti tässä pitää huomioida tuo juhlien ajankohta. Onko vieraat syönyt lounaan vai tuleeko he suoraan juhlin nälkäisinä? Pitkän matkalaisilla vatsa yleensä kurni, ja tämähän nyt tietysti täytyy siinä kutsussakin sit huomioida. No kahvikutsuilla riittää kevyempi kattaus. Pala kakkua, 1-2 pikkuleipää, ihanaa, onko se jollain vielä pikkuleipiä, ja viipale kuivakakkua per henkilö. Suolasta tarjottavaa, kuten piirakkaa, pasteijoita tai karjalan piirakoita, on hyvä varata 1-2 henkeä kohden. Okei, no sitten mennään juomien puolelle. Täällä annetaan vinkki, tarjoa vettä isoissa astioissa ja mausta se kurkulla tai sitruksilla. Se on muuten kiva, siitä tulee kivan näköistäkin. No kahvia kuluu yleensä pari kupillista vierasta kohden, ja sitten teetä on hyvä olla siinä rinnalla. Eli toi kahvin kulutus, se on tärkeä, pari kupillista, se pitää laskea sitten. Alkoholittomia juomia varataan yleensä noin 0,5 litraa per henkilö, aika paljon. Ja kuohuviinipullosta, tämä on muuten tärkeä, saa noin 6 alkumaljaa. Miksi mä muistaisin, että 7? Onko meistä jotenkin pienemmät kuohuviinilasilliset? Ja sitten annetaan vinkki, että kannattaa avata juomia vaan tarpeen mukaan, jolloin ylimääräiset pullot säilyy myöhempää käyttöä varten. Musta se oli aika hyviä nyrkkisääntöjä, koska toi on aina välillä vaikea, eikä sit halua, että jää hirveästi ylimääräistä. Kuulostiko sun mielestä ihan ok määriltä?
1: Radio Novan kesä ja Sara Honkavaara.
0: Ella Langley ja Morgan. Odotas, mä katson vielä Morganin sukunimin. Morgan Wallen. Tää on nimittäin ihana uusi biisi. I Can't Love You Anymore.

0: Tämä oli Timberland ja One Republic Apologize. Timppa tuossa soitteli vielä tähän aiheeseen liittyen, että sit on myös tosi hyvä vinkki siihen, että jos pitää juhlia, että kannattaako niitä aina pitää edes kotona, kun nyt mä kerroin sulle äsken näistä juhlien oikeista tarjoilumääristä per henkilökohden. Että se on siis todella, todella hyvä juttu. Timppa kertoikin siitä, että heillä oli opiskeluporukan kanssa tämmöinen tapaaminen ja järjestivätkin sen siis, tiedätkö, huoltoaseman buffalla. Siellä on nimittäin nykyään niin vimpan päälle tarjoilut, että kaiken näköisiä vinkkejä sitten on, mutta se on jotenkin toinen keskustelu mun mielestä sitten jo ihan erikseen, kun ruvetaan puhua siitä, että kannattaako kotona pitää ja minkä kokoiset juhlat on. Ja sitten tuli kyselyä, että mistä tämä juttu oli, mistä kerroin nämä hyvät tarjoilumäärät. Niin tämä oli kuulkaa ihan Pirkkalehti, löytyy tuolta K-kaupoista. Messiä ja kuudetta aistia, sitä tarjolla seuraavaksi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
0: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
0: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
7: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
0: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
7: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos saat...
0: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
9: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
10: Mä voin kertaa. No niin, tää
9: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
11: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Reijo.
12: Onks sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
13: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
6: Paras sekoitus.

Ai vitsi, mä tykkään tästä Bessin uusimmasta. Kuudes aisti. Se on siis just Radionovan kesäpäivässä, kivaa heinäkuun ensimmäistä. Ihan just se olisi 12:30 toi kello. Sara täällä sun seurana. Meillä on tänään siis hääpäivä mun miehen kanssa, ensimmäinen päivä heinäkuuta. 15 vuotta ja niin mä aina ajattelin, että voiko hän aina joutuu näihin mun juttuihin mukaan. Mutta hääpäivän kunniaksi raahan hänet jälleen kerran tähänkin radiokeskusteluun. Nimittäin mä haluan keskustella sun kanssa tällaisista hypetyksistä. Oot sä joskus jäänyt kiinni johonkin tiettyyn hypeen? Meillä on nimittäin kotona tällä hetkellä nimellä käynnissä siis hapankaalihype. Mun mies on semmoinen, että se aina niinku hurahtaa kaikkiin tällaisiin terveysjuttuihin. Ja eikä siinä mitään, ihan hienoa. Mutta niin nyt on siis hapankaali jälleen kerran. Tämä hapankaalihan aina tulee tietyin väliajoin. Ja sehän on kyllä ihan superhyvä terveystuote. Mutta sitten se menee aina niinku siihen, että sitten niitä on niinku laatikoittain niitä hapankaaleja meillä. Nyt esimerkiksi luin täältä iltapäivälehdistä, että tähän suolaan vaihtaminen laskee verenpainetta ja ehkäisee sairauksia. Näinhän se aina on, että näitä tulee. No kyseessä on tietysti mineraalisuola, jossa osa ruokasuolasta on korvattu kaliumilla, niin se alentaa sitten verenpainetta ja siten myös ehkäisee sydänsairauksia ja lukuisia muita sairauksia. No niin, mutta tämä nyt oli osa tätä mun juttua ja kysymystä. Onko sulla käynyt niin, että sä oot jäänyt kiinni johonkin tällaiseen, just esimerkiksi johonkin herppamaaresuolaan tai hapankaaliin niin kuin meillä, tai unikonsiemen veteen, tai mikä lie se onkaan. Siis nehän on lähtökohtaisesti tosi hyviä juttuja, mutta kiinnostelee, että onko sulla kenties ollut joku tämmöinen hurahdus, jonka olet sitten ottanut mukaan elämääsi. Ja onko se kestänyt? Vieläkö sä juot unikon siemen vettä? Tämä Madonna Frozen. 0108 06 000. Paljasta, oot säkin hypännyt hapankaalihypeen mukaan.

0: vaikuttava on tämä Madonnan Frozen. Tämä oli jotenkin tosi vaikuttava silloin, kun tämä tuli. Tämä oli niin erilainen Madonnan muuhun tuotantoa. Edelleen iskee. Hei, Radio Novan kesäpäivässä Sara täällä sun seurana. Mä kerroin, kun meillä on kotona käynnissä hapankaalihypeet. Oot sä joskus niin kuin hurahtanut johonkin tällaiseen ruokatrendiin tai terveysvaikutusjutskaan? Niin kuulkaa, täällähän käy linjat kuumina 0108-06000. Hannelle kertoo, että en hypetä, mutta olen syönyt jo vuosia hapankaalia. Joka aamu tyhjään vatsaan, jo ennen kuin tuli muotiin. Vitsit, mahtavaa. No, mähän en nyt sitten tiedä kaikesta tästä hapankaalin hyvistä asioista, niin mä kysyin, niin Hannelle kertoi, että siitä saa hyvät maitohappobakteerit suojaamaan vatsaa ja tietenkin kuidut ja ravintoaineet. Wow. No niin, ehkä mäkin rupean nyt sitten. No sit Jenni, chian siemen vesilitkua muistin juoda jonkun aikaa. No tää on just semmonen, mitä mä hain takaa. Ja sitten olen muutaman kerran nostanut joitakin halpismeikkijuttuja, joita on kehuttu TikTokissa. Joo, tää onkin sitten taas ihan eri story. Tuohon täytyykin joskus mennä, miten sitä jääkin kiinni noihin mainosjuttuihin ja varsinkin somessa pyöriviin niin kuin, just tuollaisiin meikkitutoriaaleihin esimerkiksi. Maarit, tyrnimehu, ai että mä muistan tämän tyrnin kultaa ja varsinkin. Sitä pitää saada pikkuhömpsyt joka aamu. Tähän jäin koukkuun muutama vuosi sitten ja aika monta pullollista vuodessa menee tyrnitäysmehua nykyään, vaan eipä ole flunssat vaivanneet. Niinpä Maarit, toi on kyllä tyrnikin varmasti tämmöinen meidän kotimainen ihan ehdoton vitamiinipommi. No sitten tämä herbamaare, tästä on tullut tosi monelta. Herbamaare kuuluu meidän perheen ruoan maustamiseen päivittäin, jo vuosien ajan on kuulunut. Tämän viestin laitto Minna, mutta tästä tuli siis todella monella just se, että silloin aikanaan varsinkin kun herbamaare tuli, niin se niinku syrjäytti suolan tosta vaan. Ja mäkin muistan, mä oon 80-luvun alun lapsi, niin se oli se perheen tärkein mauste, se herbamaare.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Täällä ollaan vielä kello 14 saakka sun seurana. Tää on Keito ja John. Turn the lights off.

0: Keito ja John, Turn the Lights Off. Rakastan tätä. Hei, me keskusteltiin tuossa, että oot sä lähtenyt kenties hapankaalihypeen mukaan tai johonkin tommoseen samanlaiseen ruokaterveysvillitykseen ja viestejä tuli tosi paljon. Mut kyllä tää nyt voittaa ihan kaikki hapankaalihypet, tää Sirpan viesti. Hapankaalihype on kyllä tuttu. Pojan kanssa tehtiin. Saksasta tilasin 10 litran fermentointipöntön. Siis ihan mahtavaa omistautumista. Kaali on siis syöty lähes kyllästymiseen saakka. No mutta tällä hetkellä hän hypettää tällaista tai chinia. Se on siis jonkinnäköinen tuollainen mausteseos. Vitsi. Ja siis toi fermentointipönttö, Sirpa, iso hatunnosto. Hei, ennen kuin mennään Kings of Leonin Sex on Fire, niin mä muistuttelen Fintrafikin liikennepalvelu. Tie 19 Kurikassa, niin siellä on öljyä. Tiellä, ojesta sentään, nyt meni tonne jotain suuhun. Ajokaista suljettu liikenteeltä ja toi tarkempi paikka on välillä Kriikunmäki, Luopajärven liittymä.
1: Ensi viikolla on joulu keskellä kesää, ei kun se alkaa se Radionovan, mikä se olikaan?
2: Radionovan suuri kesälahjaruletti.
1: No just toi, just toi. Ensi viikolla se alkaa siis se...
2: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja...

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Q-auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

huikea Kings of Leonin Sex on Fire. Damian David, Tyler ja Nile Rodgers siihen perään vielä Talk to Me. Radionovan kesäpäivää kuuntelet. Oikein kivaa keskiviikkoa.

biisi on tää Damien David Tyler ja Nile Rodgers kyseessä ja Talk to Me. Talk to Me, no minähän puhun, kun kerta pyydetään 15.40. Miten mä voin sanoa noin väärin, kun kello on 12.50? Tällaista se on sitten, kun menee välillä ihan sekaisin nuo numerot päässä. Toistan, kello on 12.50 ensimmäinen päivä heinäkuuta, keskiviikko. Sara täällä sun seurana Radionovan keskipäivässä. Me puhuttiin näistä ruokahypetyksistä. Hapankaalihype, kun on nyt ollut tässä meneillään jälleen kerran, mutta hapankaalihan on ollut jo pitkään. Niin mä rakastan tätä, kuinka ihmiset on ollut täällä niin kuin tietyllä tapaa hapankaalin uhreja jo lapsuudesta saakka. Esimerkiksi tämä viesti. Tuosta hapankaalista. Olen sen kasvatti, eli pienestä saakka sitä syönyt. Äiti vainaasta teki itse parempaa kuin teollinen. Nyt pitää tyytyä kaupan. Äiti laittoi sitä myös usein makkarakeiton joukkoon. Nyt myös poikani on sille altistunut. Aivan ihanaa. Tällä altistetaan jälkipolvia sitten tälle hapankaalivillitykselle. Toi oli Annen viesti. Otan vielä tämän. Mä en ollut tiennyt tästä pakuriteesta, mutta nyt mä muistan, että tääkin oli jossain kohtaa valloillaan. Kikka laittaa, että pakuritee joka aamu tyhjään vatsaan ja terveenä pysytään. Tää on näköjään nyt se juttu, kun tuota hapankaaliikin piti syödä ihan ensimmäisenä sinne tyhjään vatsaan. Että se luo vissiin sitten jonkinnäköisen tommosen hyvän pohjan sitten maitohapoille kehittyy tai jotain sinne päin. En mä tässä nyt rupea viisastele, kun en mä siitä sen enempää tiedä. Mutta hei, itse asiassa tästä seuraavasta viestistä mulla tulikin ajatus mieleen. Nimittäin Arja laittoi nyt tähän ruoka-asioihin liittyen, että mansikan pakastaja kysyy, laitatteko vähän sokeria mukaan? Itse en laita, mutta sitäkin suositellaan tähän liittyen siis. No tähän asiaan Arja ja muut mansikan pakastajat. Me palataan heti Rihannan Don't Stop the Music ja uutisten ja sään jälkeen. Mä nimittäin kaivoin oikein tämmöiset viralliset mansikan pakastusohjeet. Ja kyllä, siitä sokeristakin täällä mainitaan. Mut nyt Rihanna soimaan upea biisi Don't Stop the Music ja sit uutisten ja säätiedotusten pariin.

0: edullisesti tiedotetta kesälomaileville ja muille kesäveijareille. Ihan pelataan! Täällä on ihan kohta radion oman pesäpallo... Eike... Mikä se oli?
1: Radio Novan suuri kesälahja ruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
2: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaikista kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva. Joo.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Toyota ostin ja sopu pysyy.
1: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
2: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: ja STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui kesäkuussa 2,7%, kertoo Tilastokeskus. Toukokuun lopulla lukema oli 2,8%, eli muutos oli 0,1 prosenttiyksikköä alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6,4% vuosinousulla. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinta nousi noin 1%. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Helsingin itäväylällä päihtyneenä ajaneen taksikuskin kyydissä ei ollut tämänhetkisen tiedon mukaan asiakkaita, poliisi kertoo STT:lle. Kaksi ihmistä kuoli tiistain vastaisena yönä Kulosaaren kohdalla Taksi Helsinki-yhtiön taksin törmättyä heihin. Taksi Helsinki ei kommentoinut, oliko kuski ollut töissä tapahtumahetkellä. He ovat kuitenkin asiasta tietoisia, yhtiöstä kerrotaan STT:lle. Taksikuskin epäillään olleen tapahtumahetkellä törkeästi rattijuopunut. Poliisi jatkaa asian selvittämistä ja pyytää mahdollisia silminnäkijä havaintoja. Tänään astuu voimaan uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tullin maksaa myyjätaho. Vielä ei tiedetä, miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin. Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla, ja suurin osa yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tulee Kiinasta. EU:n ilmastopalveluiden mukaan merivesien pintalämpötilat ovat nousseet kesäkuussa ennätyskorkealle maailmanlaajuisesti. Asiasta kertovat EU:n ilmastonmuutosta seuraava palvelu C35 ja Copernicus meripalvelu. Molempien sääpalvelujen mukaan maailmanlaajuisesti merien pintalämpötilat ovat nyt ylittäneet vuosina 2023 ja 2024 mitatut, vuoden aikaan nähden ennätykselliset lukemat. Merien pintalämpötilojen kohoamista ennätyslukemiin osattiin odottaa muun muassa El Niño-sääilmiön vuoksi. Lämpimämpi merivesi kasvattaa sään ääriilmiöiden todennäköisyyttä.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Sitten katsaus huomisen torstain säähän. Huomenna sadealue liikkuu maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja monin paikoin tulee sit ukkoskuuroja. Lapissa on enimmäkseen poutasta ja aurinkoista ja tuuli. Se on koko maassa heikkoa. No mut päivälämpötilat enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Ja lännessä kuitenkin päästään melkein vielä helteille. Siellä on 20-23 astetta.
3: Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
2: Oikein mainiota keskiviikkoa. Ensimmäinen päivä heinäkuuta hei tänään. Näin kääntyi almanakassa jälleen kerran uusi sivu. 13.04 näyttää kello, eli vajaan tunnin verran mennään yhdessä vielä tätä Radionovan kesäpäivää tonne 2 saakka ja sit ihana Nanna nappaa studion haltuunsa. Nannallahan on hei nyt aina tässä tän ja ensi viikon ajan 2-3 joku kesävieras studiossa. Jännittävää. Me saadaan Nanna tässä studioon ennen kuin hän aloittaa oman ohjelmansa ja kysellään, että kuka tänään siellä on vieraana. Mut nyt me mennään ihan kohta siihen asiaan, jonka Arja tässä oikeastaan viestillään aloitti. Hän kysyy, että mansikan pakastaja kysyy, laitatteko vähän sokeria mukaan? Itse en laita, mutta sitäkin suositellaan. No minäpä kaivoin oikein viralliset mansikan pakastusohjeet. Ja nämä me käydään elastisen ja ensinkin jälkeen läpi. Mut nyt tähän kohtaan tien päältä tuli viestiä.
4: Semmoista vaan soittelin tuossa, kun nyt kun on heinäkuu ja kaikki nämä maa-isännät liikkuu näillä raktoreillaansa täällä ja niillä on kaikennäköisiä koneita ja isoja heinäkärryjä ja muita, niin tuossa oli äskenkin, niin ei kesken paikka, mikä kääntyi yhtäkkiä vasemmalla ilman mitään vilkkuja, että voisi aina katsoa, että vilkut ja valot olisi kunnossa siinä koko vehkeessä, että muuten on aika vaarallisia tilanteita täällä isolla teillä, kun ne menee.
3: Soita Saralle! Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
2: Näin, se on ihan supertärkeä muistutus, hei tossa. Numerokin tuli 0806000. Laita ihmees, jos tulee jotain tollasta esimerkiksi tien päältä. Mut nyt Elastinen ääneen, ensinkkiä perään. Sit mennään hei niihin mansikan pakastusohjeisiin.

Ai että mikä klassikko, NSYNC ja It's Gonna Be Me. Radionovan päivää kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Lupasin kertoa sulle tällä hetkellä ajankohtaisen asian. Tuttuja juttuja varmaan, mutta näitä on hyvä muistutella. Nimittäin mansikan pakastuksesta. Pakastukseen sopii parhaiten kypsät, kiinteät ja ehjät marjat. Pehmeät, litistyneet tai ylikypsät mansikat kannattaa käyttää heti esimerkiksi hilloon tai jälkiruokiin. Sillä esimerkiksi pakastin ei paranna marjan laatua, vaan säilyttää sen nykyisen kunnon. Täällä on hirveän hyviä vinkkejä. No, puhdista marjat kevyesti harjalla tai huuhtele nopeasti, mutta kannattaa välttää liiallista kastelua, sillä märkinä toi pakastaminen voi heikentää rakennetta. Mä en kyllä ole koskaan huuhdellut. No, ehkä tästäkin nyt oppii. Sit poista kannat kuivauksen jälkeen tai jo poimintavaiheessa ja ei muuta kuin ruvetaan pakastaa. Mansikat voi pakastaa kokonaisina, viipaloituna tai survoksena. Pienet marjat sopii kokonaisina, suuremmat kannattaa sitten ehkä viipaloida tai soseuttaa. No sitten tähän sokerin lisäämiseen, josta Arjakin laittoi meille tuossa viestiä. Sokerin lisääminen 1-3 ruokalusikallista litraa kohden auttaa säilyttämään C-vitamiinin, värin ja maun. Mutta pakastaminen onnistuu myös ilman sokeria. No niin, siinä tuli tämäkin tieto. Sitten vielä tuosta itse pakastamisesta. Käytä mieluiten rasioita uudelleen suljettavan pussin sijaan, sillä ne säilyttää rakenteen paremmin. Pakasta pienissä erissä enintään noin 10 kiloa kerrallaan, jotta marjat jäätyy nopeasti ja pakastimen lämpötila pysyy tasaisena. Ja toi sopiva pakastuslämpötila on -18.

Pink tässä ja Who Knew. Radio Novan kesäpäivää kuuntelet, Sara täällä sun seurana. 13.20 näyttäisi kello ja äsken mä kerroin sulle noita mansikan pakastusvinkkejä. Niin tänne tuli ihan sairaan hyvä viesti ja vinkki Sannalta. Kannattaa viipaloida mansikat munan leikkurilla. Hirmu kätevä siihen. No ei olisi tullut itsellä mieleen. Kiitos, just näitä tällaisia pikkuvinkkejä ehdottomasti otetaan vastaan. No mä sain tuossa aiemmin puhelun siitä, että kun heinäkuu on alkanut, niin siellä on paljon traktoreita ja tämmöisiä heinän keruuvempaimia ison liikenteen seassa. Et pitää muistaa katsoa näistä traktoreista, että on valot päällä ja niin edespäin. Niin Hanupa laittaa viestiä. Hei, tuossa joku muistutti työkoneiden valoista, joka on tärkeä asia. Itse ajan traktoria isoilla teillä usein ja aina tarkastan, että valot toimii. Silti liian usein autoilijat yrittää ohittaa vilkusta huolimatta ja suoralla tielläkin tungetaan ohi todella vaarallisesti, että vastuu on molemmin puolinen.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
0: No, katso.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kierto.
3: Kyllä. Tohon.
0: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
6: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
5: Ja miten olette...
6: Hop, hop, painaa, painaa.
5: Mitä ihmettä?
6: Kello käy, TikTok.
5: Herra budjettiministeri...
6: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
5: Mikä?
6: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: Market.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
8: Paras sekoitus.

tässä Heaven on your mind. Ai että, miten hyvän viestin mä sain, kun puhuttiin tuosta mansikoiden pakastamisesta ja siitä, että kannattaako sinne laittaa sokeria mukaan. Petri kertoo, soluhengitys poistaa sokeria niistä mansikoista ja ovat jo muutaman kuukauden jälkeen melko happamia ilman lisättyä sokeria. Mummi pakasti mansikat Tupperware-astioissa viipaloituna ja niissä oli päivämäärät merkitty. Että ne marjat, jotka syö aikaisin jo syksyllä ensimmäisinä, niissä ei ollut sokeria. Talven ja sydäntalven marjoissa sitten jo ruokalusikka, ehkä kaksi. Ja myöhäisen kevään syötävissä marjoissa enemmän sokeria. Muistan, kun äiti joutui lapsena kysymään mummilta neuvoa, kun mummin mansikat oli hyviä ja äidin mansikoista en tykännyt yhtään. Ai että! Hei, todella hyvä täsmävinkki. Eli myös toi, että sitä sokerin määrää sen mukaan, milloin niitä marjoja syödään, niin vaihdellaan ja määritellään ja sitten muistaa laittaa ne päivämäärät.

0: Ihana Daida ja White Flag. Ja kohta Evelinan kirsikat. Mut nyt studiossa ihku ihana Nanna, nannuskeli.
1: Ihana.
0: Mistä toi nyt tuli?
1: Nanna, toi nyt, ai mä tykkään tosta.
0: Nannuskelista.
1: Kato, aina kun sä tulit mulle iltaamun jälkeen, niin sulla oli joka kerta joku eri nimi, niin onks mun nyt tää kunnia, että mäkin saan aina jonkun toisen nimen?
0: Mä oon nyt, mä oon
1: nannuskeli.
0: Päättänyt.
1: Onks että... nannuskeli?
0: Nannuskeli.
1: Okei, tätä mä en oo kuullut vielä.
0: No,
1: I
0: nyt,
1: like it.
0: Se on nyt tämän päivän nimi.
1: Mahtavaa.
0: Hei, mikä on Nanna tämän päivän nimi sun kesävierassa?
1: Elias Salonen.
0: Oho, minkäs alan vaikuttaja Elias Salonen?
1: Elias Salonen on näyttelijä, joka teki huikean suorituksen Kullervossa, Kullervona.
0: Okei. Okay.
1: Antti Jokisen tekemä...
0: se leffa.
1: Leffa. Joo. Mä oon tavannut hänet kerran aikaisemmin jo ja häntä haastatellut ja siis aivan mieletön tyyppi siis. Hän teki aivan käsittämättömän... duunin saadaksensa itsensä ihan HC-kuntoon siitä leffaa varten. Siis, tiedätkö, semmoinen ihminen, joka, jolla on vain 0 ja 1000. Mm. Jos sinä ja minä ollaan niin kuin 0 ja 100, niin se on niin kuin 0 ja 1000. Sitten kun se ampuu siihen sen rooliin ja siihen, niin kuin miten se tekee. Mä otan odottaa, että mä tapaan hänet nyt uudelleen, että missä Elias menee tällä hetkellä.
0: Joo, nyt mä muistan. Nyt mä todella muistan. Tästä oli siis jopa kuvia.
1: Sä palkittiin.
0: Joo, ja siitä puhuttiin just siitä, että minkälaiseen kuntoon hän itsensä laittaa.
1: Joo.
0: No sä oot himotreenaja, niin teillä varmasti riittää juttu. Sulla on ollut nyt jo 2 päivänä vieraita.
1: On, aivan superihana.
0: Niin, mikä on ollut ihaninta siinä?
1: Ihaninta on ollut ehkä se, että sä, kun tämmönen, tämän, niin kuin tiedät Sara, että tämä on tämmöinen intiimi paikka tämä studio, kun tähän tullaan, niin tässä ollaan niin kuin hetkessä ja sitten on ihanat kuulijat tuolla ja sitten höpötellään yhdessä juttuja. Niin sitten kun tähän tulee tommonen tavallaan itselle niin kuin ventovieras ihminen, koska mä en tuntenut Niina Lahtista, kun koskaan aikaisemmin tavannutkaan häntä, enkä myöskään Jaakko Parkkalia.
0: Just näin.
1: Niin, ja nyt mä oon kerran tavannut Eliaksen, mutta eihän mä tunne häntä ollenkaan ja se oli lyhyt kohtaaminen. Niin tavallaan se, että miten voi luoda semmoisen tunnelman, että kaksi ihmistä kohtaa tässä elämän purjehduksessa, jos nyt otan tämmöisen vertauskuvan tähän, niin sitä, että miten se kohtaaminen tapahtuu ja mitä kaikkea siitä syntyy, kun kohdataan.
0: Niin, se on kyllä, joo, mä oon jotenkin miettinyt, että kun se on tunnin pätkä kuitenkin tässä.
1: Se on tosi lyhyt, koska ei meillä ole tuntia, kun meillähän on siis niin paljon biisejä, että meillä on minuutteja aikaa kohdata. Tietenkin me jutellaan aina tosi paljon siinä biisien aikana, kun kuulijat kuuntelee hyvää musiikkia, mutta se on silti lyhyt. Se on silti lyhyt ja live on aina live. Mutta se on mun mielestä, se on tosi mielenkiintoista.
0: On, se on, siis se on ollut ihanaa. Sitten sä saat niinku, tässä tulee niin eri alojen ihmisiä, jos nyt mietitään
1: vaikka... Ja erilaisia ihmisiä.
0: Niin.
1: Jos miettii niinku Niina on, siis sehän on sellainen höyryveturi, että kun se on tavallaan niinku äidin maidossa saanut tämän huumorin, niin ei siinä niinku muuta ole kuin huumoria. Niin tiedätkö, se on niinku ihan mahdoton. Että sitten Eliaksen rytmi on varmaan ihan täysin erilainen tänään. Sekin on mielenkiintoista. Siinä itsekin oppii ihan älyttömästi.
0: Joo, kyllä. Hei, ihanaa. No mutta siis tänään Elias tosiaan Nannan vierana heti kello 14.
1: Kyllä.

0: Evelinan Kirsi katsoi just Radionovan kesäpäivässä. Hei, tuossa Petri laittoi tosi hyvän viestin siitä, kun on puhuttu tässä mansikoiden pakastamisesta. Ja hänellä oli siis ihan niinkin nippelitieto, että soluhengitys poistaa sokeria niistä mansikoista. Ja sen takia ne on muutaman kuukauden jälkeen jo melko happamia ilman sitä lisättyä sokeria. Että hänen mummillaan oli niinku ihan tosi nippelitietoa siitä, miten pitää pakastaa ja sokeria pitää lisätä aina sen mukaan, milloin niitä marjoja sitten syödään. Niin musta oli jotenkin ihana, kun tuli sitten vastaviesti tähän kohtaan, että ei liity mansikoihin. Mutta joku kuuntelija tuossa kertoi, tämä tulee siis Kirpalta, kirjoitti, että mummu teki hyviä mansikoita ja äidin tekemistä ei tykännyt. Mulla oli sama, paistetut silakat. Mummun tekemiä söi niin paljon lapsena kuin vaan annettiin ja äidin paistamat, no kyllähän niitäkin söi, mutta niistä vaan puuttui se jokin. Harmi kun mummuni kuoli ennen kuin ehti opettamaan sen taidon minulle. Että kyllä siinä vaan on siitä jotain niissä mummujen tekemissä ruoissa. Mä muistan mun poika aikana ihan sama kuin hän kävi sit mammalassa, eli mun vanhemmilla. Ja ne teki tämmöisiä katkarapuhodareita. Ja sit kun mä yritin niitä kotona tehdä, niin se oli, kuule ei ole lähelläkään kuin mamman tekemät.
1: Radio Novan kesä on.
2: Bella laittaa viestiä, että asfaltin tuoksu ensimmäisen kesäsateen

0: kaikista kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Niin, että lähtisit

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Kulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
6: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
7: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
8: Paras sekoitus.

Kuku Dolsin Airis soi tossa aiemmin, että on Leonin ihana Don't Worry. Niin, ei mitään hätää, älä huoli. Tänään on loistava päivä, keskiviikko ja ensimmäinen päivä heinäkuutakin, niin mikäs meillä tässä ollessa? Usherin Moore soi seuraavaksi ja saattelee meidät sitten kello 14 uutisiin ja säätiedotuksiin. Ja sitten ihana Nanna Radionovan kesäiltapäivään ja hänellä oli tänään tosiaan kesäseurana Elias Salonen, näyttelijä. Nannalla siis kesävieraita nyt vielä tämän ja ensi viikon ajan aina lähetyksessä kello 14-15. Vitsit, kannattaa kuunnella Kullervon tarinaa, nimittäin ihan varmasti puhutaan tuosta leffasta. Usherit soimaan ja tässä kohtaa mä kiittelen tästä päivästä. Loistavaa keskiviikon jatkoa. Moi moi!

0: ensi viikolla on joulu keskellä kesää. Ei kun se alkaa se... Radionovan... mikä se olikaan?
1: Radionovan suuri kesälahjaruletti.
0: No just toi! Just toi! Ensi viikolla se alkaa siis se...
1: Radionovan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
5: HBO on Emmy palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
6: These are turbulent times.
5: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
7: In a war,
5: luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
8: Did I not warn you that you would come to this?
5: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
9: Ootko jo kuullut uutiset?
10: Eh.
9: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
10: Eikä? Missä?
9: Sitä ei kerrottu.
10: Käsittämätöntä.
9: Mm.
10: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
11: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
7: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
8: Joo, että ja tehdään näin ihan...
7: on tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut Venäjä-pakotteita kiertäneen suomalaisyrittäjän 3 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Oikeuden mukaan yrittäjä syyllistyi törkeään säännöstelyrikokseen viemällä Venäjälle 200 kuorma-autoa ja perävaunua sen jälkeen, kun niiden vienti oli kielletty vuonna 2022 osana pakotteita. Oikeuden mukaan mies ja hänen yhtiönsä saivat viennistä rikoshyötyä 600 000 euroa. Käräjäoikeus toteaa, että teko oli poikkeuksellinen niin laadultaan kuin laajuudeltaankin. Oikeuskäytäntöä vastaavanlaisesta teosta ei sen mukaan ole. Syytetty kiisti syyllistyneensä rikokseen. Hän sanoi tulleensa hyväksi käytetyksi. Selvä enemmistö suomalaisista haluaisi EU:lle merkittävämmän roolin kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuusriskeiltä, käy ilmi EU-parlamentin eurobarometrimielipidekyselystä. Suomalaiset toivovat EU:lle aiempaa suurempaa turvallisuuspoliittista roolia enemmän kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Eurobarometrin mukaan näin ajattelee 74% suomalaisista, kun vastaava luku kaikkien EU-kansalaisten keskuudessa jää 68%. Eurobarometria varten haastateltiin yli 26 000 EU-kansalaista huhti-toukokuussa. Suomessa haastatteluja tehtiin hieman yli 1 000. Belgiassa useita ihmisiä on kuollut asuinkerrostalon palossa Antwerpenissä tänään, kertoo muun muassa Belgian ranskankielinen yleisradioyhtiö RTBF. Myös vakavasti loukkaantuneita on useita. Kuollon uhrien tai loukkaantuneiden määrästä ei ole tarkkaa tietoa. Rakennuksessa asuu yli 200 ihmistä. Rakennus on evakuoitu ja pelastajat jatkavat uhrien etsimistä. Alustavan tiedon mukaan palo syttyi rakennuksen 8. kerroksessa ja levisi nopeasti. Tänään lähes 90 000 suomalaisella on jäännösveron eli mätkyjen eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos maksoi viime vuonna liian vähän veroa. Sitä maksetaan noin 85 miljoonan euron edestä. Eräpäivä koskee pääosin toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Jäännösveron viivästyskorko alkaa kertyä jo huomenna. Mätkyjen yleisin eräpäivä on elokuussa.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: No niin, rakkaat Radio Novan kuuntelijat, seuraavaksi kerron teille huomisen säästä. Torstaina sadealue liikkuu maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Lännessä pilvisyys vaihtelee ja monin paikoin tulee myös ukkoskuuroja. Huomisen onnekkaimpia ovat lappilaiset, sillä siellä on enimmäkseen poutaa ja aurinkoa. Tuulikin on suurimmassa osassa maata heikkoa. Päivän lämpötila on sellainen oikein mukava 15-20 astetta ja lännessä paikoin jopa 20-23 astetta. Eli uimaan voi mennä ja nauttimaan kesäsäästä.
8: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
13: Ei olekaan Nanna Bous yksin täällä enää, koska mulla on kesävieraana täällä Elia Salonen.
12: Ihana olla täällä.
13: Ota vähän sitä mikrofonia lähemmäs, niin kato päästään kuljetkin kuulee sut kunnolla.
12: Ah, no niin, se on varmaan tämän radios ihan tärkeää, että tulee myös kuulut.
13: Se on suut. Hyvin tuli nyt sää sulta sieltä heti. Kerroit ihmiselle, miten nautitaan huomisesta sääpäivästä.
12: Kyllä. En ole ennen lukenut säätä, niin tää on kiva. Uusien asioiden kesä.
13: Nimenomaan. Hei, mitä sulle kuuluu muuten? Aivan ihana, kun sä oot täällä. Näytät ihanan kesäiseltä.
12: Voi kiitos, mä oon lomalla. Varmaan sen takia. Siis mulle kuuluu tosi hyvää. Itse asiassa ei ole varmaan moneen vuoteen ollut näin tällainen rauhallinen ja rento ja lomalainen olo. Itse asiassa tosi hyvää.
13: Aivan mahtavaa. Tästä me jatketaan kohti, kutellaan lisää. Otetaanko vähän musiikkia tähän Bryan Adams, Everything I do it for you ja Pepe Rexan New Religion.
8: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita.

0: Radionovan kesäiltapäivässä kellon ollessa 14.11. Pepe Rex ja New Religion. Se on Nanna täällä sitä sun kanssa viettämässä, mutta en onnekaan olekaan yksin tässä nyt, vaan mun kanssani on täällä Elias Salonen. Tervetuloa Elias vielä.
1: Kiitos paljon. Kiva olla täällä.
0: Tosi kiva, kun oot täällä. Mun on ihan pakko heti ottaa kiinni, koska täällä on tullut jo paljon viestejä. Mä oon sullekin niitä lukenutkin jo, mutta täällä muun muassa lukee näin, että hei, viime kesänä Pyynikin uimahallissa vesijuoksees ja Elias oli kaverin kanssa myös. Minua huvitti, kun kuuntelin äänikirjaa, jonka Elias luki. Ihana myös äänikirjan lukija, hyvää lomaa hänelle.
1: Voi kiitos. Hyvää lomaa sinne kanssa Tampereelle. Tämä on tämmöinen yli 30, mä oon nyt 31, niin pakkohan se oli aloittaa vesijuoksu. Se on hyvä. Siinä ei mene niin kuin etujalat kipeäksi. Se on kuitenkin yllättävän hyvää niin kuin kalorin polttoa.
0: Niinhän se kulma on. Ja säästää hyvin nilkkoja ja polvia sitten.
1: Todellakin, todellakin. Ja se on yllättävän vaikeaa, koska siinä, jos menee nopeasti, niin tekee jotain väärin. Et siinähän pitää niin kuin pitää se ryhti aika suorana ja ihan vaan malttaa mennä hitaasti, niin sitten sit ollaan niin kuin
0: hyvillä vesillä. Mutta sehän sillä tavalla hyvä, varsinkin tämmöiselle todella kovalle hikoilijalle. Mm. Niin voisi kuvitella, kun sä oot tavallaan vedessä siinä, niin siinä sitten samalla hiet tulee pestyä pois, kun pärskii menemään.
1: Todellakin.
0: En ole nimittäin ikinä kokeillut.
1: Ja joo, nyt mulla tuli heti tyhmä olla, että mitä mä rupeais pleinaamaan. Että mäkin olen niin muutaman kerran käynyt ja päätellyt tämän tekniikan ihan itse, mutta mulla se ainakin toimii. Mutta siis ylipäätään vedessä oleminen on mun mielestä ihanaa. Siellä niin kuin jotenkin yhtäkkiä huolet tuntuu vähän pienemmiltä ja jotenkin ajatus rupeaa rullaamaan.
0: Onko vesi sulle semmoinen elementti sitten?
1: Ehdottomasti.
0: Okei.
1: Okay. Joo, kyllä niin kuin nyt kesällä pitää päästä joka päivä.
0: Okei, okay, mielenkiintoista. Siis mulle se ei ole yhtään.
1: Okei. Okay.
0: Siis ei niin kuin mistään hinnasta. Mulle vuoret.
1: Se on vähän vaikeampi toteuttaa niin kuin silleen niin daily basis.
0: No se pikkasen on. Sitten joutuu kato lähteä aina tuonne maailmalle, mutta se on aika kiva.
1: Niin, sitten se on spessu juttu, kun pääsee
0: niin, lähteä. Niin, mutta se on totta kyllä. Sulla on vähän helpompi toteuttaa vaikka uima-altaassa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Hei, kesä on nyt tulossa. Sä sanoit äsken, että sä oot kesälomalla. Onko sulla jotain sellaisia asioita kesällä, mitä niin kuin nyt on sun paketlistalla, mitä sä haluat ehdottomasti tänä kesänä tehdä?
1: Mä haluaisin elää tosi hetkessä tänä kesänä. Musta tuntuu, että on ollut monta vuotta silleen, että ei ole tuntunut oikein edes lomalta, vaikka ei olisi ollut töitä. Että on koko ajan joku duunijuttu mielessä, mihin pitäisi valmistautua tai vähän stressaa. Niin yhtäkkiä mulla on nyt ollut silleen, että mä herään silleen, että mulla on niin kuin aika kevyt olo ja on semmoinen, että mitä vitsi, mä voin tehdä tänään mitä mä haluan. Yritän olla ottamat niin kuin mitään tavoitteita. Mä haluan urheilla silleen ilman mitään tulospaineita tai tavoitteita ja nähdä kavereita ja ottaa tosi iisisti. No Helsinki on ehkä, se on kiva kesäkaupunki, mutta kyllä mä haluaisin olla myös niin kuin muualla mahdollisimman paljon. Ihan Suomen sisällä.
0: Niin, että pientä Suomi roadtrippiä, maakuntamatkailua. Tiedätkö Elias, me nähtiin sun kanssa viimeksi, mitä se oli, tammikuuta?
1: Joo,
0: tammikuuta. Silloin oli just tullut Kullervo-leffa, jossa sä olit Kullervona.
1: Kyllä.
0: Ja mä niin kuin, siis se on huikea, sun suoritus on siinä aivan käsittämätön siis.
1: Kiitos.
0: Ja nyt kun mä katson sua, niin mä en voi käsittää, että sä oot se sama henkilö, joka oli siinä Kullervona.
1: Parta on lähtenyt ja vähän niin, ei ja sit, enää ja sit riutunut.
0: Niin kun sä oot tommonen, tiedätkö, niin kuin hymyilevä hangonkeksi siinä, kesäinen rusketus ja tiedätkö, niin kuin tupuhuppu lupumeininki.
1: Niin.
0: Ja sitten silloin viimeksi, niin puhuttiin siitä, että sä siihen Kullervoon joudut ihan sairaasti treenaamaan. Siis sulla oli ihan, niin kuin äsken sanoit, että ihana kun ei ole mitään tavoitteellista treenaamista.
1: Joo.
0: Niin sehän oli tosi hevi se sun treenijakso, että sä sait itse Kullervo kuntoon.
1: No joo, kyllä se pitää paikkansa. Että kyllä siinä musta se oli sen tarinan kannalta ihan perusteltu, että Kullervon pitää näyttää 1100-luvun riutuneelta fyysistä työtä tekevältä mieheltä.
0: Adonikselta.
1: Niin, mutta sitten siinä oli kuitenkin, että siinä ei haluttu, että on niin kuin ihan älyttömän isot lihakset. Että on lihaksia, mutta sitten on kuitenkin silleen niin kuin pieni kokonen. Että et sitten se tarkoitti sitä, että ei saanut syödä juuri mitään ja piti tehdä niin kuin salilla tosi pitkiä sarjoja vähän pienemmillä painoilla ja sellaista niin kuin veemäistä hommaa. Mutta oli se tosi kiinnostavaa niin kuin nähdä, että mihin omalla kropallaan pystyy ja miten niin kuin kurinalaisesti pystyy elämään. Mutta täytyy sanoa, että ihan kiva, että tänä kesänä saa syödä.
0: Jäätelöäkin.
1: Todellakin, joka päivä.
0: Mutta mä pystyn jotenkin samaistumaan tuohon, kun sä sanoit siitä, että mielenkiintoista nähdä, miten keho pystyy. Niin mua kiehtoo ihan hirveästi. Mä oon aina harrastanut paljon urheilemista ja tekemistä ja toi kiipeily ja mun lajit on aina ollut vähän sellaisia, että siinä joutuu vähän niin kuin haastaa itsensä. Ja voitaisiin, kun kehohan pystyy uskomattomiin asioihin, mutta meidän mieli on se, joka sitten määrittää, että en pysty.
1: Eiks niin?
0: Ei ole mahdollista.
1: jostain syystähän se on niin, että aina niin kuin Cooperin testin, niin kuin kun huudetaan, että on 30 sekuntia jäljellä, niin sitten yhtäkkiä, vaikka ihan loppu, niin sieltä löytyy joku viimeinen sysäys. Tai sitten sen on niin kuin huomannut siinä, että vaikka kun tekee PT:n kanssa salilla, ilman, että niin kuin, että ei ole yksin, niin sitten kun se huutaa, vaikka sä oot ihan loppu, niin sieltä tulee vielä pari toistoa lisää. Että se on kyllä kiinnostavaa, miten tota henkimaailman juttuin oikein on.
0: Ai vitsit, mennään kohta lisää henkimaailmoihin. Otetaanko väliin Savage Garden ja To the Moon and Back?
1: Otamme. Radio Novan kesävieras.

0: Tuto Myynnän Back laulaa Savage Garden Radionovan kesäiltapäivässä. Kellon ollessa 14.20 ja se on Elias ja Nanna täällä tänään sun kanssa sitä viettämässä tuohon kolmeen saakka. Mitäs me soitettaisiin seuraavaksi, Elias?
1: No, seuraavaksi me kuullaan hieno kappale Stone Sourin Through Glass.
2: Oot niin rakastettava ja kiva.
3: Yhteistyössä kesää rakastava Radionova ja maistuva pullava.
2: Oot niin rakastettava ja mahtava.
3: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pupulla.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täältä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-halkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
0: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
5: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasingrahoituksen myöntää OP-yrityspankki Oyj.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Poimispa joku meidät piirakkaan.
4: Se olisi ihan super.
3: Tai illoon.
4: Ihan super.
3: Tai jogurttiin.
4: Super!
5: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
4: Ihan super!
6: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Ihan super!
7: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaupokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Taivaahan ajamaa tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
12: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.

0: Stone Sour, 14.29, kesäiltapäivässä.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Pieniä suuria ongelmia.
0: Elias, kuulijat on laittanut meille erilaisia pieniä suuria ongelmia ja nyt me ollaan täällä, että saat yksi ongelma, joka toivottavasti me pystymme tämän jotenkin ratkomaan tai auttamaan.
2: Totta kai me ratkotaan.
0: Nimenomaan, toi on just oikea asenne. Kuunteles tätä. Minua ärsyttää puolisoni tapa aivastaa, koska samalla hän myös huutaa superlujaa. Saan joka kerta slaakin, jos satun olemaan lähietäisyydellä. Ääni on kirjaimellisesti niin kova, että se kuuluu ihan varmasti myös naapurikin asti. Enkä epäile yhtään, etteikö heitäkin tämä ärsyttäisi.
2: Aika paha.
0: Onko mennyt hernen enää nyt?
2: Niin, siis toihan heti tuli ekana mieleen, että pystyisikö tuohon sopii jotain, että puoliso niin kuin jotenkin varoittaisi, nyt se tulee, tai niin kuin jotain, että sitten niin kuin voidaan mennä vähän kauemmin, koska periaatteessa varmaan siihen, että minkälainen ääni tuosta aivastamisesta lähtee, niin. Voiko siihen vaikuttaa? En usko.
0: Mä en usko.
2: Se on vaan tällainen niin kuin biologinen juttu. Mutta mä toivon, että teidän rakkaus on niin syvää, että tämä ei ole sellainen niin kuin dealbreakeri, että tämän kanssa opitaan elämään. Mutta totta kai se on hirveätä, jos niin kuin korvat menee lukkoon yhtäkkiä tai säikähtää. En mä tiedä, mitä ajatuksia tämä sussa herättää.
0: No ihan samoilla linjoilla mä oon kyllä sun kanssa, mutta tiedätkö, kun jos tämmöinen joku piirre jossain sun seurustelukumppanissa tai rakkaassasi alkaa olla näin iso, että tiedätkö, se on ottanut niin kuin näin suuret mittasuhteet. Niin,
2: osa persoonaa.
0: Niin nimenomaan. Niin onkohan silloin myös, voisikohan silloin olla, että tämä suhteessa on jotain muutakin vähän jo sellaista, koska silloin kun sä oot tosi rakastunut, niin sähän rakastat sitä tyyppiä ehkä just sen takia, kun se aivastaa noin överillä tavalla.
2: Eikö se vaan? On niin kuin söpöä ja vähän hupsuu.
0: Niin.
2: Ja sit se onkin yhtäkkiä.
0: Täällä on tärisee, kun se päästää sen aivostuksen, tiedätkö? Okei, vähän liian kova, mutta toivottavasti naapurit ei tykkää, mutta vitsi, mä rakastan, kun sä oot niin hyvä aivastamaan. Tiedätkö?
2: Ihan hyvä pointti. Niin. Mä veikkaan, että silloin, kun te olette käynyt ekoilla deiteillä, niin se ei ole ärsyttänyt, se aivastaminen.
0: Katoppa, just näin.
2: Eli tässä tapauksessa Mä ehdotan, että otatte ihan sellaisen illan, mä en tiedä onko teillä lapsia, mutta lapset jonnekin mummolaan hoitoon.
0: Niin.
2: Ja sitten niin kuin käytte ihan semmoisia perusasioita läpi, että mitäs meille nyt niin kuin menee tässä. Että ehkä siinä joku kipinä syttyy uudestaan. Nyt hirveät olettamuksia, että kipinä olisi kadonnut teiltä, mutta ehkä sellaisia viitteitä on ilmassa.
0: Saattaisi olla kyllä tuosta viestistä päätellyt nyt, että jos mä kirjoittaisin tolla tavalla mun miehestä, niin kyllä siinä vaiheessa mulla olisi aika monta hernettä jo siellä syvemmällä nenässä.
2: Tämä on todella niin kuin tarkkaavaista ajattelua sulta. Oletko miettinyt ammatinvaihtoa?
0: Terapeutti. Mä menisin erottaa sulle ihan samaa, että tässä rupeaa tulemaan tämmöisiä parisuhteita.
2: Mä oon kääntynyt ihan sun kelkkaan tässä. Mä olin aluksi, että eihän toi nyt mitään, mutta itse asiassa nyt on hyvin vakavasta asiasta kysymys.
0: Eli ehdotetaanko me nyt sitten parisuhdeterapiaa?
2: Mennäänkö me ihan niin pitkälle?
0: Ei me ihan. Ehkä vakava keskustelu.
2: Vakava keskustelu.
0: Ja peiliin katsominen myös, koska ihan varmasti myös aina, me unohdetaan aina se, että minussakin on piirteitä, mitkä ärsyttää.
2: Niin, just näin. Jep, ehkä, niin, todennäköisesti miestäkin sitä ärsyttää, tai miten sen tässä nyt sukupuoliroolissa
0: meni,
2: mutta toista ärsyttää toisessakin joku, että joo, vakava keskustelu ja sitten vähän romantiikkaa siihen sitten keskustelun lopuksi.
0: Olisikohan muuten oikeasti kyse nyt siitä, että romantiikka on ollut vähän vähällä, kato.
2: No näinhän tämä on.
0: Eikö me tähän nyt päädytä?
2: Joo.
0: Lisää pusuja.
2: Lisää pusuja ja lapset hoitoon.
0: Tämä on hyvä.

0: Radionovan kesäiltapäivässä 14.35. Kuumaa, tuun vielä himaan. San Elias ja Nanna täällä sun kanssa tuohon kolmeen saakka. Elias, me ollaan saatu hirveästi nyt kuulijoilta ajatuksia tähän aivastamiseen.
1: Hyvä, hyvä.
0: Kun sä vähän pohdit sitä, että pitää varoittaa, kun aivastus tulee. Mm. Niin onko se sitten oikeasti mahdollista varoittaa?
1: Mitä kuulijat sanoo?
0: No, täällä kuitenkin Sari kirjoittaa, että aivastuksesta täytyy varoittaa, joo, että nyt multa tulee ätsy.
1: Joo.
0: Mutta sitten täällä on myös aivastajia. Eetu kirjoittaa, että itse kun aivastin, niin laitan kielen kitalakeen, olen huomannut sen hiljentävän.
2: Okei.
0: Okei, ihan mielenkiintoinen vinkki, että voisiko se auttaa sitten itsekin jossain tilanteessa, tiedätkö, kun ei saisi aivastaa, niin sitten tietää, että se on tulossa, että työntää sen kielen sinne.
1: Kitalakeen, joo, toi on aika hieno käytännöllinen vinkki.
0: Eikö? Mutta sitten Sanna kyllä kirjoittaa, että ei aivastuksesta pysty varoittamaan eikä ääntä hallitsemaan. Mm. Terveisin isoääninen aivastaja jo lapsesta asti.
1: Joo, joo. No tavallaan käy järkeen, jos se tulee silleen yllättäen. Niin,
0: niin justiis. Miten sä osaat siinä niin. Ja sitten se on jo siinä. No Anu kirjoittaa sitten, että toivottavasti tuo puoliso ei sitten aivasta kesken romantiikkaa.
1: Niin, eikä siinä muuta kuin, että sitten voi säikähtää. Että kunhan ei kolauta päätä johonkin tai niin kai sen kanssa pystytään elämään.
0: Kyllä se ehkä saattaa hetkiseksi keskeyttää.
1: Voi toimet. Olla, voi olla.
0: Mutta joka tapauksessa nyt toivotaan, että tämä ongelmainen niin, että ei tämä ongelma poistuu. Ja niin kuin sanoit, että vaan nyt keskustelemaan vaan ja romantiikkaa kehin, niin siitä se sitten lähtee.
1: Todellakin, tämän kanssa oppii elämään.
0: Kyllä oppii. Otetaan tähän väliin Jason Derulo ja Dido, When Love Sucks. Sopii muuten tämä biisin nimi tähän.
1: Totta, aivastusteema.
3: Radio Novan kesävieras.

0: Jason Derulo ja Dido, When Love Sucks, Radio Novan kesäiltapäivässä. Kello 14.40 ja täällä on...
1: Salosen Elias ja Nanna.
0: Kyllä, täällä ollaan sun seurana vielä tohon kolmeen saakka. Elias, nyt kun tässä nautit tätä ihanaa kesää tässä ja kesälomaa ja fiilistelet ja teet just sitä, mikä tuntuu hyvälle ja pulikoit siellä altaassa tai järvessä tai meressä tai muuta, niin onko sulla jotain semmoisia intohimoharrastuksia, mitä sä niinku rakastat tehdä, mikä tavallaan on sulle se, mikä pitää pääkopan kasassa ja on niitä arjen rutiineita?
1: Musta tuntuu, että mun harrastukset on tosi perus ja tosi sellaisia niinku, mä oon rakastunut lenkkeilemiseen, juoksemiseen silleen ihan niinku... Ja nyt vielä nimenomaan, kun juoksee ilman mitään sporttikelloa tai kuulokkeita, niin se on jotenkin ihan mahtavaa vaan mennä olla hetkessä ja kuunnella luonnon ääniä. Olen kuunnellut äänikirjoja ja käynyt uimassa ja niinku tällaista. Mm. Nämä on mulle sellaisia tärkeitä juttuja, tai jotenkin pitää mielen kirkkaana.
0: Niin, nimenomaan. Onko urheilu sulle sellainen tavallaan, jos mä mietin itteeni, niin mulle on urheiluterapiaa. Mm. Mä pääsen niinku hikoilemaan asiat pois ja sitten jos mä vähän niinku kiristää tai aistaa tai jotenkin tuntuu tahmaselta, niin sitten kun mä treenaan ja hikoilen, niin sitten mulla on ihan superhyvä olo sen jälkeen. Toimiiko se sulle yhtään sillä lailla?
1: Ihan 100% noin. Ja sitten se on usein silleen, että jos ei tee yhtään mieli lähteä, niin
0: silloin pitää lähteä.
1: Niin. Ja sitten vaikka tekee vähän kevyemmin, että tekee jotain. Mä oon niinku vasta nyt tänä kesän jotenkin myös alkanut ajattelemaan, että ihan kävelylenkitkin on niinku urheilu. Että lähtee vaikka sitten niinku, tiedätkö, tunnin kävelylle tonne, niin sekin on jo jotenkin ihan...
0: Joo, mutta tiedätkö, sehän on tutkittu, että kävelyhän on ihan supertehokasta, että jos pitäisi valita yksi laji, mitä vaan saisit tehdä, niin kaikki neurotieteetutkijat, jotka tutkii näitä asioita, niin kävely on se asia, mitä kannattaisi tehdä.
1: Käy järkeä.
0: Eiks vaan?
1: Todellakin. Ja mä oon tänä kesän tehnyt sitä, että mä kävelen joka paikkaan. Nytkin mä ajattelin kävellä himaan tästä studiota. Mikäs tässä, kun ei ole, niinku,
0: ei ole
1: silleen velvollisuuksia.
0: Vitsi, sä oot niin maarina tossa.
1: Joo, anteeksi, niin sä joudut jäädä tänne, tai siis saat jäädä tänne.
0: Niin, itse asiassa tää on tosi kiva, kun tuossa jo kuulit, että mä oon jo päässyt lomailemaan, että tää on ihanaa, mä oon tässä tosi häpinen, mutta toi jotenkin vaan pursua susta toi energia nyt, kun sulla ei ole sitä aikataulua ja sitä sellaista, että pitää tiettyjä asioita saada aikaiseksi ja suorittaa.
1: Mä en ole muistanut, että miltä tämmönen niinku tuntuu. Mä just tajusin, että mä oon ehkä viimeksi ollut tällaisen lomalla niin 2021. Tai jotain, että silleen nyt on niinku... Jotenkin, joo, tää tuli kyllä nyt tarpeeseen.
0: Pidä toi hangon keksi, toi on hyvä.
1: Joo.
0: Otetaan Green Day, Boulevard of Broken Dreams ja Ege Zulu, Peemin kerran tunnista tunti.
2: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
3: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
2: Oot niin mukava ja hurmaava.
3: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
3: Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesä?

0: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
9: ota easy ja nauti edelleen. Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
10: Rengas puhkee.
11: Autoliitto auttaa.
12: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
11: Autoliitto auttaa.
12: Kala nappaa.
11: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
13: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
17: Mä voin kertoa, no niin, tää
16: loppuun. Siis tää on ihan kauheet, mua hävettää siis niin paljon.
18: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
14: R-A-Y-O. Radio.
19: Paras sekoitus.

Dreams. Radio Nova. Nova. Mietit sä mua?

0: tunnista tuntiin lauloi Ege, Zulu ja Beem. Kellon ollessa 14.53 Radionovan kesäiltapäivä ja se on täällä Elias vielä Nannan kanssa hetken aikaa.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Elias, tuossa äsken juteltiin, kun kyseinen Beem ja Ege, Zulu lauleskeli, niin siitä, että jotenkin vaan nyt tähän Kullervo-leffaan mun täytyy vielä niin kuin palata siihen ihan vaan sen takia, että kun nyt tässä tämän tunnin sun kanssa oon viettänyt aikaa ja jutellut ja näin, niin tämä sun positiivisuus ja tämmöinen ihana persoonallisuus, niin sä oot tämmöinen aurinko.
1: Niin
0: ja sitten se, että miten sä niin kun, mun on mahdoton jotenkin, siis se ero siitä, että miten sä olit Kullervona ja millaisen persoonallisuuden Kullervon sä loit, niin miten se on mahdollista tästä persoonallisuudesta vetää itsensä semmoiseen persoonallisuuteen, niin se on siis todellista ammattitaitoa.
1: Kiitos, tosi kauniisti sanottu. Seis, nyt jos mun pitäisi alkaa näytellä Kullervoa tästä, niin eihän siitä tulisi yhtään mitään. Et se vaatii sen kuplan, ollaan siellä niin kuin metsässä pelkästään työryhmän kanssa ja ollaan siinä maailmassa ja ollaan oltu monta kuukautta jo ennen kuvauksia niin kuin valmistelemassa. Kyllä se noin iso muutos vaatii ison pohjatyön ja nyt mä en pysty siihen enää.
0: Mä ymmärrän ihan täysin. No mites nyt sitten, kun mietitään tästä aikaa eteenpäin, niin onko sulla jotain sellaisia haaveita, millaisia leffoja sä haluaisit tehdä? Tai onko sulla joku semmoinen, tiedätkö, toive tai haave, että olisi ihan mahtava päästä tekemään vaikka jotain tuommoista?
1: On, ei välttämättä mitään kauhean selkeitä, että just joku tietty rooli. Mutta olisi mahtavaa päästä työskentelemään kansainvälisissä jutuissa. Mä oon Ruotsissa tehnyt yhden teatterijutun, mutta niin kuin vielä enemmän. Ja sitten musta tuntuu, että mä oon tehnyt hirveän vähän teatteria, vaikka mulla on siihen koulutus, niin musta sekin olisi niin kuin mahtavaa, että tulisi joku oikein kunnon klassikko, joku Shakespeare tai joku sellainen, mitä jossain kansiksella pääsisi vetämään, niin se olisi ihan mahtavaa. Mutta en osaisi vaikka sanoa, että onko joku unelmarooli. Musta tuntuu, että mulla on ollut niin hyvä tjäkä, että on päässyt tekemään tosi kiinnostavia juttuja, niin nyt en mä tiedä. Niin kuin Frankensteinin hirviö olisi mun mielestä, se olisi kova rooli. Nimenomaan se hirviö, eikä se professori. Se on oikein semmoinen fyysinen joku teatterirooli, niin se olisi mahtavaa.
0: Äsken sä sanoit, että tuossa jotain kiva komediaa olisi tehdä välillä ja nyt sä oot jo Frankensteinin hirviössä.
1: Ei, siis komediakin on ihan mahtavaa.
0: Okei, kaikki käy, mutta jotain mielenkiintoista.
1: Just näin.
0: Mutta nyt mulla on sulle yksi kysymys vielä.
1: Anna tulla.
0: Paljasta mulle jotain sellaista, mitä sä et ole kertonut muille.
1: Tämä on vaikea miettiä. Mitä mä en ole kertonut? No, ainakaan siis julkisesti.
0: Nimenomaan.
1: Mä oon ihan hirveän kova niin kuin makeen ystävä. Mä rakastan herkkuja. Mitä niin kuin makeempi, niin sitä parempi.
0: Okay.
1: Mä en edes niin kuin diggaa mistään sipseistä tai poppareista, vaan oikeasti niin kuin kaikki karkit ja suklaat, kakut, pullat, keksit, kaikki niin kuin, et senkin takia musta tuntuu, että joku Kullervo-dietti oli mulle aika vaikea, koska mä rakastan niitä, joo.
0: Niin.
1: Toi on ainakin yksi asia.
0: Pitääkö sulla olla niin kuin jotain herkkuu joka päivä?
1: No kyllä nyt kesänsä jätski on ollut semmoinen, että mä oon kyllä joka päivä vetänyt joku tuutin.
0: Ja, mutta se kuuluu kyllä kesään.
1: Kuuluu, joo.
0: Mm. Mä en edes ole mikään, mä oon se sipsi ja popcorni ihminen, niin mä oon silti vetänyt joka päivä jäätelö.
1: Joo, no niin koska
0: toi
1: se kuuluu kesään.
0: Toi on vielä pientä.
1: Tämä on vielä pientä. Mm.
0: Toi ei riitä mulle vielä, paljasta jotain.
1: Jotain liikaisia yksityiskohtia. No, en tiedä, tästä mä en ole sanonut, että mä siis rakastan popmusiikkiä. Se on niin kuin, mitä mä kuuntelen kaikkea, niin tosi paljon Chara Larssonia tai Sabrina Carpenteria, Dua Lipaa, Addison Raid. Ne on niin kuin mun semmoista. Mä en edes sano, että mitään guilty pleasure musaa, vaan mä niin kuin...
0: Sä vaan rakastat sitä.
1: Joo. Olga on ihan törkeä kova.
0: No mutta tää mun mielestä jotenkin, se sopiikin sulle, tommoinen positiivisuus.
1: Yes.
0: Hei, Elias, kiitos. Oli ilo.
1: Oli tosi hauskaa, kiitos.
0: Kaikkea hyvää tulevaa.
1: Samoin.
2: Radio Novan kesävieras.
3: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
3: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
2: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Julianna Jokela.
5: olihan mun niinku aivan järjetön pelko siitä, että nyt mä teen tämmösen riskin. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jos tää menee niinku, tiedätkö, jos tää ei onnistukaan, niin mä oon niinku pilannut kaiken itse. Ja se on ihan järkyttävä tunne, kun sulla niinku vähän silleen piruja enkeli istuu, tiedätkö, koko ajan silleen olkapäälle, että sun pitää lähteä, mutta mitä jos tässä käykin huonosti?
2: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: Tampere?
7: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On. Ja

0: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasi rikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
11: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
10: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
11: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
12: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut Venäjä-pakotteita kiertäneen suomalaisyrittäjän 3 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Oikeuden mukaan yrittäjä syyllistyi törkeään säännöstelyrikokseen viemällä Venäjälle 200 kuorma-autoa ja perävaunua sen jälkeen, kun niiden vienti oli kielletty vuonna 2022 osana pakotteita. Oikeus määräsi yrittäjän ja hänen yrityksensä menettämään valtiolle yhteensä 6,6 miljoonaa euroa. Käräjäoikeus toteaa, että teko oli poikkeuksellinen niin laadultaan kuin laajuudeltaankin. Syytetty kiisti syyllistyneensä rikokseen. Hän sanoi tulleensa hyväksi käytetyksi. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra sanoo kieltäytyneensä tapaamisesta Garden Helsinki-hanketta edistäneen Jan Vapaavuoren kanssa. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Purran mukaan Vapaavuori pyysi tapaamista marraskuussa 2024. Purra sanoo kieltäytyneensä pyynnöstä, koska ei pitänyt hankkeen tukemista hedelmällisenä. Hankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on saanut viime aikoina arvostelua julkisuudessa. Purra sanoo lehdelle olevansa pääministeri Petteri Orpon kanssa samaa mieltä siitä, että päätös tuesta syntyi normaalissa poliittisessa neuvotteluprosessissa. Espanjassa 1 000 ihmistä on kuollut helteeseen ja kuumuuteen liittyviin syihin viime kuussa, kertoo valtiollinen Carlos III -terveysinstituutti. Luku on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuoden kesäkuun helleaaltoon liitettyjen kuolemien määrä, joka oli runsaat 400. Viime vuonna Espanjassa tehtiin kesäkuun kaikkien aikojen lämpöennätys. Maan meteorologian laitoksen mukaan kuluvan vuoden ensimmäinen vuosipuolisko on ollut mittaushistorian kuumin. Belgiassa useita ihmisiä on kuollut asuinkerrostalon palossa Antwerpenissä tänään, kertoo muun muassa Belgian ranskankielinen yleisradioyhtiö RTBF. Myös vakavasti loukkaantuneita on useita. Kuolonuhrien tai loukkaantuneiden määrästä ei ole tarkkaa tietoa. Rakennuksessa asuu yli 200 ihmistä. Rakennus on evakuoitu ja pelastajat jatkavat uhrien etsimistä. Alustavan tiedon mukaan palo syttyi rakennuksen 8. kerroksessa ja levisi nopeasti.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
16: Huomenna torstaina, niin vähän tuommoista sadetta maan etelä- ja itäosassa. Sadealue liikkuu siitä nimittäin yli. Lännessä sitten taas pilvisyys vaihtelee aika paljon ja monin paikoin saattaa tulla ukkoskuuroja. Lapissa nautitaan enimmäkseen poutaista ja aurinkoista päivää huomenna ja lämpötilat 15-20 asteen välillä ja lännessä jopa päästään lämpimillään 23. Sanna toivottelee täältä kesäistä keskiviikkoiltapäivää. Se on kuulkaa nyt tänään ensimmäinen päivä heinäkuuta. Olemme saavuttaneet tällaisen rajapyykin ja lähdemme viettämään heinäkuuta. Moni on aloittanut lomansa tai aloittelee tässä varmaan tämän viikon lopulla tai aloitti jo viime perjantaina kaikille lomailijoille. Ihanaa lomaa, mutta kaikille työn ahkeran raatajille varsinkin ihanaa kesää ja paljon paljon hyviä energioita. Liikennettä seuraan koko ajan silmi kovana. Koitan sulle kertoa välittömästi, jos tien päällä jotain tapahtuu. 0806000 numero. Muistutan sua siinä tässä vielä, että kun itse liikut siellä tien päällä jotain näet tapahtuvaksi, niin arvostan kovasti, jos laitat mulle viestiä siitä, niin saadaan sitten kaikille muillekin liikkujille. Kiss from a Rose on ihana kappale Siililtä. Sen soitan sulle nyt ja Katy Perry jatkaa siihen Watch It Burn. Ja hei! Olisiko aika kesähetken? Missä on sun kesähetki tällä siunaamalla sekunnilla? Mitä meinaat tehdä? Ei kun mitä teet? Juuri tällä siunaamalla sekunnilla. Ootko töissä, ootko kotona, ootko autossa? Missä ikinä ootkaan, niin se on juuri tämä hetki ja se on se sinun kesähetkesi. Minun kesähetki, haen just tuoreen kahvin tähän ja mä oon sun seurana täällä studiossa. Kello 15.06. Laita mulle kesähetki fiiliksiä 0806000. Voi laittaa kuvia, WhatsApp-viestiä, ääniviestiä. Kaikki on tervetullutta. Ihanaa.
17: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita 0108.

0: Watch It Burn, Katy Perry, Radio Novan kesäiltapäivässä, kellon ollessa 15.13 ja Nanna viettää sitä sun kanssa tonne kuuteen saakka. Kesähetkiä kyselin äsken ja aivan ihania kesähetkiä. Täältä löytyy valtava määrä, käydään Juhun niihin käsiksi.
1: Radio Novan kesähetki.
0: Ihania kesähetkiä. 0806 tuota, täällä on tullut valtavasti näitä. Ja semmosia kesäisiä kuvia, että tässä ihan niin kuin itsekin elää monta hetkeä uudelleen. Tepa laittaa muun muassa nyt kuvan tossaan. En osaa sanoa, onko kyseessä järvi vai meri, se voi olla kumpi tahansa, mutta laituri näkyy ja maisema on täydellinen. Saaressa mökillä täällä vaan kaikki nollautuu. Eikö se ole mielenkiintoista, että on tiettyjä paikkoja, missä pystyy täysin nollautumaan? No, Maarit taas laittaa, että työharjoittelupaikasta jäälatti mukaan ja kotiin. Tiedätkö, Maarit, jäälatti on nyt tullut mulle semmoiseksi ihan vakkarihommaksi. Jotenkin kahvi maistuu nyt jäälattiversiona tai jääkahvina ihan parhaalta mahdolliselta. Vesa laittaa taas kuvan, että kesäauto on vähän hitsausta menossa siinä. Jenni laittaa, että kesäpäivä menee pastasalattia tekien, ei oikein maistu lämmin ruoka näillä säillä, no ei ole ihmekkää. Nopea ja helppo tehdä, mukavaa päivää kaikille Novan kuuntelijoille ja myös sinne studioon. Kiitos Jenni. Terassilla ollaan kylmä juoma kädessä, pilvetön taivas, Matti laittaa, kylmä juoma, ihan paras juoma. Täällä tehdään äidin kanssa meritähti pikkuleipiä pinsettiotteen tarkkuudella isän 70-vuotisjuhlaan. Ja nyt täytyy sanoa kyllä, että on pinsettit tarvii, koska noihin on laitettu tommosia koristuksia. Näyttää hienolle, joutuu vähän keskittyy. Aivan ihanaa itse tehtyä. Sitten, no niin, Nanna, töissä lajittelen kuukauden papereita kirjanpitäjälle. Samalla kuunnellen sinun todella huikeita radioääntä. Aha, okei, nyt mua kehotaan. Tämmöistä ei voi lukea. Mutta kiitos kuitenkin. Ulkona lämmin ja pilvinen ilma, taustalla keittiöni. Näissä merkeissä menee mun tämän hetken kesähetki. Mukavaa keskiviikkopäivää. Hyvä, pysähdyt hetkeen. Kuuma on. Kannattaa muuten. Nyt täytyy muistuttaa ihan kaikkia meitä, että vaikka olisi vaan 22 tai jotain, mutta se ei nyt saada unohtaa juoda sitä nestettä, nimittäin koin semmoisen päivän tuossa itse. Tortillojen tekoja on mun kesähetki ja nyt tässä on tortillotarvikkeet. Että miten ihanaa. Nyt on pakko ottaa tässä tämmöinen, kun jotain ärsyttää. Vähän ärsyttää. Rekka edessä yritetään päästä Turkuun, mutta ei tässä mitään. 27 astetta ja on mukavaa. Ärsyttää ja on mukavaa, Arvi kirjoittaa. Monenlaisia tunteita mahtuu autoon. Töissä täällä ollaan, ajelen maitoautoa Pohjois-Satakunnassa, PS-loma. Mikä se on? Kysymysmerkki Jaska kirjoittaa. Jaska, mä lähden sun kanssa tuohon kysymysmerkkiin mukaan. Lisää kuvia Tervolasta. Siinä ollaankin matka. Veikkaisin, että on tämmöinen asuntoauto. Joku Heikki laittaa kuvan siellä ja makoilee ja katsoo. Näkyy nimittäin pitsiverhot tuossa, että ei voi olla ihan tavallinen auto nyt toikuva. Ihania kesähetkiä. Otetaan Jenni Vartiaiselta seuraava kappale Eden.

0: Jenni Vartiainen, aivan huikean äänen omaava. Eden on kappale, 15.20 kelloja, Radionovan kesäiltapäivässä Nanna sun kanssa. Natasha Bedingfieldin Unwritten on kappale, jota ihan kohta päästään kuuntelemaan.
1: Oot niin rakastettava ja kiva.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radionova ja maistuva pullava.
1: Oot niin rakastettava ja mahtava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaan tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
1: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
2: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
3: Ai, miksi?
2: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
3: Anteeksi, mitä?
2: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: Tampere?
10: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
11: Siis Oulussakin.
10: On.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
3: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Pusseen meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
2: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
11: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
10: Ai.
11: Aina on fotosynteesi käynnis.
10: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
11: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
12: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington.

Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: automotive.fi.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
4: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Paras sekoitus.

0: Unwritten laulaa Natasha Bedingfield Radionovan keskiviikko kesäiltapäivässä. Nanna sun seurana täällä. Kello on 15.31.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radionova ja maistuva pullava.
2: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
0: Tiedätkö, mä mietin tässä, kun pullava on 50 vuotta tehnyt ihanaa pullaa, on löytynyt täydellinen resepti ja sitä on kunnioitettu ja me edelleen saadaan nauttia sitä, mitä 50 vuotta sitten joku ensimmäiset taikinaan kätensä laittoi ja siitä syntyi pullava. Niin mä rupesin miettimään, että ehkä nyt tänään mä toivoisin, että laitetaanko terveiset niille ystäville, jotka oli ihan supertärkeitä silloin, kun me ollaan oltu ala-asteella tai yläasteella. Tai ystävyys on saattanut jatkuu, jo vaikka koko elämän ei voi tietää vielä mahtavampaa, tai sitten lukiossa, mutta että niitä kouluaikoja, kun tulee ne ensimmäiset hyvät rakkaat ystävät. Mä nimittäin mietin tuota pullava 50, niin mun niin kuin mieli matkasi saman tien Kajaaniin ala-asteelle. Ja meillä oli semmoinen tyttöporukka, joka sitten jatkoi myös yläasteen ja vielä lukionkin ajan. Ja siihen kuuluu, nyt mä haluan lähettää rakkaat terveiset Heidille, Maaritille ja Tiinalle. Siis meillä oli tämmöinen, me harrastettiin kansantanhoa ja me oltiin samassa ryhmässä, me aina kierrettiin ulkomailla esiintymässäkin silloin, tämä on ihan eri tarina. Mutta siis niin rakkaat ystävät, joiden kanssa on tullut vietettyä niin tärkeitä hetkiä, kasvun hetkiä, on jaettu erilaisia asioita, tärkeitä vaiheita elämässä, kun naiseus alkaa ja tiedätkö, kaikki mitä jaetaan yhdessä, niitä kokemuksia yhdessä, niin tämä oli se meidän porukka. Siis kauhean ikävä tuli näitä ihmisiä, eli Tiina, Heidi ja Maarit. Rakkaita terveisiä Nanna lähettää. Nyt mä toivon, että laita mulle viesti 0806000 sun lapsuuden ajan rakkaille ystäville, kun sun nuoruudessa oot matkanut heidän kanssaan ja päässyt kokemaan ja jakamaan niitä tärkeitä asioita, kun ruvetaan valmistautumaan aikuisuuteen ja elämään ja etsimään ja kompastumaan ja yhdessä käsi kädessä menemään. Laita mulle semmoisen joo ääniviesti tai WhatsApp-viesti, niin kuunnellaan niitä kohta. Jennifer Lopez ja Save Me Tonight tähän väliin.

0: Jennifer Lopez ja Save Me Tonight. Radio Novan keskiviikko kesäillassa. Mennään ajassa taaksepäin ja palataan sinne ala-asteelle, yläasteelle, lukioon ja lähetetään terveisiä, rakkaita terveisiä pullavaherkun kanssa. Joku onnekas sitten saa nimittäin lahjakortin Fazerin verkkokauppaan ja herkuttelemaan tai lähettämällä herkuttelut jollekin. Niin otetaan täältä muutama viesti, täällä on tullut nimittäin nyt sen verran paljon näitä. Mitäs täällä?
1: Teemu tässä, tervehdys. Noista lapsuuden ajan kaverijutuista kautta ystäväjutuista, niin on yksi semmoinen kuin Hamburgin Pasi, jonka kanssa me ollaan tutustuttu päiväkodissa. Ollaan oltu samaan aikaan samassa päiväkodissa. Ja sitten ollaan oltu samaan aikaan samassa peruskoulussa ylä- ja ala-asteet, tai siis ala- ja yläasteet, niin päin. Ei ole, voi sitä tietysti yläasteelta mennä ruveta ala-asteellekin, mutta joo, kuitenkin. Ja sitten meidän ystävyys on jatkunut ihan näihin päiviin asti, että me ollaan Facebook-kavereita ja meidän kaveruutta, ei, mun ja Pasin kaveruutta ei katkaise ikinä kukaan eikä mikään. Me ollaan ikuisesti parhaat kaverit. Ollaan sanottukin Pasin kanssa, että kunnes kuolema meidät erottaa. Ja niin kauan me ollaan parhaita kavereita Pasin kanssa. Ei mitään, oikein mukavaa keskiviikon jatkoa kaikille. Myös Nanna sulle.
2: Anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50.

0: My Universe ja tällä kertaa Coldplayn lisäksi BTS. 15.41. Ihania muistoja ja viestejä rakkaille sinne lapsuuteen tärkeille ystäville. Otetaan tähän vielä, mitä Heidi laitto.
1: Moikka Nanna. Heidi Nurmijärveltä lähettää Armille rakkaita terveisiä Poriin. Ollaan ala-asteelta asti tunnettu ja nähdään liian harvoin. Ja sitten kun nähdään, niin mikä sen parasta kuin kahvikupposen ääressä ja pulla siihen kyytipojaksi.
2: Anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pulla on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
4: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
4: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pulla.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
3: Anteeksi.
4: No että hau.
3: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
3: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Vimmies finaali 96.
6: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökki-TV:stä modernin viihdekeskuksen.
5: Nauhallas kaikki Matlockin. Ei. Tai Hermune.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Tokmanni neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
5: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa, rukki.fi.
6: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
7: On olemassa kesäiltoja ja sitten on kesäiltoja. Heinäkuussa Saimaa soi italialaisittain. Savonlinnan oopperajuhlilla nähdään Figaron häät, Madame Butterfly, Nabucco, La Traviata ja Norma. Olavinlinnassa 3. heinäkuuta viiva 1. elokuuta. Osta kesän kuumin elämys nyt oopperajuhlat.fi.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys!
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Paras sekoitus.

0: Vaan Unconditional Love. Kello lähestyy uutisia. Siis uutisia lähestytään kello 4 uutisia STT:n ja Radionovan uutiset. Ihan kohta.
1: Radionovan kesäiltapäivä. Nanna Bous.
2: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
3: Yhteistyössä kesää rakastava Radionova ja maistuva pullava.
2: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
3: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Radionovan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
5: Kesäpuhelin on nyt Inarissa Saamenmaalla, täällä jos aurinko paistaa läpi yön ja tekisi vaan mieli valvoa kaikki yöt.
6: Hei, sanotko vielä saamen kielellä, että ihanaa kesästä päivää?
5: Huifin ja kesäpiivipuhkaita.
7: No sillä me mennään. Ihan. Tulipa hyvä mieli.
1: Radionovan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
11: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
10: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
11: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
10: Niin?
11: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
10: Mikä?
11: Tyyppivika.
10: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
11: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
14: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
15: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
14: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
15: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
14: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
16: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
17: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
18: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
19: Juu!
18: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
20: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
21: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
22: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
21: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
23: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
24: Volvon kehittämä kolmipiste turvavyö on pelastanut yli miljoona ihmishenkeä.
0: Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
24: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
25: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
24: Sellainen on Puuhamaa.
26: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
27: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
28: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehinta arvio minuutissa. Rukki.fi.
29: Halo?
30: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
29: En mä nyt.
31: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
32: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää uutisista. Venäläiset lannoitetehtaat lopettavat kuljetuksensa Suomeen kaupallisesti kannattamattomina. Mineraalilannoitteita käsittelevä Fertilog kertoo asianajajansa välityksellä. Kannattavuuden romahdus johtuu siitä, että Venäjä on 8-kertaistanut rautatietariffinsa Suomeen suuntautuvalle liikenteelle. Tämä johtaa siihen, että Fertilogilta loppuu käsiteltävä tavara, kun lannoitteita ei enää tule Suomeen, asianajaja kertoo sähköpostitse. Selvä enemmistö suomalaisista haluaisi EU:lle merkittävämmän roolin kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuusriskeiltä, käy ilmi EU-parlamentin eurobarometri-mielipidekyselystä. Suomalaiset toivovat EU:lle aiempaa suurempaa turvallisuuspoliittista roolia enemmän kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Eurobarometrin mukaan näin ajattelee 74% suomalaisista, kun vastaava luku kaikkien EU-kansalaisten keskuudessa jää 68%. Eurobarometria varten haastateltiin yli 26 000 EU-kansalaista huhti-toukokuussa. Suomessa haastatteluja tehtiin hieman yli 1000. Syyttäjät ovat päättäneet jättää syytteet nostamatta tapauksessa, jossa kunniaväkivallan uhkaamalle lapsiperheelle hankittiin ympärivuorokautista vartiointia. Syyttäjät tekivät syyttämättä jättämispäätökset 14 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän viranhaltijan osalta. Heitä epäiltiin asiassa virkavelvollisuuden rikkomisesta. Viime vuonna syyttäjät jättivät samassa kokonaisuudessa syytteet nostamatta myös Securitaksen entistä turvallisuuspäällikköä vastaan. Poliisi epäili, että mies oli antanut viranomaisille vääriä tietoja, jotta vartiointia jatkettaisiin. Syyttäjien mukaan taas perheeseen kohdistunut kunniaväkivallan uhka oli todellinen. Hakukoneyhtiö Google joutuu maksamaan noin 1,3 miljardin euron vahingonkorvauksen ruotsalaiselle hintavertailupalvelulle PriceRunnerille. Syynä on se, että Googlen katsotaan suosineen hakutuloksissaan omaa hintavertailupalveluaan, jonka hinnat ovat olleet korkeampia. Ruotsin patentti- ja markkinaoikeus kertoi tuomiosta keskiviikkona. Ruotsalaisen tuomarin Linda Kulberin mukaan kyseessä on suurin vahingonkorvaus, joka on koskaan maksettu ruotsalaisessa kilpailuoikeusjutussa. Kulberi kommentoi asiaa SVT:lle.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Huomenna torstaina tämmöinen sadealue liikkuu tuon maan etelä- ja itäosan yli. Ja lännessä pilvisyys on sitten enemmän semmoista vaihtelevaa ja saattaa monin paikoin tulla myös ukkoskuuroja. Mutta poutaista ja aurinkoista päivää vietetään sitten tuolla Lapissa. Lämpötilat 15 ja 20 asteen välillä liikutaan ja lännessä paikoin 20 ja 23 asteen välillä.
5: Radio Novan kesäiltapäivä.
4: Nanna täällä toivottelee sulle aurinkoista ensimmäistä heinäkuuta. Se on nyt sitten siirrytty heinäkuuhun, eiköhän oteta tästä kesästä ihan joka päivä kaikki mahdollinen irti, koska se on sitten hyvin nopeasti lusittu. Ettei vaan mene ohi. Kello on 16.03. Liikenteestä sen verran tietoa, että Vitostiellä Kuopio-Iisalmin välillä on ollut onnettomuus. Siellä on tie suljettu liikenteeltä tästä syystä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä. Välillä Alapitkä ja Alapitkän asema on sattunut tämä onnettomuus ihan tässä 15 minuuttia sitten. Varmaan saattaa hidastaa vähän matkan tekoa. The Weeknd ja Blinding Lights. Se soitan sulle seuraavaksi.
5: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita.

0: Blinding Lights laulaa The Weeknd. Kello on 16.07. Radion oman kesäiltapäivä meneillänsä ja on ihan pakko jakaa sulle, kun jäin pohtimaan artikkelia joku päivä sitten luin. Taisi olla itse asiassa Ylellä tämä kyseinen artikkeli, nimittäin Yhdysvalloissa on nyt Z-sukupolvi sitä mieltä, että tekoäly ei ole missään nimessä hyvä asia. Siellä juhlapuhujana oli valmistujaisessa Arizonan yliopistossa toukokuussa tämä Googlen entinen toimitusjohtaja Eric Smith. Ja hänellä oli selkeä viesti valmistuneille, eli se viesti oli, että tekoäly muuttaa maailmaa enemmän kuin mikään aiempi teknologinen murros. Ja äänekäs puuaus tuli kuulijoilta. Toisaalta mä mietin sitä, että Yhdysvalloissa tämä 14-29-vuotiaat, niin niiden suhtautuminen tekoäly on muuttunut tosi nopeasti kielteiseksi. Huhtikuussa julkaistiin semmoinen kysely, ja sen mukaan niin kuin innostus tätä tekoälyä kohtaan, niin se on laskenut ihan älyttömästi vuodessa. Ja samalla semmoinen viha ja epäluulo on kasvaneet siinä mukana. Osa niistä käyttää kerran viikossa jonkun verran ja näin, että somessa taas tämä Z-sukupolvi, niin varsinkin sen Z-sukupolven amerikkalaiset, niin ne syyttää, että tämä tekoäly, niin kuin se heikentää sun ajattelua ja se rapauttaa sun luovuutta ja sitten se sapotoi sun sosiaalisia suhteita ja työnhaun vaikeuttaa sun työnhakua. Ja sitten tietysti ne keskittyy myös datakeskusten ympäristövaikutuksiin ja tekoälyfirmojen toiminnan eettisyyteen muutenkin. Ja tämmöinen ilmiö on nyt sitten ei luultavammin, mutta kyseessä artikkelissa sanotaan, että on leviämässä myös Suomeen. Mä tavallaan ymmärrän ihan täysin tämän, mitä tässä nyt oikeasti niin kuin, tämä nuori sukupolvi pohtii. Ja toisaalta tässä juhlapuheessakin, kun nyt sitten hehkotetaan tekoälyä, niin tämä juhlapuhehan oli näille valmistujille. Niin mä mietin jo niin kuin tavallaan tätä ajattelua siitä, että joo, okei, oot ollut nyt siellä yrityksessä ja tekoäly mullistaa maailman, bla bla bla, mutta kenelle puhetta pidät? Jos sä nyt puhut valmistujille, niin eikö siinä olisi siinä puheessa hyvä nostaa sitä, että te olette se seuraava sukupolvi, joka tulette vaikuttamaan ja muuttamaan maailmaa, kun se, että tekoäly muuttaa maailman. Ja varmasti näinkin on, mutta mitä puhut ja kenelle puhut ja milloin? Niin en yhtään ihmettele, että siellä myös saattaa yksi syy olla, miksi tämä buuaaminen oli niin älyttömän vahvaa tässä. Mutta kyllä mä oon itsekin sitä mieltä, että kaikesta tästä, mitä tämä sanon nuoriso, koska olen itse jo vanha nainen, niin tämä sukupolvi just miettii tästä kaikesta. Oma ajattelu jää, jos oma ajattelu annetaan tekoälylle, niin kuka mä olen sen jälkeen? Tämmöisen luvin tästä kyseisestä artikkelista myös, että Suomessakin on tehty kattavaa mielipidetutkimusta ja varsinkin opiskelijat, 22-vuotias inkeri, joka opiskelee Helsingin yliopistossa sosiolingvistiikkaa ja tieteenalaa ja tutkii kielen ja yhteiskunnan välistä suhdetta, niin hän nimenomaan pohti tässä, että jos ulkoistaa ajattelunsa tekoälylle, niin mitä itsestä jää jäljelle? Mun mielestä viisas kysymys ja hyvä hetki ehkä pohtia. Talk to me, Damian David ja Tyla, sitä mä soitan sulle nyt.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.

0: Claes Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
1: Se olisi kuule nyt taas se aika arvuutella, mistäkään mahdollisesta äänestä on kyse. Nimittäin me kesän fiksaajat, jotka tykätään touhuta ja mennä. Ja me suomalaiset, kun meillä on, me mennään mökeille ja kotona laitetaan paikkoja paikoilleen ja pikkasen korjataan ja vasaralla hakataan ja sitten tarviketta haetaan ja järjestellään ja organisoidaan. Ja, niin kesähän on sellaista ihanaa aikaa. Lomalla on kiva touhuta kaikkea sellaista, mikä siinä arjessa jää tekemättä. On sellainen lista sellaisia asioita, mitä pitäisi laittaa tuo, mutta nyt en ole kerennyt laittaa sitä. Niin monesti se saattaa olla, että se hetki löytyy siitä kesästä. Nyt on sulla mahdollisuus siis voittaa 100 € lahjakortti Claes Olssonille ja fiksaajalle löytyy siitä kyseisestä kaupasta ihan mitä ikinä voisit vaan kuvitella. Ruokaostoksille sinne ei kannata lähteä, mutta kyllä sieltä herkkuja saa. Ja nyt mä soitan sulle äänen ja mistä on kyse? Mitä tässä tapahtuu tässä äänessä? Laita mulle viesti, ääniviesti 0806000 taikka WhatsApp-viesti, mistä on kyse. Niin katsotaan, kuka osuu oikeaan. Se on nimittäin 100 € jollei onnekkaalle. Ja se ääni on tässä.

0: Semmonen oli ääni ja numero oli 0806000.
1: Lähetä ääniviesti Radionovan WhatsAppiin 0806000. Arvaa ääni ja voita. Klas Ohlson. Kaikille kesän fiksaajille.
2: Oot niin rakastettava ja kiva.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radionova ja maistuva pullava.
2: Oot niin rakastettava ja mahtava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pupulla, pu.

0: Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.
2: Vettä.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Lähitä Biolan henkivakuutuksen asiakasedulla. Saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
6: These are turbulent times.
5: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
7: In a war, all suffer.
5: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
8: Did I not warn you that you would come to this?
5: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tuulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
12: tuulilasirikki.fi.
13: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
15: Todella meneetään.
16: Joo, todella mureeta.
17: No, todella hyvä.
18: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
19: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
20: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
21: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
22: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
23: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
24: Kuin toinen maailma.
25: Idea Park.
26: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
27: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
28: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
29: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
30: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
29: Mä voin soittaa.
30: Ei sun tarvitse soittaa.
29: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
8: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
12: Paras sekoitus. Cheese.

Britney Spears, You Drive Me Crazy. 16.27 kello. Arvutellaan ääntä täällä. Valtavasti tullut viestejä. Kohta katsotaan, kuka saa 100 euroa Klas Olssonille.

0: Radio Nova ja Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
1: Me kesän ja elämän fiksaajat, joku onnekas saa 100 euroa ja pääsee hakemaan kaikenlaista tarviketta Klas Olssonilta, kun ensin arvuteltiin, että mikä oli se ääni, minkä tuossa äsken soitin. Täällä on nyt tullut paljon erilaisia ajatuksia. Esimerkiksi veneen vetäminen laituriin kirjoitetaan. Marko laittaa, ääni on kun tavarajuna menee kiskoilla. Väärin. Raitiovaunua on yksi asia, mitä tässä ajatellaan sen olevan. Ja sitten mitäs täällä, Jenni?
2: Moi. Joku ääni kuuluu radiosta ja en kuulu alkupuhetta, että mitä oli, mutta sitten ääniviestiä piti laittaa ja ääntä. En kuulu ääntäkään ihan alusta, mutta ketjun kilinästä tuli mieleen joku frisbee golf kori, jos tätä ääntä piti arvata oikein. Se on mun veikkaus.
1: Aika hyvä. Ihan kaikkea ei kuulu ja kaikkea, mutta silti arvattiin. Mä tykkään tästä, mutta se ei ollut valitettavasti se. Mitäs täällä sanoo Sari?
3: Matkalaukun vetämistä perässä, niin siitä kuuluu se ääni.
1: Ei ole todellista. Sari kerkesi arvata ja aivan oikein, koska täällä oli vaikka kuinka paljon hyviä vaihtoehtoja. Autopesua, kaffekeitin, hän porisee, Arja ehdottaa mikropopcornin tekoa. Sekava oli ääni, mutta sitten se olisi, kun kaupan kärry olisi otettu käyttöön. Ei ollut sekään vielä. Mutta nyt, se meni nyt sillä tavalla, että kun tästä rupesin näitä järjestyksissä, en ihan järjestyksessä, koska näitä on niin paljon. Niin se on kuule Sari, se olisi sulle nyt tulossa 100 euron lahjakortti Klas Olssonille. Ei muuta kuin yhteistietoja tähän suuntaan, niin pääset vähän fiksausjuttuja hakemahan.
0: Yhteistyössä Radio Nova ja Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.

0: Miley's American Girls. Kello on 16.32. Dua Lipa ja Dance the Night on seuraava kappale, mitä kuunnellaan Radionovan kesäiltapäivässä.
1: Radionovan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna.

0: Dua Lipa ja Dance the Night. Radionovan kesäiltapäivässä Nanna sun kanssas. Tietää, vitsi, mä oon jotenkin tykästynyt tähän kyseiseen artistiin. Nimittäin, nythän hän viettää häämatkaansa Callum Turnerin kanssa. Näyttelijän kanssa meni naimisiin. Ollut Italiassa ja tuolla muualla, mutta en tiedä, tiesitkö, mutta hän on intohimoinen kirjan lukija. Hän lukee aivan älyttömästi kirjoja koko ajan ja etsii kaikkea erilaisia kirjoja eri puolilta maailmaa, joita sitten käännättää. Hän on perustanut siis itse tällaisen Service 95 Book Club, tämmöisen kirjakerhon. Ja sitten hän haastattelee, hän on sellainen Instagram-sivukin kuin Service 95 Book Club. Ja hän sitten haastattelee näitä erilaisia eri puolilta maailmaa olevia kirjailijoita. Ja hän on ensin lukenut ne kirjat ja näin. Ja siis niin kuin kannustaa lukemaan eri kansainvälistä kirjallisuutta, eri maiden kirjoittajia, koska se avaa ihan toisenlaisia näkökulmia, katsoo asioita ja hän tosi hyvin haastattelee. Niin tässä ihan super mielenkiintoinen tyyppi, siis jos unohdetaan pelkästään tämä tietty kuva tämmöisenä popahtavana artistina, niin jotenkin erittäin mielenkiintoinen tapaus on tämä Dua Lipa. James Blunt ja You're Beautiful, ihana kappale. Nelli Matula ja Uusi ikuisuus myöskin.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
0: Mitä sä naurat?
1: Mä luen Riikan viestin, että äitini reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahvilta. Sain vastineeksi tennissukat.

0: kymppiin.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan ite, teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium? Premium? Niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
9: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
8: Tuuri.fi.
10: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja CSRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Okay, eli vain yksi appi.
12: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
15: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
18: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
19: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
8: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt kolmet Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
0: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
15: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Automaa.fi.
22: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
23: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.
24: Paras sekoitus.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Alkaa uusi ikuisuus, laulaa Nelli Matula Radionovan kesäiltapäivässä. Liikenteessä tapahtuu nyt. Haluan jakaa sulle vähän tietoja sieltä. Fintrafikki vilkuttelee. Se on kolmostiellä Hämeenlinna-Tampere välillä onnettomuus. Välillä Vaihmalan liittymä ja Pirkanhovi. Sitten siellä on vitostiellä myös onnettomuus. Välillä Alapitken asema. Ja se on tie, on suljettu liikenteen, että tästä syystä on onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä tällä hetkellä. Ja myös tie 16685 Ruokkeentie Jyväskylä. Siellä on raskas ajoneuvo jumissa ja tie on suljettu liikenteeltä. Se on nyt jonoutunut liikenne siellä pahasti. Ja tämä on siis välillä Palokanorren ensimmäinen kiertoliittymä, Palokanorren toinen kiertoliittymä. Siinä välissä on tapahtunut tällaista. Tällaista tietoa tien päältä. Lady Gaga, Always Remember Us This Way on kappale ja sitten me mennään uutisiin.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
3: Ensi viikolla on joulu keskellä kesää. Ei kun se alkaa se Radio Novan, mikä se olikaan?
1: Radio Novan suuri kesälahja ruletti.
3: No just toi, just toi. Ensi viikolla se alkaa, siis se.
1: Radio Novan suuri kesälahja ruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
4: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaupokaipuuta. 100 kuutiota tukkia tai maahan ajamaa tuktukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari, Saimaalta viikoksi oma saari.
5: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: K-Auto. Miten voi?
12: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
11: Jaha, päiväunilla vai?
12: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
13: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Mitä ostaa rakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
8: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
9: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
10: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
11: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
18: Oikotie, suus uuteen kotiin vie.
19: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
20: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
21: Kuin toinen maailma.
22: Ideapark. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
23: Kaikkea on.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset.
25: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Venäläiset lannoitetehtaat lopettavat kuljetuksensa Suomeen kaupallisesti kannattamattomina. Mineraalilannoitteita käsittelevä Fertilog kertoo asianajajansa välityksellä. Kannattavuuden romahdus johtuu siitä, että Venäjä on 8-kertaistanut rautatietariffinsa Suomeen suuntautuvalle liikenteelle. Tämä johtaa siihen, että Fertilogilta loppuu käsiteltävä tavara, kun lannoitteita ei enää tule Suomeen, asianajaja kertoo sähköpostitse. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että maan epäsuorat neuvottelut Iranin kanssa ovat sujuneet hyvin. Diplomaattilähde kertoi aiemmin, että maat käyvät tänään epäsuoria neuvotteluja Dohassa Katarin ja Pakistanin välityksellä. Presidentti kuvailee tapaamisia erittäin hyviksi. Iran on alustavassa rauhansopimuksessa sitoutunut olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iranin pitkälle rikastaman uraanin kohtalosta ja maan ydinohjelman jatkosta neuvotellaan parhaillaan. Hakukoneyhtiö Google joutuu maksamaan noin 1,3 miljardin euron vahingonkorvauksen ruotsalaiselle hintavertailupalvelulle PriceRunnerille. Syynä on se, että Googlen katsotaan suosineen hakutuloksissaan omaa hintavertailupalveluaan, jonka hinnat ovat olleet korkeampia. Ruotsin patentti- ja markkinaoikeus kertoi tuomiosta keskiviikkona. Ruotsalaisen tuomarin Linda Kulberin mukaan kyseessä on suurin vahingonkorvaus, joka on koskaan maksettu ruotsalaisessa kilpailuoikeusjutussa. Kulberi kommentoi asiaa SVT:lle. Kesäkuu oli tänä vuonna tavallista lämpimämpi, kertoo Ilmatieteen laitos. Viime kuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1–2 astetta korkeampi kuin pitkän ajan keskiarvo. Pohjoisimmassa Lapissa ja Lounaissaaristossa kesäkuu oli paikoin harvinaisen lämmin. Myös hellettä oli tavallista enemmän. Kesäkuussa hellepäiviä mitataan keskimäärin 8, mutta tämän vuoden kesäkuussa helteistä oli 13 päivänä. Sateen osalta kesäkuu oli enimmäkseen tavanomainen. Lapissa oli kuitenkin monin paikoin harvinaisen sateista. Maasalamoita havaittiin huomattavasti keskimääräistä vähemmän.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna tuommoinen sadealue liikkuu maan etelä- ja itäosan yli ja lännessä taas pilvisyys on semmoista vaihtelevaa. Monin paikoin kuitenkin tulee ukkoskuuroja. Lapissa mietitään varmaan, mutta myös nautitaan huomenna poutaista ja aurinkoista päivää. Lämpötilat ollaan 15–20 asteen välillä, mutta sitten lännessä saatetaan päästä jopa 23 asteeseen.
1: Radio Novan kesäiltapäivä.
0: Nanna täällä sun kanssa viettelee kesäistä iltapäivää kellon ollessa 17.04 tuohon 6 saakka ja sitten Mikko Suursalmi jatkaa sun kanssa iltaa siitä eteenpäin. Avril Lavigne Complicated on kappale, jota kuullaan seuraavaksi ja Leoni jatkaa siihen Don't Worry.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita

0: Leoniin radionoman kesäiltapäivässä ja kellon ollessa 17.10. Tuli niin valtavasti mitä ihania kesähetkiä, minkä aina kyselen tuossa lähetyksen alkuvaiheessa kesävieraan poistuttua. Niin ihan pakko palata niihin, koska sain tässä ihan uusimman sarilta, niin sitten rupesin lukemaan niitä vielä, mitä en ole kerennyt lukea sieltä. Kello 3 aikoihin tulleista viesteistä. Niin käydäänpä läpi nyt ensin, mitä Sari laittoi mulle just nyt näillä näpeillä. Hän laittoi mulle nimittäin valokuvan ja siinä on maassa tommonen sankko, mikä on täynnä vettä. Moi Nanna, en tiedä, joko sun kesähetki juttu on mennyt, mutta muistuttaisin näin kuumilla keleillä, että ihmiset, joilla mahdollisuus, laittaisivat vesiastioita linnuille ja muille piipertäjille. Meillä on 3 aremille otuksille vähän piilossa ja rohkeimmille rapun edessä. Kylpeviä pikkulintuja on ilo seurata. Ihanaa iltapäivää sulle ja kaikille muillekin. Ei päivääkään ilman Novan aamua 07. iltapäivä 18 asti. Ootte henkireikä novalaiset. Terveisin Sari. Voi miten ihana ajatus laittaa pikkupiipertäjille ja lintusille ja muille sinne tuommoisia pieniä altahja, niin tämä on ihan loistava ajatus, jos asut niin kuin semmoisessa paikassa, että voi ottaa, miksei niitä nyt voi laittaa parvekkeellekin, mutta voi olla vähän ujontapaista porukkaa tulla sitten sinne kylpemään, mutta ainahan kannattaa kokeilla. Niin otin nyt sitten tähän näitä muitakin, kun täällä oli ihania. Helene muun muassa laittoi mulle, että kesähetki, puita pinoon ja välillä uimaan. Hyvä kesää kaikille täältä Riistavedeltä. Ihan täydellistä hommaa. Melkein osaisin jo epäillä, että Niina Backman siellä jo halkoja hakkailee, koska sehän on sen kesäloman hommaa, mitä se siellä touhuu. Esa laittaa kuvan 3. lomapäivä 4 viikon lomasta, ei liian kuuma, Keski-Suomessa saunan terassilla rannalla. Ja siinä taitaa olla nyt, jos nyt en oikein Esa katso, niin väittäisin, että siinä on punaviiniä eikä Coca-Colaa. Mutta se voi olla Coca-Colaakin. Tai no miksei se voisi olla mustikka mehuakin. No mutta jotain herkkua siinä nyt joka tapauksessa on. Kohti Savonlinnan oopperakesää, jätski ja kahvi kuortista mukaan ja matka jatkuu, laitetaan täällä kanssa. Ai miten ihana. Mansikoita pakastan terassilla ja Novaa kuuntelee Ride laittaa. Vitsi, mä en ole vielä tuota mansikkaa nyt ottanut ollenkaan pakastukseen. Mä nimittäin joka päivä syön aamupalalla niin paljon mustaherukoita, mustikoita ja punaviinimarjoja, että se voi olla, että mä nyt en pakasta mansikoita, vaan mä täytän mun pakasten nyt näillä marjoilla, koska niitä menee ihan hirveä määrä mulla. Niin mulla ei mahu mansikat, kun mulla ei ole sitä ekstra pakastinta, mikä olisi kyllä luksus tässä tilanteessa. September ja Satellites ja kohta sitten kisataan. Vastaa väärin kisassa Mikko Suursalmi tulee aivan pian mun seuraksi tänne studioon.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon

0: September ja Satellite, 17.16. En ole yksin studiossa enää, vaan Mikko Suursalmi tuli viihdyttämään
1: Hei.
0: Meitä, minua ja kaikkia kuulijoita.
1: Hei vaan.
0: Hei vaan, hei. Mitä sulle kuuluu? Ootko ollut golfaa?
1: En ole tänään ollut. Kun Ikea aukesi Espoossa, oltiin jo kahvassa kiinni. Siitä sitten lapsen sänky mukaan se kasaamaan. Eilen ostettu lapsen kirjahylly kasaamaan, sitten asioita seinään, nopea lounas välissä kasaaminen jatku, sitten juosten kuntosalille ja sitten tänne töihin lepäämään.
0: Kuulostaa tehokkaalta päivälle.
1: Golfia tänään.
0: No kai nyt sitten euron pehmis lähti kuitenkin mukaan
1: ei
0: Ikeasta.
1: Ei lähtenyt.
0: Et ole tosissasi.
1: Ei, se oli semmoinen nopea keikka. Kahvit siinä kyllä.
0: No kahvit kuitenkin siis. Oot sä ottanut sitä Ikeasta euron pehmistä? Se on nimittäin maailman paras.
1: Okei.
0: Se on aivan järkyttävä. Mä oon jopa joskus ihan erikseen ajanut sinne hakemaan pehmiksen.
1: Oho.
0: Se on niin hyvä.
1: Selvä. Joo,
0: virheen tämä
1: pitää
0: teit.
1: Muistaa. PRS-kastiketta olisin nostanut mukaan, mutta sitä ei ollut tällä kertaa.
0: No sekin
1: se
0: vielä.
1: Se on hyvä.
0: Ruvetaan kisaa sitten.
1: Yes.
0: No niin, 0806000. Nyt tarvitaan soita tänne meille. Sä saat herkullista Radionovan kahvisekotusta.
1: Vastaa väärin kilpailu. Joo, vastaa väärin kilpailu ja tutut säännöt. Nyt pitäisi sitten ottaa kisailija, joka ensimmäisenä tehtävänä tietysti valitaan, että kumpaa vastaan kilpailee.
0: Niin, onko se Mikko vai Nanna? Vai Nanna vai Mikko? Mutta nyt kannattaa ottaa puhelimen käteen 0806000.

0: Oot niin rakastettava ja kiva.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin rakastettava ja mahtava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pupulla.

0: Tää on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tää on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
1: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
8: These are turbulent times.
7: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
9: In a war, all suffer.
7: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
10: Did I not warn you that you would come to this?
7: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
11: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
12: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
11: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
13: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
16: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
17: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
16: Mitä?
17: Mitä?
16: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
18: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
19: Go-auto, miten voin auttaa?
20: Mikä se siellä lentelee?
19: Halo?
20: Onko kesän ensimmäinen korko?
19: Herätys!
20: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
19: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
21: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
22: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
23: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
0: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus. Tiny grain of affection
24: from a warm-hearted hand. Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
25: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
3: Paras sekoitus.

0: Living in the Deep. Huikea Adele. 17.29 ja kohta kisataan.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Vastaa väärin kisa ja meillä on Riku siellä. Onko Riku linjoilla vielä?
2: Kyllä, täällä ollaan.
0: Aivan mahtavuutta.
3: Minkälainen päivä on ollut Raumalla?
2: No ihan hyvä päivä. Just meni Hornetti yli ja meni jo toisen kerran tästä. Harvinaista Raumalla tai jälleen Hornetti tuolla aika matalalla.
0: Oho. Mitäs siellä tapahtuu? Joku harjoituslento vai?
2: En tiedä. Tietysti täällä tehdään niitä korvetteja noihin. Mitä niinku maanpuolustukseen tai siis meripuolustukseen.
0: Niin justiinsa.
3: Joo.
2: En tiedä mikä on.
0: Se on aikamoinen ääni siinä. Se tulee semmoisella pienellä viiveellä.
2: Niin oli todella matalalla. Ensin meni 11 aikaa, nyt meni just sanotaan, että 3 minuuttia sitten.
3: Okei. Okay. No hyvä, että se ehti mennä, että me kuullaan sua sitten.
0: Niin, katsotaan.
3: Toisaalta kiva kuulla. Hei, kumpaa vastaan haluat pelata?
2: Kumpi on Saksa?
3: Hetkinen, täh?
2: Niin, että kumpi teistä on Saksa? Kun sehän oli niin hyvä veden jatkoa. Niin, joo. Otetaan naiset enti.
3: Eli Nannaa vastaan, niinkö?
2: Joo, naisia.
3: Ja haluatko aloittaa vai laitetaanko Nanna aloittamaan?
2: Mistä Namu aloittaa?
0: No niin.
3: Muistatko sä säännöt?
2: Kyllä muistan.
3: Hyvä juttu. Eli 1,5 minuuttia aikaa ja täältä annetaan aiheita, pitää aina vastata väärin. Onko Nanna valmiina?
0: Ei ole, mutta ei auta.
3: Selvä. Aika käyntiin. Nyt. Minkä laitat päähän talvisäällä?
0: Mitä?
3: Minkä laitat päähän talvisäällä?
0: Kaulaliinan.
3: Mitä herkkua syödään Runebergin päivänä?
0: Munkkia.
3: Mitä suihkutat itseesi, jotta tuoksuisit hyvältä?
0: Kasviuutetta.
3: Paljonko on 16-4?
0: 2.
3: Kerro 2 Disney-prinsessaa.
0: Tupu, Hupu ja Lupu.
3: Selvä.
2: Fiona.
3: Joo, all right. Ja sitten.
0: Ei ollut kovin vahvaa suositusta nyt.
3: Riku.
0: Riku, vedä paremmin.
3: Joo, sitten paljonkäyntiin. Nyt. Mitä uutena vuotena näkee taivaalla?
2: Lunta.
3: Miten presidentti valitaan Suomessa?
2: Eduskunnan äänestyksellä.
3: 2 Muumilaakson hahmoa.
2: Iron Man ja Aquaman.
3: 2 horoskooppia.
2: Kissa ja kana.
3: Kuka esittää kappaleen Lumi teki enkelin eteiseen?
2: Yö.
3: Mitä laitat iholle, jotta et palaisi auringossa?
2: Pistän maitoa.
3: Hyvä.
0: Vitsi, sä vedet ihan sika hyvin, Riku.
3: Monta hei, Nanna.
0: Älä nyt niitä mun kato sieltä.
3: Tupu, Hupu ja Lupu, monta siinä on?
0: Mä voin jättää yhtä pois, kun se on ollut epäreilu. Joo. Mä lähdin katsomaan, mä olin pakko vetää loppuun asti, kun mä nyt satuin aloittaa tuolla.
3: Meidän ei tarvitse laskea näitä ja tällä kertaa tämä menee aika nopealla setlaamisella. Riku, onneksi olkoon. Sulle lähtee Radionovan kahvia paketille.
2: Kiitos.
0: Riku, sä menit tosi hyvin.
3: Kyllä.
0: Tosi hyvin meni sun, Riku.
2: Emäntä voittaa sitä, niin mä tiedän, että se on hyvä kahvi.
3: Hyvä, hei.
0: Säkin vielä.
3: Säkin
0: onpa kiva kuulla.
3: Säkin sitten hänelle päin. Ei muuta kuin mukavaa päivää jatkoa Raumalle.
2: Kiitääpä samaa teille.
0: Mukavaa kesää. Moi moi.
2: Kiitos, moi moi.

0: Robin Bacalén ja 1001 tapaa. Kello ollessa 17.36. Mietin tuossa 1001 tapaa, kun se sopii niin moneen. Se sopii ihan kaikkeen elämässä, kun jos miettii, että mitä tahansa tekemistä, niin on 1001 tapa tehdä niitä. Niin paljon tapoja kuin meitä on ihmisiäkin. Niin mä jotenkin tykkään tästä. 1001 tapaa muun muassa syödä jäätelöä. Esimerkiksi. Liikenteestä Raisiosta Turun kehän tiellä onnettomuus välillä Allastien risteyssilta ja Kuninkojan risteyssilta. Tapahtunut ihan just näillä näpeillä. Kuin myös tie 18 Vaasa-Jyväskylän välillä onnettomuus välillä Sääskiniemen tasoristeys ja Saarijärvi.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pupulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
4: Tästä nyt edullisesti tiedotetta kesälomaileville ja muille kesäveijareille. Ihan pelataan. Täällä on ihan kohta Radion oma pesäpallo. Eike, mikä se oli?
2: Radion ovan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
5: Ootko jo kuullut uutiset?
6: Eh.
5: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
6: Eikä? Missä?
5: Sitä ei kerrottu.
6: Käsittämätöntä.
5: Mm.
6: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa

0: Odinautomotive.fi.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Käynnistynyt.
4: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
5: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
6: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Ok, eli vain yksi appi.
10: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.
16: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
18: Paras sekoitus.

Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Bye bye bye ja NSYNC siinä lauleskeli. Ihan kohta uutisiin. Mikko jatkaa sun kanssa mukavaa iltaa. Toivotan tässä vaiheessa sinulle ja nautitaan tästä kesäisestä lämmöstä, mitä meillä vielä tässä nyt on. Mä lähden taas hakemaan sen tämänpäiväisen jäätelöni ja tänään mä oon päättänyt kokeilla jotain erilaista, koska mä oon syönyt joka päivä melkein samanlaisen jäätelön. Mutta katsotaan, miten mulla käy. Luultavasti en onnistu, mutta mulla on ainakin kova yritys. Heippa!
1: Radio Novan kesäiltapäivä.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
3: Kesäpuhelin on nyt Inarissa Saamenmaalla, täällä jos aurinko paistaa läpi yön ja tekisi vaan mieli valvoa kaikki yöt.
4: Hei, sanotko vielä saamen kielellä, että ihanaa kesästä päivää?
3: Huifin ja kesäpiivipuhkaita.
5: No sillä me mennään. Ihan. Tulipa hyvä mieli.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
6: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
7: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
6: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
8: Mitäs sä kirjoittelet?
9: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
8: Jaha.
9: Arvoisa Green Star Hotel Oulu, olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
8: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
9: Juu, ei enää.
10: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
11: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
12: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
11: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
12: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
11: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
10: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
14: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
15: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
10: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
19: Ota Easy ja nauti edelleen. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
20: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
21: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
20: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
22: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
23: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
24: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
25: Mm, todella meetä.
26: Mm. Joo, todella mureeta.
25: Joo, todella hyvä.
27: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
28: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
29: Auto ei starttaa kotipihalla.
30: Autoliitto auttaa.
29: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
30: Autoliitto auttaa.
29: Jäätelö sulaa.
30: Nuola se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
31: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
32: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
33: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
34: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
35: Puhuttiin täällä Rautanetiset. Joskus joku pääsee siihen asemaan, että siitä tulee käsite kuten Kyprokista. Kyprokkiin seini, Kyprokkiin lattia, Kyprokkiin sinne ja tänne. Mä luulin, että se on yleisnimike kipsilevyllä, mutta se onkin brändi. Kyprokkiin kannattaa hakea Rautanetistä.
36: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
37: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
38: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää keskiviikkoa, tässä illan tuoreimmat uutiset. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui kesäkuussa 2,7%, kertoo Tilastokeskus. Toukokuun lopulla lukema oli 2,8%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6,4% vuosinousulla. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinta nousi noin prosentin. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Venäjän päätös moninkertaistaa Suomeen rautateitse tapahtuvien kuljetusten maksut, mikä käytännössä lopettaa lannoitteiden viennin, ei tullut yllätyksenä. Näin sanoo maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton asiantuntija Max Schulman. Hänen mukaansa Suomessa käytettävistä lannoitteista noin 10-15% on tullut Venäjältä. Todennäköistä on, että muut lannoitetuottajat nostavat nyt hintojaan. Venäjän toiminnan lisäksi Hormusinsalmen sulku on vaikeuttanut viljelijöiden tilannetta. Englannissa on koettu mittaushistorian lämpimin kesäkuu, kertoo sääpalvelu Met Office. Mittaushistoria alkaa vuodesta 1884. Kesäkuussa Englannissa annettiin useina päivinä harvinainen äärimmäisen kuumuuden varoitus. Kesäkuu oli myös koko Britannian toiseksi lämpimin kesäkuu mittaushistorian aikana, ja yölämpötilat olivat poikkeuksellisen korkeita, Met Office toteaa. Englannin keskilämpötila oli kesäkuussa 17,1 astetta, kun se viime vuoden kesäkuussa oli 16,9 astetta. Savonlinnasta on löytynyt Coloradon kuoriaisia, kertoo Ruokavirasto. Kotitarveviljelmältä löytyi pieni määrä kuoriaisia, toukkia ja munia. Torjuntatoimet aloitettiin heti. Ruokaviraston mukaan Coloradon kuoriaisia pitää tarkkailla perunakasvustoilla nyt ja jatkaa koko kasvukauden läpi. Tarkkailu on tärkeää erityisesti Kaakkois-Suomessa, muualla Itä-Suomessa, Uudellamaalla sekä Varsinais-Suomessa. Coloradon kuoriainen on perunakasvustoa syövä haitallinen karanteenituhoaja. Sitä ei esiinny Suomessa pysyvästi. Kuoriaisia kulkeutuu Suomeen ilmavirtausten mukana Baltiasta ja Venäjältä.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomenna Lapissa on enimmäkseen poutaista ja aurinkoista. Muualla maassa huominen torstai on epävakainen. Sadekuuroja tulee monin paikoin ja lännessä saadaan ukkoskuurojakin. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Lännessä paikoin päästään 23 asteeseen.
2: Radio Novan kesä. Studiossa Mikko Sulsalmi.
1: Se on keskiviikko. Moi. Oikein mukavaa keskiviikkoiltaa. 3 minuuttia, eli 6 näyttää kello. Kiitos Nannalle iltapäivästä ja nautinnollisia jätskihetkejä Mikko Suursalmi studiossa. Ja tänään totta kai seurataan, jos liikenteessä on jotain. Seurataan päivän parhaita uutisia myös 15 minuutin sisään. Ja ihan parasta musiikkia. Muun muassa Ellie Goulding ja Radio Novassa.

Kelly Cooling ja Burn Radionovan illassa 7:06 näyttää kello. Turun kehätielle Raisio on semmoinen tieto, että Allastien risteyssillan ja Kuninkojan risteyssillan välillä on sattunut äskettäin onnettomuus. Piikkien suuntaan vivistä kaistoista yksi ajokaista on suljettu, siellä nimittäin raivaustyöt käynnissä. Ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä myös Alavudella tiellä 18. Siellä on Sääskiniemen tasoristeyksen ja Saarijärven välisellä tieosuudella niin ikään sattunut onnettomuus. Sillekin on yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Jos on jonkinlaisia liikennehäiriöistä tietoja onnettomuuksista, niin tuikkaa meille viestiä numeroon 0806000. Ja Kokkola ja Halsua välille perinteiseen tapaan starttaa ihan kohta erikoiskuljetus, joka pysäyttää ajoittain liikenteen. Ja tämä kulkee Kokkola ja Kaustisen väliä tietä 13. Me jatketaan tutuilla rytmeillä, mutta uudessa biisissä. Faithlessin Insomniaa miksattu uusiksi. Bibi Rexa asialla.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Nyt on mahdollisuus olla ihan avoimesti iloinen ja hyvillä mielin jostain asiasta. Mikä on sulle tänään ollut semmoinen juttu, mikä on saanut eniten hymyä aikaiseksi? Mikä on sun tämän päivän paras uutinen? Kerro ihmeessä. 0108-06000. Numero on, voit soittaa tai laittaa WhatsApp-viestin, hehkuttaa oikein kunnolla, että tämän asian takia olen ollut tänään erityisen iloinen. Päivän paras uutinen. 0108-06000.
0: Radio Novan kesä ja Mikko Suursalmi.

0: Ronan Keating, When You Say Nothing At All. 16 minuuttia eli ilta kuuden kello. Muun muassa Halo Helsingiltä, erittäin kaunis. Voiko enkelitkin eksyä 10 minuutin kuluessa?
1: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Parhaita uutisia tuli aika monta. Aikku pisti, että päivän paras uutinen oli se, että veikkasin oikein norsunluurannikko Norja 1-2. Mäkin veikkasin sen oikein. Tosin mulla olisi vähän muitakin mahdollisuuksia siinä, mutta taisin saada 11 euroa veikkauksesta. Ritula, että olen nyt nukkunut 2 yötä putkeen partsilla, kun on lämmin ja varmaan nukun myös ensin. Kyllä saa makeat unet. Itse asiassa meitä on siellä 4, koska mulla on 3 kisua kaikki mun vieressä. Se on ollut päivän paras uutinen hänelle. Ja sitten tämä seuraava, tätä höystettiin 2 kuvalla, erittäin söpöllä kuvalla, ja sieltä tuli myös ääniviesti.
2: Eija täältä laittaa viestiä. Päivän paras uutinen on se, että me ollaan mun miehen kanssa jo pitkään bongattu täällä Lauhanvuoren alueella asuvia metsäpeuroja. Ja me löydettiin tänään taas yksi uusi onnistunut vasominen ja me ollaan löydetty nyt jo 8 villinä elävää ja villinä syntynyttä metsäpeuran vasaa. Tämä näyttää nyt tosi rohkaisevalta tämän alueen metsäpeuroille ja siellä on sukupuolijakaumakin 50-50, eli siellä on 4 tomeraa tyttöä ja 4 potraa poikaa. Tämä tuntuu tällä hetkellä päivän parhaalta uutiselta. Terveisiä teille sinne Radionovan studioon. Terveisin Teija ja Petri.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ai jaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näyttää.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
8: Mikä?
9: On se tyyppivika.
8: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: naapureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
6: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Poimispa joku meidät piirakkaan.
9: Se olisi ihan super.
8: Tai illoon.
9: Ihan super.
8: Tai jogurttiin.
9: Super.
8: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
9: Ihan super.
10: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
9: Ihan super.
11: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
15: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
16: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
17: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
18: Huili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
19: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
20: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
21: Kuin toinen maailma.
22: Ideapark.
23: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
24: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
25: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
24: vaasansähkö.fi.
26: Paras sekoitus.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends. Ja Taylor Swiftin ihan kohta, Elizabeth Taylor on Swiftin biisin nimeltään. Iltasanomat, aika hauska Iltasanomat on teettänyt kyselijöilleen tämmöisen 12 kysymyksen visan, jossa selvitettiin ihmisten tietämystä punkeista. Miten ihan puretunut punkki tulisi poistaa ja jne, jne. Pääosin tietämys punkeista on ollut hyvällä tasolla. Ja aika moni on tietysti tiennyt, että miten punkit pitää poistaa ja mitä niiden kanssa, miten niistä pitää suojautua. Mutta yksi asia on tullut aika yllätyksenä hyvin monelle, koska tähän kohtaan 85% vastanneista on vastannut väärin. Näin ollen vain joka kuudes vastanneista tiesi, että tämmöinen konsti voi todella suojata punkeilta. Ja se oli se, että aita pihan ympärillä suojaa punkeista. Se kannattaa rakentaa aita pihan ympärillä, jos haluaa maksimaalisen suojan punkeista. No miksi sitten? Eikö ne punkit mukaan pääse siltä aidan alitte, jos rakentaa? Niin se johtuu siitä, että kun on paljon eläimiä, jotka pihoilla vierailee, rusakot, peurat ja kauriit esimerkiksi, niin ne kantaa niitä punkkeja. Esimerkiksi metsäkauris voi kantaa satoja punkkeja ja sitten niitä voi tipahdella kaurista sinne pihalle. Ja totta kai myös niin kuin pienemmissä eläimissä. Niin kun rakentaa aidan pihan ympärille, niin ne ei pääse ne eläimet vierailemaan niitä punkkeja ja tipahtele sinne. En olisi ajatellut itsekään, että aita on yksi tehokkaimmista punkkien näistä keinoista.
1: Radio Novan kesä. Mikko Suursalmi.

0: Taylor Swift ja biisimmiltään Elizabeth Taylor. Mukavaa. Keskiviikkoiltaan Radio Novasta. Heinäkuun ensimmäinen muuten tänään, 22 minuuttia väille ilta 7 näyttää kello. Ja kakkostielle Forssaan semmoinen tieto, että Forssan liittymän ja Pilvenmäen liittymän välillä on äskettäin sattunut liikenneonnettomuus. Lisätietoja siitä voi laittaa meille numero 0108-06000 WhatsAppille. Me fiilistellään kohta kotimaista. Tehosekoitin, maailma on sun. Tässä on ihan pian.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Julianna Jokela.
2: Olihan mun niinku aivan järjetön pelko siitä, että nyt mä teen tämmösen riskin. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jos tää menee niinku, tiedätkö, jos tää ei onnistukaan, niin mä oon niinku pilannut kaiken itse. Ja se on ihan järkyttävä tunne, kun sun niinku vähän silleen piru ja enkeli istuu, tiedätkö, koko ajan silleen olkapäälle. Että sun pitää lähteä, mut mitä jos tässä käykin huonosti.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Kummo.
4: Onko toi ihan uusi auto?
5: On. Koska?

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: Tampere?
4: Myös.
5: Tampere?
4: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
5: Siis Oulussakin.
4: On, on! Ja osoite on...
3: Vaasansähkö.fi.
6: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Veikkaus.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
17: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. IKEA. Kotona käy kaikki.
18: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja

0: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

Texas Classic, tämä on Summer Sun Radionovassa. Jouni laittoi äsken viestin, että kuulin kakkostien onnettomuudesta. Mä ajellaan kakkostiellä, missä päin se oli. No se tietysti riippuu vähän, että missä kohtaa te olette, että vaikuttaako se, mutta se oli siis Forssassa, Forssan liittymän ja Pilvenmäen liittymän välillä. Oli tuo kakkostien onnettomuus, se on sattunut tuossa parisenkymmentä minuuttia sitten. Ja edelleen Turun kehätiellä Raisiossa Piikkiön suuntaan Allastien risteyksellä, ne Kuninkojan risteyksellä välillä sattunut onnettomuus vaikuttaa. Ja kohta uutisten aika, ja siellä on esillä muun muassa tämä Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa esillä ollut Venäjä-pakotteita kiertäneen suomalaisyrittäjän tuomio. Se on ihan nasakka. Tästä ihan kohta lisää. Sitä äden tuoretta meininkiä. Tässä on Kalit mukana, Alokin biisi Dive Into Me.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
3: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja
4: kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
3: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja
4: mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
3: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja
4: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
9: Ai, miksi?
8: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
9: Anteeksi, mitä?
8: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
12: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
13: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
14: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Liikakuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
15: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
0: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
16: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
17: Onko tässä näytös jotain häikkää?
18: Ei.
17: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
18: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
17: Ois se kiva.
18: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
17: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
7: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
5: Autoliitto auttaa.
7: Kala nappaa.
5: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.
20: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
21: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
22: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut Venäjä-pakotteita kiertäneen suomalaisyrittäjän 3 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Oikeuden mukaan yrittäjä syyllistyi törkeään säännöstelyrikokseen viemällä Venäjälle 100 kuorma-autoa ja perävaunua sen jälkeen, kun niiden vienti oli kielletty vuonna 2022 osana pakotteita. Oikeuden mukaan mies ja hänen yhtiönsä saivat viennistä rikoshyötyä 600 000 €. Käräjäoikeus toteaa, että teko oli poikkeuksellinen niin laadultaan kuin laajuudeltaankin. Oikeuskäytäntöä vastaavanlaisesta teosta ei sen mukaan ole. Syytetty kiisti syyllistyneensä rikokseen. Hän sanoi tulleensa hyväksi käytetyksi. Venäjän päätös moninkertaistaa Suomeen rautateitse tapahtuvien kuljetusten maksut, mikä käytännössä lopettaa lannoitteiden viennin, ei tullut yllätyksenä. Näin sanoo maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton asiantuntija Max Schulman. Hänen mukaansa Suomessa käytettävistä lannoitteista noin 10–15% on tullut Venäjältä. Todennäköistä on, että muut lannoitetuottajat nostavat nyt hintojaan. Venäjän toiminnan lisäksi Hormusinsalmen sulku on vaikeuttanut viljelijöiden tilannetta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että maan epäsuorat neuvottelut Iranin kanssa ovat sujuneet hyvin. Diplomaattilähde kertoi aiemmin, että maat käyvät tänään epäsuoria neuvotteluja Dohassa Katarin ja Pakistanin välityksellä. Presidentti kuvailee tapaamisia erittäin hyviksi. Iran on alustavassa rauhansopimuksessa sitoutunut olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iranin pitkälle rikastaman uraanin kohtalosta ja maan ydinohjelman jatkosta neuvotellaan parhaillaan. Englannissa on koettu mittaushistorian lämpimin kesäkuu, kertoo sääpalvelu Met Office. Mittaushistoria alkaa vuodesta 1884. Kesäkuussa Englannissa annettiin useina päivinä harvinainen äärimmäisen kuumuuden varoitus. Kesäkuu oli myös koko Britannian toiseksi lämpimin kesäkuu mittaushistorian aikana, ja yölämpötilat olivat poikkeuksellisen korkeita, Met Office toteaa. Englannin keskilämpötila oli kesäkuussa 17,1 astetta, kun se viime vuoden kesäkuussa oli 16,9 astetta.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
25: Englannin lukemia EK:ita huomenna Suomessa. Päivälämpötila enimmäkseen 15 ja 20 välin lännespaikoin 23 astetta huomenna. Lapissa enimmäkseen poutaista ja aurinkoista, muualla maassa päivä on huomenna epävakainen. Sadekuuroja tulee monin paikoin ja lännessä saadaan huomenna ukkostakin.
26: Radio Novan kesä. Studiossa Mikko Suursalmi.
25: Hip hei, 3 minuuttia eli 7 näyttää kello. Mun nimi on Mikko Suursalmi. Kivaa keskiviikkoiltaa. Veikkaan, että nyt lomakausi käynnissä aika suuri osa suomalaisista jää nyt viime perjantaina kesälomalle. Ja nyt sitten kun on vapaata, niin tänähän voisi vähän ntsi. Toivottavasti sulla on semmoinen mahdollisuus siihen. Hot or not -kysely selittyy myös tämän päivän tapahtumiin. Siihen voi käydä jo vastaamassa siihen kyselyyn meidän Instagramin story-osiossa ja kerrotaanpa se ihan kohta Britney Spearsin jälkeen.
26: Numero Radio Novan studioon 0.

0: Britney Spears Every Time Radionovassa ja Katy Perryn Watch It Burn nautiskellaan ihan kohta.
1: Radionovan ilta. Hot or not?
0: Hot or not? Kysymys ja kysely, se liittyy tänään tämän päivän tapahtumiin. Heinäkuun kun vaihtui, niin Temu Tullit tuli käyttöön meillä Suomessa. Tämähän on siis tullimaksu. Enintään 150 euron verkkokauppaostoksille, jotka on tilattu EU:n ulkopuolella. Tullimaksu on 3 euroa ja se peritään tavara erittäin. Ja tavara erähän tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi vaikka samassa paketissa, jos on vaatteita ja elektroniikkaa, niin ne on erillisiä tavaraeriä. Ja tästä tullimaksusta vastaa verkkokauppa, joka voisi tietysti periä erikseen sen kyseisen tuotteiden tullimaksun tai sisällyttää sen tuotteiden hintaan. Silloin se ei näy erillisenä maksuna kuluttajalle. Ja näitä niin kuin esimerkiksi tällä pyritään sitten kiinalaiset verkkokaupoista, muun muassa Temusta ja Seinistä, tätä verkkokauppaliikennettä hillitsemään. Yli 150 euron arvoisen EUn ulkopuolelta saapuvan tuotteen tullimaksun maksaa jatkossakin tuotteen vastaanottaja. Mutta siis Temu Tulli, lähettäjä vastaa siitä 3 euroa per tavaraerä. Mitä sä oot mieltä? Onko Temu Tullit hot vai not? Se on meidän illan hot or not -kysymys. Vastaa WhatsAppilla numero 0108 06000.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Kesästä rytmiä Big Mountain. Klassikko Baby I Love Your Way. Kotimaisella jatketaan ihan kohta Anilta pian, jos puhutaan totta. Temu tulit on hot. Ne pitäisi mun mielestä olla vähintään 10-kertaiset, näin kirjoittaa Aikku. Ja sitten puolestaan Toni kirjoittaa, että olen joskus tilannut jotain ja hinta on ollut 3 euroa. Tavara tulee toiselta puolta maailmaa, niin en ymmärrä, miten se voi olla noin halpa. Ja Toni on myös samaa mieltä, että Temu tullit on hot. Se on tämän päivän, tämän illan hot or not -kysymys. Tänään voimaan astuneet Temu tullit. Mitä sä oot mieltä? Hot vai not? Voit vastata kirjoittamalla hot tai not. WhatsApp-viestin numero 0108 06000.
1: Radio Novan kesä.

0: Ani, jos puhutaan totta, Radio Novan keskiviikkoillas 19 minuuttia, eli ilta 7 näyttää kello oikein mukavaa iltaa sinne päin. Toivottavasti fiilis on hyvä. Mikko Suursalmi studiossa ja kohta fiilistellään kimpassa tällaista. Alex Warren Fever Dream. Tämä pian tulossa.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Hei. Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
11: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
12: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
15: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
14: Ai.
15: Aina on fotosynteesi käynnissä.
14: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
15: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
16: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelee ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
12: Paras sekoitus.

0: Rockset Fading Like a Flower Radionovassa. Vessiä kuullaan ihan kohta. Mä olen tässä nipistellyt kämmen selkääni. Ja kyllä se sieltä näköjään vetäytyy ihan saman tien. Nyt kun on ollut tosi kuuma täällä meillä kotoisessa Pohjolassakin, niin tietysti nesteytys on aika tärkeää. Ja sitähän tarvitaan tietysti aika paljon. Aikuisen tulisi juoda litrasta 1,5 vettä päivässä ja enemmänkin voi vetää. Se ei ole mitenkään haitallinen asia 5-8 lasillista päivässä ainakin. Ja tietysti kannattaa muutaman lasillinen helteisillä keleillä lisätä. Mutta mistä tietää sitten, että onko nestehukka? Maikkarin nettisivustolla on video. Artikkelissa näyttää video, jossa pystyy näköjään sitten katsomaan helposti, että kärsikö nestehukasta. Eli kämmen selästä nostetaan vähän ihoa toisen käden etusormella ja peukalolla hetken aikaa, sitten kun se laskee irti. Jos se iho vetäytyy heti, niin sitten on nestetys kunnossa. Mutta jos se kestää muutama sekuntia, että se iho niin kuin vetäytyy, niin silloin ei ole juonut tarpeeksi. Eikä kannata juoda alkoholia, vaan kannattaa juoda vettä.
1: Radio Novan kesä ja Mikko.

0: Vessin kuudesaisti Radionovassa ja muistaa, että illan hot or not kysely on vielä käynnissä. Voit vastata joko hot tai not viestillä, WhatsApp-viestillä numero 0806000 tai meidän Instagramin story-osiossa. Temutulleista on kyse. Tänään voimaan tulleet temutullit. Onko se sun mielestä hot vai not? Ei muuta kuin osallistu kyselyyn. Kohta erinomaisen hienoa elektronista tanssimusiikkia. Mörö ja tuottaja DJ Alan Walker ja Faded, se on ihan kohta.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta. 100 kuutiota tukkia. Taivaahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennus puuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
4: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
5: Tuuri.fi.
7: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Tutustu valikoimaan automaa.fi. Kaikki tarvittava.
8: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
11: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
10: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
13: tulilasirikki.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
13: tulilasirikki.fi.
14: On olemassa kesäiltoja ja sitten on kesäiltoja. Heinäkuussa Saimaa soi italialaisittain. Savonlinnan oopperajuhlilla nähdään Figaron häät, Madame Butterfly, Nabucco, La Traviata ja Norma. Olavinlinnassa 3. heinäkuuta viiva 1. elokuuta. Osta kesän kuumin elämys nyt oopperajuhlat.fi.
15: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin. Ja...
16: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
17: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
13: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
18: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
19: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
20: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
21: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Paras sekoitus.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Tällaiset viestit, not. Eläke kun on aika pieni, olen kyllä käyttänyt Temua, enkä ole huonoa saanut. Nämä oli tänään aika vähemmistössä. Temu-tullit oli nimittäin hot or not -äänestyksessä tänään aiheena ja 81% oli sitä mieltä äänestäneistä, että temutullit on hot. Loput 19 oli sitä mieltä, että temutullit on huono asia. Kiitoksia kaikille äänensä antaneille. Huomenna jälleen 7 jälkeen uusi aihe. Uutisissa on kohta esillä euroviisut. 2015 viime kerran euroviisuun tuli mukaan uusi maa, kun Australia tuli mukaan. Ja nyt ensi vuoden tapahtumassa Bulgariassa on jälleen mukana uusi maa. Mikä? Se selviää ihan kohta uutisissa. Ennen uutisia vielä Sonic in Sky Radionovan illassa.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Kesäpuhelin on nyt Inarissa Saamenmaalla, täällä jos aurinko paistaa läpi yön ja tekisi vaan mieli valvoa kaikki yöt.
2: Hei, sanotko vielä saamen kielellä, että ihanaa kesästä päivää?
1: Huifin ja kesäpiivipuhkaita.
3: No sillä me mennään.
2: Ihan.
3: Tulipa hyvä mieli.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
10: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
9: Tuuri.fi.
11: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasi rikki, piste fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista vuoa, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
20: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
21: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
22: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Uutisista hyvää keskiviikkoiltaa. Venäläiset lannoitetehtaat lopettavat kuljetuksensa Suomeen kaupallisesti kannattamattomina. Mineraalilannoitteita käsittelevä Fertilog kertoo asianajajansa välityksellä. Kannattavuuden romahdus johtuu siitä, että Venäjä on 8-kertaistanut rautatietariffinsa Suomeen suuntautuvalle liikenteelle. Tämä johtaa siihen, että Fertilogilta loppuu käsiteltävä tavara, kun lannoitteita ei enää tule Suomeen, asianajaja kertoo sähköpostitse. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, sanoo kieltäytyneensä tapaamisesta Garden Helsinki-hanketta edistäneen Jan Vapaavuoren kanssa. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Purran mukaan Vapaavuori pyysi tapaamista marraskuussa 2024. Purra sanoo kieltäytyneensä pyynnöstä, koska ei pitänyt hankkeen tukemista hedelmällisenä. Hankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on saanut viime aikoina arvostelua julkisuudessa. Purra sanoo lehdelle olevansa pääministeri Petteri Orpon kanssa samaa mieltä siitä, että päätös tuesta syntyi normaalissa poliittisessa neuvotteluprosessissa. Belgiassa 5 ihmistä on kuollut asuinkerrostalon palossa Antwerpenissa tänään. Lisäksi useita ihmisiä loukkaantui vakavasti. 10-kerroksisessa kerrostalossa asuu yli 200 ihmistä. Tulipalon syy oli todennäköisesti tekninen vika pohjakerroksessa, kertoi Belgian ranskankielinen yleisradioyhtiö RTBF. Le Soir-lehden mukaan poliisi oli ensin kertonut, että kuolleita olisi 6, mutta korjannut sitten luvun 5. Kanada osallistuu euroviisuihin ensi vuonna Bulgariassa. Euroopan yleisradiounioni EBU kertoi asiasta tänään. Kanada on ensimmäinen uusi maa euroviisuissa sen jälkeen, kun Australia tuli mukaan vuonna 2015. Kanadalle on varattu paikka semifinaalissa. Kanada sai oikeuden osallistua viisuihin, kun Kanadan yleisradioyhtiö CBC Radio Canada hyväksyttiin Euroopan yleisradiounionin täysjäseneksi viime viikolla. Kanadan täysjäsenyyden mahdollisti sääntöuudistus, jonka mukaan jäseneksi voidaan ottaa Euroopan ulkopuolinen yleisradioyhtiö, joka täyttää tietyt ehdot.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
25: Vastaus on siis Kanada. Huomenna Lapissa enimmäkseen poutaista ja aurinkoista, muualla maassa huominen päivä on sään puolesta epävakainen. Sadekuuroja tulee monin paikoin ja lännessä tulee ukkostakin. Lämpötila yleisesti 15-20 välillä. Lännessä saattaa olla paikoin 23 astetta lämmintä.
0: Radio Novan kesä. Studiossa Mikko Suursalmi.
25: No hei vaan. Mikä fiilis? Toivottavasti hyvä fiilis. 3 minuuttia yli ilta 8 näyttää kello. Keskiviikko, heinäkuun ensimmäinen päivä Mikko Suursalmi studiossa. Ja jos on jotain oikein kivaa mielen päällä tai vaikka liikenteestä jotain kerrottavaa, niin täällä ollaan sitä varten. 0108-06000 numeroa voit soittaa tai laittaa WhatsApp-viesti. Friendit musiikilla jatketaan.
0: Numero Radio Novan studioon 0108.

Rembrandt's I'll Be There For You Radionovan illassa. Irvisti viesti numero 0806000. Tähän kuuntelee korvakuulokkeilla Radionovaa Ivalossa ja ajaa nurmikkoa. No ei ole huono homma sekään, ja huomenna vielä pohjoisessa poutaista ja aurinkoista, joten huomisekin luvattu Ivalon korville ihan mukavaa keliä. Kokkola ja Halsua välillä kulkee tänään erikoiskuljetus, kuten niin monena muunakin iltana. Ja sen pitäisi olla tuossa 9 maissa perillä. Se liikkuu muun muassa sitä 13 kaustisen ja vetelin väliä, ja liikenne pysäytetään tuon asian takia ajoittain. Jos liikenteestäkin jotain kerrottavaa, niin tuikkaa Iiron tavoin viesti 0806000 on numero. Boston klassikko ihan kohta, ja tässä on Damiano David Tyler ja Nile Rodgers biisi nimeltään Talk to Me Radionovassa.

Bossonia One in a Million Radinovassa ja James Youngin Infinity on seuraava kipale, joka nautitaan kimpassa. Ilta-Sanomat teetti lukijoilleen kyselyn siitä, mikä ruokakaupassa ärsyttää eniten. Aika paljon tuli vastauksia, yli 5000 kappaletta tuon kyselyn tuli vastauksia. Siellä oli aika paljon semmoisia yleisiä ärsytyksen asioita. Ostoskärryllä takamukseen tuupiminen kassajonossa, hedelmien puristelu, kylmätuotteiden hylkääminen kuivahyllyyn, muun muassa tällaisia, mutta ne ei yltynyt ihan kolmen kärkeen. Ja se oli kyllä kolmen kärkeä aika selkeä. Olen ihan samaa mieltä. Kolmanneksi eniten ihmisiä ärsytti. Siis 13% ajatteli, että sen todistaminen säpettää kaikkein eniten on se, kun asiakaspalvelija tylyttää joku toinen asiakas. Se, että vaikka kassahenkilökuntaa tai jotain muuta asiakaspalvelijaa, joku alkaa sättiä, niin se ärsyttää. Prosentti enemmän valitsi tämän seuraavan vaihtoehdon niin kuin kaikkein eniten ärsyttäväksi. Ja se oli siis paistotuotteiden ja irtokarkkien kauhuminen paljain käsin. 14% oli sitä mieltä, että tämä on kaikkein ärsyttävin asia. Mutta se ykkönen, ylivoimaisesti eniten kaupassa kävijöitä ärsyttää ja 27% vastaajista valitsi tämän kaikkein ärsyttävimmäksi asiaksi, on käytävien tukkiminen. Se, että sä oot siellä kaupassa, kattelet jotain, oot ottamassa jotain, tukit sen koko käytävän, niin se on tämän yli 5000 lukijan kyselyn mukaan kaikkein ärsyttävin asia ruokakaupassa.

0: James Young ja Infinity Radionovassa. Minna pisti, että ihan samaa mieltä, ja tämä liittyy siis tuon äskeiseen tutkimustulokseen, jonka kerroit, tai kerroin siis Ilta-Sanomat teetti lukiollaan tutkimuksen siitä, että mikä ärsyttää kaikkein eniten ruokakaupassa. Niin, ja itse asiassa just laittoi Eija myös, että ihan äärettömän ärsyttävää on tämä asia. 27% vastasi näistä 5000 vastaajasta, että ärsyttävin asia ruokakaupassa on se, kun tukitaan käytävät jollain. Kiitoksia näistäkin viesteistä. Viestejä voi laittaa numeroon 0108 06000. Tämä fiilistellään ihan kohta. Mirella biisiä nimeltään Vähän enemmän Radionovassa.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
4: These are turbulent times.
3: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
5: In a war, all suffer.
3: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
6: Did I not warn you that you would come to this?
3: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
7: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
8: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
7: Tätä se premiumi tietää.
8: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
7: Niin siis masterillä?
8: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
7: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
8: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
7: Ja tälle yksi kling.
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Votonet.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Go-auto. Miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys.
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
0: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
6: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
5: Ja miten olette...
6: Hop, painaa.
5: Mitä ihmettä?
6: Kello käy, TikTok.
5: Herra budjettiministeri...
6: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
5: Mikä?
6: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
7: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Käynnistynyt.
9: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
10: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
13: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
14: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Pusseen meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
13: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
16: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
18: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
20: Ostin itse Rautanetistä sellaisen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoo. Möki lonkisit, Harvia puukiuvas. Mut Harvialla on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Me Rautanetti ja nappaa pari kiuvasta föliin. Niin.

0: automotive.fi.
1: Paras sekoitus.

0: Sunrise Avenue ja I Don't Dance Radionovassa Kaiko ja Dan Timinskin yhteistyötä ihan kohta. Kongon demokraattinen tasavalta on järjestelemässä aikamoista jättiyllätystä miesten jalkapallon MM-kisoissa. Se nimittäin johtaa Englantia vastaan tällä hetkellä 1-0. 7 minuuttia oli pelattu, kun Englanti sai shokki alun. Kongo täräytti maalin. Ja Kongo on itse asiassa ollut kyllä erittäin hyvä tuossa ottelussa. Englantia ei saa mistään sisään. Kongon maalivahtin Pasi on ollut ihan tuon kentän kuningas. Jos en ihan väärin muista, niin pitkävedossa oli jotenkin 13, taisi olla jotain voittokerroin ennen matsia tuolle Kongon voitolle Englannille 1 jotain. Tämä on niin kuin todella shokki yllätys. Ja muun muassa BBC uutisoi, että Englanti ei ole koskaan voittanut MM-ottelua, kun maa on ollut häviöllä ensimmäisen puoliajan jälkeen. Nyt on pelattu siis 70 minuuttia ja Kongo johtaa Englantia 1-0.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Mikko Suursalmi.

0: Tässä kappaleessa paljon edesmenen Aviciin vivahteita ja soundia. Tämä on biisi nimeltään Heaven on Your Mind. Tämä on Kaikon ja Dan Timinskin yhteistyötä ja nimenomaan sitä Avicii vivahteita tulee siitä, että Dan Timinski laulaa vokaalit Aviciin Hey Brother kappaleessa. 20.37 antaa kello. Mukavaa keskiviikkoa Radinovasta Mikko Suursalmi studiossa ja kohta tätä. Halo Helsinki ja pian kuussa tuulee.
1: Ensi viikolla on joulu keskellä kesää, ei kun se alkaa se Radionovan, mikä se olikaan?
2: Radionovan suuri kesälahja ruletti.
1: No just toi, just toi. Ensi viikolla se alkaa siis se.
2: Radionovan suuri kesälahja ruletti, se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
3: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
4: These are turbulent times.
3: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
5: In a war, all suffer.
3: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
6: Did I not warn you that you would come to this?
3: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
7: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
8: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
9: Hei sinä! Onko tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
13: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Ok, eli vain yksi appi.
14: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
17: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
18: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
19: Todella meeltä.
8: Joo, todella mureeta.
19: No, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäys.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Edinautomotive.fi.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oivatielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Goldilocks ja Made of Radionovassa, ja niin se Englanti on nyt tehnyt historiaa. Äsken tuossa totesin, että ainakin BBC:n mukaan Englanti ei ole koskaan voittanut MM-ottelua oltuaan tappiolla puoliajan väliajan jälkeen, ensimmäisen puoliskon jälkeen. Ja nyt Englanti johtaa kahdella Harry Kanein maalilla 2-1 Kongoa, joten nyt se on sitten tapahtunut, mitä ei ennen tätä ollut tapahtunut. Aika mieletöntä, ja peliaikaa on jäljellä, no varsinaista peliaikaa on jäljellä ihan pari minuuttia, mutta sitten siihen lisäaika päälle. 87 on pelattu ja lisää siihen päälle. Tämähän voi vielä tästä muuttua. Meillä on ihan kohta luvassa uutiset Radionovassa. Sitä ennen fiilistellään vielä Black Eyed Peasin Where is the Love? Ja uutisissa on esillä muun muassa se, että inflaatio on hivenen hidastunut. Kuinka paljon, niin se esillä kohta.
1: Radionova ja Mikko Suursalmi.

0: mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
1: Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.
2: Go-Auto, miten voi...
3: Yli viisi kesäisen kaadan huot. Isi saanhan, jonka...
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Halo?
8: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
7: Aa, se joo.
8: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
7: Mm.
8: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
7: Okei.
8: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
7: En mä nyt.
9: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Tokmannin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli miljoona ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
14: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Käynnistynyt.
16: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
17: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi kautta autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
18: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
19: Ei hätää!
20: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
21: Tää hyvältä näyttää.
22: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
23: Thank you.
0: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset.
25: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui kesäkuussa 2,7%, kertoo Tilastokeskus. Toukokuun lopulla lukema oli 2,8%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6,4% vuosinousulla. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinta nousi noin prosentin. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Saksalaiset syyttäjät ovat nostaneet syytteet yhtä ihmistä vastaan Itämeren Nord Stream -kaasuputkien räjäytysoperaatioon liittyen. Syyttäjät vahvistavat asian uutistoimisto AFP:lle. Saksalaismedian mukaan syytetty mies on ukrainalainen ja että hänen epäillään johtaneen kaasuputkien räjäytysoperaatiota. Saksalaismedian mukaan miestä syytetään hyökkäyksestä siviilienergiainfrastruktuuria vastaan. 3/4 Nord Stream 1 ja Nord Stream 2 maakaasuputkesta rikkoutui räjähdyksissä vuonna 2022. Ukrainalaismies luovutettiin viime marraskuussa Italiasta Saksaan. Kuorman käsittelyratkaisuja tarjoava Hiab-yhtiö kertoo saaneensa päätökseen jäteautovalmistaja Labrie Environmental Groupin hankinnan. Yhtiö tiedotti hankinnasta kesäkuun alussa. Hiabin mukaan pohjois-amerikkalaisen Labrien hankinta vahvistaa Hiabin asemaa Pohjois-Amerikan jätehuolto- ja kierrätyssegmentissä. Labrie muodostaa Hiabin 4. liiketoiminta-alueen nimeltään ympäristöhuollon ajoneuvolaitteet. Yrityskaupan velaton kauppahinta on $1,035 miljoonaa, eli noin €890 miljoonaa. Kesäkuu oli tänä vuonna tavallista lämpimämpi, kertoo Ilmatieteen laitos. Viime kuun keskilämpötila oli suurimmassa osassa maata 1-2 astetta korkeampi kuin pitkän ajan keskiarvo. Pohjoisimmassa Lapissa ja lounaissaaristossa kesäkuu oli paikoin harvinaisen lämmin. Myös hellettä oli tavallista enemmän. Kesäkuussa hellepäiviä mitataan keskimäärin 8, mutta tämän vuoden kesäkuussa helteistä oli 13 päivänä. Sateen osalta kesäkuu oli enimmäkseen tavanomainen. Lapissa oli kuitenkin monin paikoin harvinaisen sateista. Maasalamoita havaittiin huomattavasti keskimääräistä vähemmän.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
26: Huomenna torstaina Lapissa on enimmäkseen poutaista ja aurinkoista, mutta muualla maassa onkin sitten epävakaista. Sadekuuroja saadaan monin paikoin ja lännessä saadaan ukkoskuurojakin. Lämpötila yleisesti 15-20, lännessä paikoin muutaman asteen yli 20.
27: Radio Novan kesä. Studiossa Mikko Suursalmi.
26: Niin se vaan, Englanti vältti kuin välttikin nöyrytyksen jalkapallon MM-kisojen ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Kongo nimittäin johti aika pitkään 1-0 Englantia, mutta Harry Kane oli sitten lopulta taas sankari. Hän teki 2 maalia ja Englanti voitti äsken päättyneen ottelun Kongoa vastaan 2-1. 4:09, mukavaa keskiviikkoa. Kiva, että kuuntelet Radio Novaa, Mikko Suursalmi studiossa ja me jatketaan Eminemillä ja Rihannalla.
27: Numero Radio Novan studioon 0.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Tämänkertainen paikkakuntajahdin kunta. Siellä asuu semmoinen vajaa 9000 henkilöä. Väestötiheys 7,85 asukasta 4 kilometriä kohti. Ja siinä on naapurikuntia muun muassa Varkaus, Joroinen, on Heinävesi ja sitten siellä on Suonenjokea ynnä muuta. Pohjois-Savon maakunnan eteläosaan. Sieltä haetaan kuntaa nimeltään Leppävirta. Jos sijaitset Leppävirralla, niin tuikkapa viesti tai soita. 0108-06000. Katsotaan, että saataisiko tuonne meidän studion senelle olevaan karttaan laitettua sydän tällä kertaa. Céline Dionilla jatkuu. Tässä on kaunis laulu nimeltään Dance On, Radionovan keskiviikkoillassa.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Pohjois-Savon maakunnan eteläosassa ollaan tänään tekemässä jotain tärkeitä asioita. Leppävirralta ei tänään kukaan laittanut viestiä. Huomenna jälleen Radio Novan paikkakuntajahti. Tässähän siis haetaan sitä vaan, että mikäli mainitulla paikkakunnalla joku on hereillä ja kuulleen, tuikkaa meille viestin. Huomenna sitten etsitään taas uutta paikkakuntaa.
0: Radio Novan kesä ja Mikko Suursalmi.

0: Smith & Tell, Year of the Young on tämä laulu nimeltä. Oikein mukavaa keskiviikkoiltaa Radionovasta. Mikko Suursalmi täällä päässä ja kohta fiilistellään miljardööri Taylor Swiftin musiikkia. Hopala, että se on ihan kohta. Mukavaa iltaa sinne päin.
1: Ensi viikolla on joulu keskellä kesää. Ei kun se alkaa se Radionovan... Mikä se olikaan?
2: Radionovan suuri kesälahjaruletti.
1: No just toi. Ensi viikolla se alkaa, siis se.
2: Radionovan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
3: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
4: Häh?
3: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
4: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
3: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Häh?
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
12: Särkänniemen, Särkänniemen.
13: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.
14: Sekoitu.

0: Taylor Swiftin Opalite Radionovassa. Ja muistan, että oman toivebiisin se on mahdollisuus sulla saada soimaan vielä ennen 10, kun toimit nyt nopeasti niin, että pistät WhatsAppilla mieluiten ääniviestin, että minkä biisin haluaisit soimaan ja ennen kaikkea, että miksi juuri se kappale pitäisi soittaa myös kaikille muille Radionovan kuuntelijoille. 0108 06000 on tuttu studionumero. Tämä on tätä iltaa. Huomisaamu koittaa jälleen 0600. Esko ja Veronika Radionovan kesäaamussa ja huomenna jälleen soitetaan Radionovan kesäpuhelimeen. Se oli aika pitkään Rovaniemellä, vaan miten kävi tänään.
1: Radionovan kesäpuhelin.
2: Kesäpuhelin, kuukausi on ollut kiertueella. Katsotaan, että missä kohti se nyt sitten viilettää menemään.
3: Huomenta.
4: Aha. Hyvää huomenta.
2: Siellä herätettiin ihan selkeästi.
4: Täällä Esko ja Veronika, Radionovan kesäaamuista. Kuka siellä?
3: Johanna.
2: Johanna. Hei Johanna. Anteeksi, me herätettiin sut. Sä ilmeisesti nukuit vielä.
3: Ei, mä laitoin ihan herätyksen teitä vaan.
2: Sä laitat. Oh. Oliko sulla torkku päällä?
3: Joo, kyllä mä vähän torkutin.
2: Arvaa mitä. Meitä jännittää nyt, että missä me ollaan. Kerro meille heti, missä päin Suomeen me ollaan.
3: Me ollaan kuule Nokialla.
2: Nokialla? What? What?
4: Mitä?
2: Nyt me ollaan lähdetty kyllä aika kauaksi sieltä Rovaniemeltä. Siis Lauri toimitti, jos Lauri sä oot kuulla, niin hieno. Nämä taputukset tulee myöskin Lauri sulle, koska eilen siis Rovaniemi. Kerro, miten kävi? Mitä sä sait tämän puhelimeen?
3: Mä olin Rovaniemen tuo juna-asemalla, oltiin menossa junaa ja sitten tuli semmoinen pyöräilijä. Ja se kysyi, että haluaisitteko olla radio Novan puhelimen ottaa mukaan ja vastata aamulla. Ja mä olin ihan ihmeessä, että mitä sä höpötät, mutta
4: anteeksi,
3: kun toistaa. Ja että hän on niin väsynyt, että hän on joskus aamulla kotona. Hän oli pyörällä siis liikkeellä, että en tiedä kuinka kaukaa on tullut.
2: Ja.
3: Mutta junaan ilmeisesti meni ja sitten mä suostuin ottaa ja otin ton bussukan. Ja täällä mä nyt oon kotona.
2: No hei.
4: Eli siis meidän puhelin on liikkunut vuorokauden aikana 728 kilometriä.
2: Se on hei, se on siis todella, todella kova matka. Olitko sä lomalla Rovaniemellä?
3: Joo, tämä oltiin Norjassa, Pohjois-Norjassa siellä.
4: Aivan.
3: Joo, viikon verran oltiin sieltä ja just ajettu Ruotsin puolelta ja Apiskosta ja Haparannasta siihen ja autojunaan sitten.
2: Onko sulla vielä loma tänään? Tai siis jos on ollut töitä, sulla on alkanut 8, niin sä oot tunnin myöhässä.
3: Ei, on mulla vielä.
2: Okei. Okay. Monet sä olisi muuten tänään herännyt, jos me oltaisiin soitettu sulle?
3: En mä tiedä, mä olin 5.35 Tampereella.
2: Okei, okay, se oli tommonen, joo aivan.
3: Joo, ja sitten lähti hakemaan autoa sieltä.
2: Okei, okay, ja sitten siitä vielä.
3: Ja sitten ajettiin siitä vielä kotiin, niin pari tunnin unet siinä ehti nukkuu. Ehkä tämä on ihan hyvä aika herätä.
2: Olo on kuin epävidessä olevaa nokkahuilulla siis.
4: Eikö se just näin?
2: Vähän semmoinen darrana olo. Mutta ihan mahtavaa, että sä vastasit siihen. Nythän meillä on sulle tehtävä.
4: Joo, ensinnäkin. Mene vielä hetkeksi nukkumaan, koska sä todellakin ansaitset vielä unta. Mutta kun sieltä nouset uusin silmin.
2: Aamu lähtee käyntiin, niin.
4: Sun pitäisi luovuttaa tämä puhelin seuraavalle henkilölle.
2: Mä oltiin nimittäin siis ihan, tai mä olin ihan varma, että se puhelin löytyi jostain siitä Rovaniemen niin kuin lähisäteeltä. Että on Nokia siis täydellinen yllätys.
4: Kyllä.
3: Joo.
4: Ihan 100%.
2: Kiitos, kun kannoit puhelimen sieltä Rovaniemeltä tuonne Nokialle ja vastasit vielä.
3: Kiitos. Vien tänään puhelimen jollekin tuntemasta.
4: Ihanaa. Hei, nauti sun loppulomasta.
3: Kiitos.
2: Moida.
4: Kiitos. Moi moi.
3: Kiitti. Moi.
1: Radio Novan kesäpuhelin. Jälleen huomenna.

0: Alessa Karaf, on Scars to Your Beautiful kanava, jota kuuntelit Radio Nova. Mikko Suursalmi olen minä. Muistan siitä vielä, että semmoisen 15 minuutin sisään sun toivebiisi saattaa soida Radio Novan illassa, jos onnistut perustelemaan asian erittäin hyvin ja tietysti laitat ensinnäkin viestillä numeroon 0806000, että minkä biisin haluat kuulla. Tää me kuullaan ainakin. Tässä on Damiano David Tyler ja Nile Rodgers. Tämä on Talk to Me. Tämä on ihan pian.
1: Radio Novan kesä on.
2: Bella laittaa viestiä, että asfaltin tuoksu ensimmäisen kesäsateen jälkeen.

0: Ei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Paras sekoitus.

Damiano David Tyler ja Nile Rodgers, tämä on Talk to Me Radionovassa. Mikko Suursalmiolle minä kiitoksia iltaseurasta. Me tavataan huomenna jälleen Radionovassa kello 18 ja nyt on jälleen illan toivekappaleen aika. Tämä tulee Mikalta tämä toive. Hän kirjoittaa näin, että tämä biisi kun ilmestyy 2000-luvun alkupuolella, niin heti ensi kuun

0: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Julianna Jokela.
1: Olihan mun niinku aivan järjetön pelko siitä, että nyt mä teen tämmösen riskin. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jos tää menee niinku, tiedätkö, jos tää ei onnistukaan, niin mä oon niinku pilannut kaiken itse. Ja se on ihan järkyttävä tunne, kun sun niinku vähän silleen piru ja enkeli istuu, tiedätkö, koko ajan silleen olkapäälle. Että sun pitää lähteä, mut mitä jos tässä käykin huonosti.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Kummo.
3: Onko toi ihan uusi auto?
4: On, on. Koska?

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
2: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
1: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
3: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
8: Radionovan ja STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset. Selvä enemmistö suomalaisista haluaisi EU:lle merkittävämmän roolin kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuusriskeiltä, käy ilmi EU-parlamentin eurobarometri-mielipidekyselystä. Suomalaiset toivovat EU:lle aiempaa suurempaa turvallisuuspoliittista roolia enemmän kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Eurobarometrin mukaan näin ajattelee 74% suomalaisista, kun vastaava luku kaikkien EU-kansalaisten keskuudessa jää 68%. Eurobarometria varten haastateltiin yli 26 000 EU-kansalaista huhti-toukokuussa. Suomessa haastatteluja tehtiin hieman yli 1 000. Venäjän päätös moninkertaistaa Suomeen rautateitse tapahtuvien kuljetusten maksut, mikä käytännössä lopettaa lannoitteiden viennin, ei tullut yllätyksenä. Näin sanoo maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton asiantuntija Max Schulman. Hänen mukaansa Suomessa käytettävistä lannoitteista noin 10–15% on tullut Venäjältä. Todennäköistä on, että muut lannoitetuottajat nostavat nyt hintojaan. Venäjän toiminnan lisäksi Hormusinsalmen sulku on vaikeuttanut viljelijöiden tilannetta. Saksalaiset syyttäjät ovat nostaneet syytteet yhtä ihmistä vastaan Itämeren Nord Stream -kaasuputkien räjäytysoperaatioon liittyen. Syyttäjät vahvistavat asian uutistoimisto AFP:lle. Saksalaismedian mukaan syytetty mies on ukrainalainen ja että hänen epäillään johtaneen kaasuputkien räjäytysoperaatiota. Saksalaismedian mukaan miestä syytetään hyökkäyksestä siviilienergiainfrastruktuuria vastaan. 3/4 Nord Stream 1 ja Nord Stream 2 maakaasuputkesta rikkoutui räjähdyksissä vuonna 2022. Ukrainalaismies luovutettiin viime marraskuussa Italiasta Saksaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto ei aio uusia kauppasopimusta Kanadan ja Meksikon kanssa sopimuksen nykyisessä muodossa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain kauppaedustaja Jamison Greer. Yhdysvaltain mukaan yhteistyötä jatketaan Kanadan ja Meksikon kanssa sopimuksen puutteiden korjaamiseksi. Yhdysvaltain, Kanadan ja Meksikon välinen USMCA-kauppasopimus astui voimaan vuonna 2020. Se on voimassa vuoteen 2036 asti. Sopimuksen vuosittaisiin tarkistuksiin ryhdytään, mikäli yksikään osapuoli ei vetäydy siitä.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Teollisuuskatu, Helsinki. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
6: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
5: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
6: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
7: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
8: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
11: Moro, mitä äijä?
12: No moi, mikäs meininki?
11: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiäsulat ja polttimot.
12: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
11: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Paras sekoitus.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoille. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Mikä se siellä lentelee?
7: Halo?
8: Onko kesän ensimmäinen korko?
7: Herätys!
8: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
9: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
10: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Mitä sä naurat?
1: Kun mä luen Riikan viestin, että äitini reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahvilta. Sain vastineeksi tennissukat. Eivät maistuneet hyvältä nekään.
2: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Kappas 3 putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium, niin mikä se on?
4: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
8: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia
9: tällä tavalla. Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset. Selvä enemmistö suomalaisista haluaisi EU:lle merkittävämmän roolin kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuusriskeiltä, käy ilmi EU-parlamentin eurobarometri-mielipidekyselystä. Suomalaiset toivovat EU:lle aiempaa suurempaa turvallisuuspoliittista roolia enemmän kuin EU-kansalaiset keskimäärin. Eurobarometrin mukaan näin ajattelee 74% suomalaisista, kun vastaava luku kaikkien EU-kansalaisten keskuudessa jää 68%. Eurobarometria varten haastateltiin yli 26 000 EU-kansalaista huhti-toukokuussa. Suomessa haastatteluja tehtiin hieman yli 1000. Venäjän päätös moninkertaistaa Suomeen rautateitse tapahtuvien kuljetusten maksut, mikä käytännössä lopettaa lannoitteiden viennin, ei tullut yllätyksenä. Näin sanoo maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton asiantuntija Max Schulman. Hänen mukaansa Suomessa käytettävistä lannoitteista noin 10-15% on tullut Venäjältä. Todennäköistä on, että muut lannoitetuottajat nostavat nyt hintojaan. Venäjän toiminnan lisäksi Hormusinsalmen sulku on vaikeuttanut viljelijöiden tilannetta. Saksalaiset syyttäjät ovat nostaneet syytteet yhtä ihmistä vastaan Itämeren Nord Stream-kaasuputkien räjäytysoperaatioon liittyen. Syyttäjät vahvistavat asian uutistoimisto AFP:lle. Saksalaismedian mukaan syytetty mies on ukrainalainen ja että hänen epäillään johtaneen kaasuputkien räjäytysoperaatiota. Saksalaismedian mukaan miestä syytetään hyökkäyksestä siviilienergiainfrastruktuuria vastaan. 3/4 Nord Stream 1 ja Nord Stream 2 maakaasuputkesta rikkoutui räjähdyksissä vuonna 2022. Ukrainalaismies luovutettiin viime marraskuussa Italiasta Saksaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto ei aio uusia kauppasopimusta Kanadan ja Meksikon kanssa sopimuksen nykyisessä muodossa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain kauppaedustaja Jamison Greer. Yhdysvaltain mukaan yhteistyötä jatketaan Kanadan ja Meksikon kanssa sopimuksen puutteiden korjaamiseksi. Yhdysvaltain, Kanadan ja Meksikon välinen USMCA-kauppasopimus astui voimaan vuonna 2020. Se on voimassa vuoteen 2036 asti. Sopimuksen vuosittaisiin tarkistuksiin ryhdytään, mikäli yksikään osapuoli ei vetäydy siitä.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Kesäpuhelin on nyt Inarissa Saamenmaalla. Täällä, jos aurinko paistaa läpi yön ja tekisi vaan mieli valvoa kaikki yöt.
2: Hei, sanotko vielä saamen kielellä, että ihanaa kesästä päivää?
1: Huifin ja kesäpäivi puhkaita.
3: No sillä me mennään. Tulipa hyvä mieli.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
9: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
8: Kesästä kaiken irti saa Serena.
10: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: ottelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top? Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: viikolla on joulu keskellä kesää. Ei kun se alkaa se Radionovan mikä se olikaan?
1: Radionovan suuri kesälahjaruletti.
0: No just toi. Ensi viikolla se alkaa siis se
1: Radionovan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Poimintoja uutispäivästä.
13: Nuorten työllistymissetelin ehdot ovat uudistuneet, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Tuoreen uudistuksen myötä myös yhdistykset ja säätiöt voivat hyödyntää seteliä yritysten ohella. Työsuhteen edellytetty kesto lyheni 6 kuukaudesta 3, ja tuen myöntämistä edeltävä nuoren työttömyyden kestokriteeri poistettiin kokonaan. Nuorten työllistymisseteli tuli käyttöön vuoden alusta. Sen tavoitteena on helpottaa nuorten työllistymistä alentamalla rekrytointikustannuksia. Työnantaja voi saada avustusta kattamaan puolet nuoren palkasta, enintään kuitenkin 1500 euroa kuukaudessa. Rattijuopumus on nyt ollut Suomessa rikostasan 100 vuotta. Alkuaikoina kuljettajan humalatilaa arvioitiin havaintojen perusteella. Tarkat promillerajat rattijuopumukselle säädettiin vuonna 1977. Jo tuolloin perusmuotoisen rattijuopumuksen rajaksi asetettiin 0,5 promillea. Törkeän rattijuopumuksen raja oli aluksi 1,5 promillea. Nykyään se on laskettu 1,2 promilleen. Liikenneturvan mukaan rattijuopumusonnettomuuksissa kuolee lähes 60 ihmistä vuosittain. 2000-luvun puolella ovat yleistyneet tapaukset, joissa päihteitä on käytetty yhdessä huumeiden kanssa.
14: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Dirty

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 9, Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Kaukajärven liittymä. Tie on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote tielle 9, Kaukajärven liittymä. Tie on suljettu liikenteeltä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
0: Paras sekoitus.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän.
1: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille. Oh.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille on astunut voimaan. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin. Tullin maksaa myyjätaho. Vielä ei tiedetä, miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin. Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla, ja suurin osa yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tulee Kiinasta. EU:n ilmastopalveluiden mukaan merivesien pintalämpötilat ovat nousseet kesäkuussa ennätyskorkealle maailmanlaajuisesti. Asiasta kertovat EU:n ilmastonmuutosta seuraava palvelu C35 ja Copernicus meripalvelu. Molempien sääpalvelujen mukaan maailmanlaajuisesti merien pintalämpötilat ovat nyt ylittäneet vuosina 2023 ja 2024 mitatut vuoden aikaan nähden ennätykselliset lukemat. Merien pintalämpötilojen kohoamista ennätyslukemiin osattiin odottaa muun muassa El Niño-sääilmiön vuoksi. Lämpimämpi merivesi kasvattaa sään ääriilmiöiden todennäköisyyttä.
11: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Paras sekoitus.

0: Ottelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top? Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal. Juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Paras sekoitus.

0: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Todella meeltä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvää.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: luonteva, voimakas, villi, majesteettinen.
1: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.
2: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Helsingin itäväylällä päihtyneenä ajaneen taksikuskin kyydissä ei ollut tämänhetkisen tiedon mukaan asiakkaita, poliisi kertoo STT:lle. Kaksi ihmistä kuoli tiistain vastaisena yönä Kulosaaren kohdalla taksi Helsinki-yhtiön taksin törmättyä heihin. Taksi Helsinki ei kommentoinut, oliko kuski ollut töissä tapahtumahetkellä. He ovat kuitenkin asiasta tietoisia, yhtiöstä kerrotaan STT:lle. Taksikuskin epäillään olleen tapahtumahetkellä törkeästi rattijuopunut. Poliisi jatkaa asian selvittämistä ja pyytää mahdollisia silminnäkijä havaintoja. Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut Venäjä-pakotteita kiertäneen suomalaisyrittäjän 3 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Oikeuden mukaan yrittäjä syyllistyi törkeään säännöstelyrikokseen viemällä Venäjälle 200 kuorma-autoa ja perävaunua sen jälkeen, kun niiden vienti oli kielletty vuonna 2022 osana pakotteita. Oikeus määräsi yrittäjän ja hänen yrityksensä menettämään valtiolle yhteensä 6,6 miljoonaa euroa. Käräjäoikeus toteaa, että teko oli poikkeuksellinen niin laadultaan kuin laajuudeltaankin. Syytetty kiisti syyllistyneensä rikokseen. Hän sanoi tulleensa hyväksikäytetyksi.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Joo, mitä äijä?
1: No moi, mikäs meininki?
0: Ha, tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
1: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
0: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Hei, se huominen palaveriputki, mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.
5: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
5: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
5: Puff, puff.
4: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Hau, hau.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä oo ihan varma vielä. Että...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Koalta, mitä voi...
6: Yli viisi kesäisen kaaran huolta. Isi saanhan, jaa.
5: Jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
7: On merkkihuoltoa yli 5B-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Koauta.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
9: Särkänniemen, Särkänniemen.
10: Poimintoja uutispäivästä.
11: Savonlinnasta on löytynyt koloradon kuoriaisia, kertoo Ruokavirasto. Kotitarveviljelmältä löytyi pieni määrä kuoriaisia, toukkia ja munia. Torjuntatoimet aloitettiin heti. Ruokaviraston mukaan koloradon kuoriaisia pitää tarkkailla perunakasvustoilla nyt ja jatkaa koko kasvukauden läpi. Tarkkailu on tärkeää erityisesti Kaakkois-Suomessa, muualla Itä-Suomessa, Uudellamaalla sekä Varsinais-Suomessa. Koloradon kuoriainen on perunakasvustoa syövä haitallinen karanteenituhoaja. Sitä ei esiinny Suomessa pysyvästi. Kuoriaisia kulkeutuu Suomeen ilmavirtausten mukana Baltiasta ja Venäjältä. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, sanoo kieltäytyneensä tapaamisesta Garden Helsinki-hanketta edistäneen Jan Vapaavuoren kanssa. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Purran mukaan Vapaavuori pyysi tapaamista marraskuussa 2024. Purra sanoo kieltäytyneensä pyynnöstä, koska ei pitänyt hankkeen tukemista hedelmällisenä. Hankkeen 35 miljoonan euron valtion tuki on saanut viime aikoina arvostelua julkisuudessa. Purra sanoo lehdelle olevansa pääministeri Petteri Orpon kanssa samaa mieltä siitä, että päätös tuesta syntyi normaalissa poliittisessa neuvotteluprosessissa.
10: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.